また自立をしながら社会人になって本当に若い頃はよく寝たなっていう印象はもちろんあるんですけれども、やっぱり夜ねお食事をしたりちょっと帰りが遅くなったりすると、帰りも遅くなって寝るのも寝る時間も少し短くなって、朝眠いけれども一生懸命目覚まし時計を使って起きたなっていう時期もあったり、でそんなことを繰り返していくうちに、やっぱり私自身仕事柄体が硬いなって感じるレッスンの時間とか自分で体を動かす時間でそれに気づくわけですよね。でその時に気づいたんです。やっぱり代謝が落ちると本当に体っていうのは、もうこれが実は不調のサインなんですけれども、私たちの不調っていうのはまあ様々なところから信号を送ってくれています。例えば朝ぼーっとしてるとかね、例えば食欲がないとか、どうしてもなんか疲れが抜けなくなってきたとか、いろんなサインを送ってきているんですけれども、やっぱり疲れだけが実は不調の原因じゃないよっていうのも最近感じます。でその中で気温であったりとか湿度、そして季節の変化ですよね、それも大きく影響する時期もあるよっていう、そんなお話もちょっと今日は加えていけたらなと思っています。まあ、私たちというのは春夏秋冬四季に合わせて微妙に変化をしながら生きているんですけれども、冬というのはその寒さに備えて脂肪を蓄積してから、まあ、しながら冬を乗り越えるわけですね。でその先春になって、春にはその蓄積した、まあ、溜めた脂肪を取り除いて体を軽くして、そこから新陳代謝が活発化し汗をかきやすくする、そこから続いて夏を迎えていくといった四季のリズムがあります。で四季のね変わり目に風邪をひきやすいのは体の変化の時期にあるっていうのももちろんありますし、まあ風邪によって体が次の季節へ適応するよう、まあ、再構築しているっていう考え方ももちろんあります。まあ近年は夏といえばもう猛暑で、四季のリズムはもう目に見えて崩れているのもわかりますよね。でその中でやはりね硬直といいまして、体が硬い状態、それを引きずって、まあ、内臓へ負担をかけていることが増えてるよっていうお話なんですけれども、やはりこう暑い夏でまた体は疲れ、または冬であれば寒いっていう状況で体は硬直する。でその寒いなっていう状態を引きずってしまって、春のうちにそれを解くことができないと、また暑い夏がやってきて、さらにそこでさらに疲れる、その循環がちょっと短くなっているんですよね。で春というのは体をほぐす、または夏に向かっていく準備をする、とてもいい季節なんですけれども、その春が実は短い、その短い期間にできるだけ体をほぐし、そして体が硬い状態ではなくいいリズム、緩み、それを今日は皆さんと一緒に動いてみようかなって思っております。それではね、早速ですけれども体を動かす準備をしていきましょう。

さあ今日はですね、座ったままでもできる動作なので座ったままでも結構です。また立っている方はもちろん立った状態で、両足は骨盤幅にして立ってみてください。で、座っている方は背筋をスッと上に引き上げていただくのがイメージです。できれば足裏は床についているですね、安定性のある足裏を感じて座っていてください。はい、それではまず、体調をね整える一つの呼吸法の中に、ちょっとねこのウエストって言われているところに、なんていうのかな、前へ習えって言ったら一番前の人が手を横にパッとつきますよね。げんこつではなくて両手でスッと両サイドを

抱えるように手を使ってください。では一度吸いながら、このねウエストが横に広がってくるのを感じましょう。と同時に胸が開いた感覚で、今度は吐く息でこのウエストがホースを

もちろんお腹も前に膨らむイメージありますが、ウエストが横に広がるイメージを感じてください。でまた吐く息でふう、ウエストが細くなっていくようなイメージで、その手のひらを観察しながらウエストを細く吐いていきます。続けてくださいね。さあまた鼻から吸います。さあウエストが横に広がっていくイメージ。さあまた口からふーっと吐きながら、さあウエストが細く感じていくように呼吸を吐き出してください。さああと3呼吸繰り返します。吸ってウエストが横に広がっていくイメージです。吐く息でハヒフヘホのホーという口のスタイルで吐いてみるととてもよく吐きやすくなっていると思う。ではまた鼻から吸います。ウエストが横に開くのを感じて、吐く息で細くウエストは締まっていくイメージ、吐いていきます。最後もう一呼吸吸いましょう。さあ鼻からまたは口から吐いていきます。では今度は呼吸を統一しますね。鼻から吸って、鼻から呼吸を吐いていきます。さあ鼻から呼吸を吸うとウエストが横に広がる、そんなイメージです。胸は開く、吐く息でウエストを横から細く感じながら呼吸を吐き出し、特に皆さんの背筋はスーッと上に引き上げられていく、そんなイメージを。さああと2呼吸鼻から吸って、ウエストが横に広がっていくようなイメージで吸います。鼻から呼吸を吐いていきましょう。ウエストが細く薄く締まっていくイメージ。さあラスト鼻から吸って、お腹が広がる、横に開きを感じます。鼻から吐いていく。それでは両腕をストーンと体側の横に下ろせたら、今日は吸う息で今度は前から上に、さあお顔の横にバンザイをするように胸を開き、さあカタカナのハの字のように手を開いてください。さあ今度は吐く息で今通ってきた通り道、前からストーンと腕を体側の横に下ろせたら、腕は下のまま吸う息で深呼吸をします。ウエストが横に開くのも同時に感じましょう。さあ今度は吐く息でストーンと腕をぶら下げ、さあ今度は前から上吸う息で、さあ両手はカタカナのハの字を使うような感じで吸う、吐く息でストーンと今通ってきた道、ストーンと腕を体側の横にぶら下げます。さあ下に手をぶら下げたまま今度は吸って深呼吸。さあウエストが横に開くのを感じましょう。吐く息でストンと腕をぶら下げ、さあ今度は下から上に吸う息でバンザイ、吐いてストーンと両腕をぶら下げ、さあ吸いながらリズミカルに吸って、深呼吸、吐く息でストンと腕をぶら下げたら前から上に吸ってバンザイ、吐く息で両腕をストーンと下ろします。さあ吸いながら今度は下で、さあ深呼吸をしましょう。お腹が横に開くイメージ、吐いてストーンと下ろす。さあ最後吸って上に、カタカナのハの字をイメージしましょう。吐く息でストーンと腕を下ろし、さあ今度は下吸いながら、さあお腹の広がりを感じ、いっぱい吸ったら吐きます。ストーンと両腕を体側の横に下ろしてください。それではウエストに両サイド手を置いて、さあ吸うとお腹が横に開く、そんなイメージ。吐くとそのウエストが細く締まっていく感覚。続けてあと3呼吸です。鼻から吸って、吐いて、鼻から吸う、吐く。

それでは今日は硬直と言いまして、体の緊張、冬の疲れ、または夏の疲れにも硬さというのは残りますので、頑張った体、今日一日すごい疲れたなって思った日など、今日やったお腹、スーッとお腹に 横に開くイメージ、吐くと薄く細く締まっていくウエストをイメージしながら、両腕を上に上げ思いっきりバンザイをして、吐く息で両腕をストンとぶら下げ、吸いながら今度は下にある両腕、深呼吸をするイメージ、呼吸法はそれを使いながら吐いてと、まず今日やったこの呼吸法と同時に、体幹の引き上げ、肩甲骨の動き、体の緊張を解く動作、ぜひやってみてください。

今日の水谷香織の今日も元気でハッピーライフはいかがでしたか。先ほどご紹介した呼吸法、お腹がスーッと横に開くイメージ、吐くと細く薄く感じるイメージ、まずはこの呼吸法から始めていただくことで、体の疲れまたは硬くなったなっていう、そんな体の悩みなどが一気に解消できる呼吸法をご紹介させていただきました。今日のヒントがあなたの参考になれば、ぜひ続けてみてください。水谷香織の今日も元気でハッピーライフ、それでは今日も皆様元気にお過ごしください。今日のお相手は水谷香織でした。

0: 皆さんおはようございます。なるです。この時間はラジオ体操をお届けします。体調に合わせて無理のない範囲で楽しく体を動かしていきましょう。今日のラジオ体操は岩手県版です。それでは行ってみよう。
1: ラジオ体操大豆みんなしてやるべや。腕ば前から上下げて、おっちょく背伸びの運動、はい、組め。1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、すつ、はつ。1、2、3、4、5、6、腕ば回して。1、2、3、4、5、6、すつ、はつ。1、2、3、4、足場横さ出すて、腹こ出さねんで胸こ出すて、横振る斜め上さ、おっちぐ。5、6、すつ、はつ。1、2、3、4、5、6、横曲げの運動。1、2、3、4、5、6、すつ、はつ。1、2、3、4、5、6、前さ曲げて、やっけぐ、はずめさつけて、3回起こして、うそろそろ。すつ、はつ。1、2、3、4、5、6、にずる運動。1、2、3、4、おっちぐ。すつ、はつ。1、2、3、4、5、6、足場戻して、手足の運動。ついぐ曲げて伸ばす、曲げて下ろす。5、6、すつ、

0: 3、4、5、6、アスバヨゴサダステ、斜めスタサ深く曲げて正面で胸反らす、反対さ斜めスタヌ正面で胸反らす、1、2、3、4、5、6、体ばゆっくり回して、1、3、4、5、すず発、1、3、4、5、6、アスバモノステ両足飛んで、1、2、3、4、しないでとずで、しないでとずで、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、すず発、1、2、3、4、5、6、深呼吸でガンス、おちぐいきます、吸い込んではじます、5、6、すず発、1、2、3、4、はい、お疲れさんでやんした、今日もいずれず頑張るべ。
1: お疲れ様でした。それでは今日も一日元気に過ごしましょう。今日のラジオ体操は岩手県版でした。

0: 幸せを呼ぶレシピ。この番組は牛久市の提供でお送りします。
1: このお時間は牛久市食育推進のための野菜キャラクター牛久野菜オーケストラのメンバーが旬の野菜料理をご紹介します。今日来てくれたのは誰かな。
2: こんにちは、私はレタスのレタンナです。オーケストラではホルンを担当しています。春から大学生になりました。今日は私の得意料理、レタスがたっぷり食べられる鮭の簡単レンジ蒸しをご紹介します。耐熱の大きなお皿に材料を乗せて電子レンジにかけるだけでできちゃいますよ。作り方を説明しますのでメモのご用意をお願いします。はじめに材料をお話ししますね。材料はすべて1人分です。生鮭1切れ 60g くらい、レタス8分の1玉、舞茸4分の1パック、しそ2から3枚くらい、人参すりおろし大さじ1、フレンチドレッシング大さじ1、人参のすりおろしと市販のドレッシングを混ぜると野菜たっぷりのドレッシングになります。今日のお料理はこのドレッシングがレタンナポイントです。では作り方をお話しします。はじめにレタスと舞茸を食べやすい大きさにちぎります。しそも細かくちぎっておきます。人参は大根おろしみたいにおろし金ですりおろして市販の

0: フレンチドレッシングと混ぜておきます。フレンチドレッシングは透明タイプがおすすめですよ。人参が加わるとオレンジ色がとても綺麗なの。材料の準備ができたら、お皿にレタス、舞茸、生鮭、しその順番に乗せて、ラップをかけて電子レンジで6分加熱します。今日は500ワットのレンジを使っています。鮭に火が通っていれば大丈夫だから、様子を見てレンジの時間は調節してね。人参ドレッシングをかけたら出来上がりです。野菜はみんな手でちぎれるものばかりです。レタスはサラダが定番だけど、火を通すとかさが減ってたっぷり食べられますよ。鮭の代わりに豚肉でも美味しいですよ。しゃぶしゃぶ用のお肉ならすぐに火が通りますね。あ、味付けはポン酢でもいいと思います。ではまた遊びに来ます。レタスのレタンナでした。
1: ありがとうございました。今日の夜ご飯にいかがでしょうか。作り方は市のホームページにも掲載しますのでご覧ください。次回は誰が遊びに来てくれるかな。皆様どうぞお楽しみに。
2: 幸せを呼ぶレシピ、この番組は牛久市の提供でお送りしました。

0: みんなで歌おう。
1: 牛久野菜オーケストラ。
2: このお時間は牛久市の食育推進のための野菜キャラクター、牛久野菜オーケストラについてご紹介します。牛久市では皆さんにもっと野菜を好きになってもらいたいという思いから、野菜を可愛らしいキャラクターにデザインしました。メンバーは15人。牛久市で生産量の多い野菜の第1位から第15位の野菜です。牛久市の美味しい野菜の栄養や特徴をいつの間にか覚えていたら楽しいなと思っていましたが、その思いが見事な形となって楽しいテーマソングが出来上がりました。早速野菜オーケストラのメンバーが全員登場するイントロダクションを聞いてください。作詞は牛久市栄養士部会、作曲と編集を深谷ひろ子さん、歌は牛久第一中学校混声合唱団の皆さんです。

0: 野菜オーケストラのテーマソングは15種類のキャラクターそれぞれに歌があります。1日に1種類ずつご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。今日はチューバを担当している白菜のハクミンさんがスタジオまで来てくれました。
1: こんにちは、私は白菜のハクミンです。私は毎年10月頃から2月頃になるとお肌の調子がとってもよくって、鍋パーティーのお誘いがすごく増えるの。実は私、芯の黄色っぽいところにすっごく自信があって、甘みもあるし、ビタミン C や余分な塩分を排出してくれるカリウムもたっぷりなの。新鮮さの見分け方は、芯の部分が盛り上がっていないこと。癖がないのでどんなお料理にも相性抜群、栄養補給にもぴったりです。でも時々ね、たくさんの塩ですり込まれて美味しい漬物にはなるんだけど、ちょっとヒリヒリするかな。本当はお鍋とかスープとか温かいお料理でたっぷり食べてもらえると嬉しいな。体も温まるし風邪予防になりますよ。ではまたお会いしましょう。白菜のハクミンでした。
0: ハクミンさん、ありがとうございました。それではハクミンさんの歌を聴いてください。

ハクミンさんは誰とでも仲良くなれるとっても優しい30代の女性です。次回はトロンボーンを担当しているさつまいものチャラボーンさんをお呼びしています。どうぞお楽しみに。野菜を食べて今日も元気に頑張りましょう。

牛久警察署からのお知らせです。自動車の盗難被害が多発しています。自動車の盗難被害に遭いやすい場所は、人目につきにくい場所はもちろんのこと、被害の多くが住宅街の敷地内にある駐車場やアパート、マンション駐車場から盗まれています。大切な愛車を守るために、その1、車の保管場所にはセンサーライトや防犯カメラ、門扉や頑丈なチェーン、音の出る防犯砂利などの対策をしましょう。その2、車自体の防犯対策として、

0: 頑丈なバー式ハンドルロックやタイヤロック、音や光を発する警報装置や GPS 装置の設置、スマートキーから発する電波を遮断するキーケースを活用するなど、できる限り複数の対策を組み合わせて対策しましょう。その3、犯人グループはあなたの車を狙って下見に来るかもしれません。おかしいなと思ったらすぐに110番または牛久警察署へ通報してください。自動車盗難はあなたの身近で起こりうる犯罪です。大切な愛車を守るのはあなた自身です。ドアロックだけでは自動車の盗難被害は防げません。あなたの車は大丈夫ですか？以上、牛久警察署からのお知らせでした。
1: 天秤と剣を持って目隠しをしたテミスは正義の女神です。レイディー・ジャスティス、テミスが導く一寸先の光へ。弁護士法人永瀬総合法律事務所は、公正な社会の実現に貢献できるよう、クライアントのさまざまな相談に応じて、各分野専門の弁護士たちが迅速かつ正確にリーガルサービスを提供しています。トラブル、悩み事、どうぞお気軽にご相談ください。お問い合わせは電話029-875-8180 弁護士法人永瀬総合法律事務所まで。 FM 悠々午前10時です。

0: This program is international music. 90s and 2000s.
1: Have a good time.

0: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

Remember music. This program is international music, 70s and 80s.

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、山口真奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。山口さん、今日は町内会の話をしたいと思うんですけども、
0: はい、
1: 山口さんは町内会、まあ、自治会とも言いますけど加入されてますか？
0: はい、一応今のところ町内会費は払ってます。でも会費を払ってるだけで特に活動には参加してません。回覧が来るので時々目を通すくらいですね、
1: うん。山口さんのように賃貸でお住まいの方はですね、地域の住民組織との関わりが薄いという方が少なくないと思うんですね、
0: うん。
1: 実際町内会時代の組織率は高いのに住民の加入率は低いという実態があるようです。
0: やっぱり都市部では加入率が低いんでしょうね。
1: そうですね、賃貸のお住まいの方は地域参加にはあまり積極的じゃない方も多いですよね。ですけど今はさまざまな取り組みが行われていて、まあ、地域によっては町の活性化の核になっているというところもありますね、
0: うん。何かいい事例がありますか？
1: まず町内会や自治会がこれまでやってきたことをですね、抜本的に見直していただくのが大事ですよね、
0: うん。
1: なんとなく昔からやってるからっていうことをそのまま続けててですね、行政の下請けのような役割になっているところも少なくないと思いますね。
0: うん、役員を引き受けられる人が減っているので役割を見直すというのは大事なことですね。
1: そうなんですね、持ち回りで役員を引き受けるにしてもですね、高齢化で思ったようには動けないって人も出てきます、
0: うん。
1: そのなら一層町内会抜けようって人も出てきちゃってですね、これじゃ元も子もありませんよね、
0: うん。役割を見直してやれる人が無理なくやれるようにするのは大事ですね。
1: そうですね、持ち家の方でなければやりにくいこと、賃貸の方でもできることなど、できることに応じてうまく振り分けて地域の力でできることを考えてみたいですね。それからこれから多分大きな問題になるものとして、外国の方々との付き合いの方の問題がありますね。今外国人の方が増えている地域も結構あるんじゃないですか？
0: ああ、最近増えてきましたね、うん。住宅地でも海外の方よく見かけるようになりました、
1: 国際化が進めばどうしてもいろんな異文化の人たちとの共存は避けられないですね。日本人の暗黙のルールだというだけでは分かってもらえないことも出てきます、
0: うん。
1: 埼玉県のある団地ではこれを解消するために学生さんたちが中心になってまずは対話を始めようという取り組みも行われています、
0: うん。
1: 排除ではなくてですね、まずは相互理解と共生のための第一歩っていうのを踏み出したいですね、
0: うん。防災では特に地域の関係性が大切ですもんね。
1: その通りですね、災害はあまり嬉しくない出来事ですけれども、これを考えるきっかけにして地域の協力関係を見直すことで自治組織も活性化するのであれば、まあ、防災活動にも良い効果があると言えると思いますね。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 山口真奈でした。

0: わない家具邪魔だわ。
1: 捨てるのも大変だな。
0: ねえお父さん、おばあちゃんは庭木の手入れと草抜きをやってほしいですって。
2: お父さん、私の部屋のエアコンから変な匂いがするんだけど。
3: そんなご家庭のことお手伝いいたします。染谷生活支援部です。フリーダイヤル 0120-335-369 0120-335-369 染谷生活支援部です。
4: 株式会社染谷の染坊です。染坊が12時をお知らせします。

この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。爽やかな5月晴れが心地よい季節、一方で寒暖差や気圧差も大きい季節です。適度なお散歩やバランスの取れた食事を心がけましょう。地域河原版5月号をお届けいたします。今日の担当はなるです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということで5月になりましたね。やっぱりこうね、先ほどもねお伝えしたバランスの良い食事、春物たくさん美味しいもの出てますもんね。まあタケノコだったりね、新じゃが、アスパラ、春キャベツとかもね美味しいし、あとお魚ですよね。初ガツオとかイサキとかシラス最高ですよね。やっぱりねこう美味しいものをしっかり体に蓄えるとパワーが出ますからね。5月も元気に乗り越えていきましょう。本日のお知らせは3つあります。では最初のお知らせです。令和8年度赤い羽地域福祉活動助成金のお知らせです。牛久市社会福祉協議会では赤い羽共同募金を活用し、地域福祉の向上につながるボランティア市民活動に対してその経費の一部を助成いたします。助成には一定の要件があります。助成対象や申請書類などの詳細については直接お問い合わせください。申請受付の締め切りです。こちらは令和8年5月29日金曜日、そして助成金額決定は令和8年7月1日水曜日を予定しております。はい、ということでこちらの赤い羽地域福祉活動助成金、こちらね助成の対象だったりとか申請書類とかは実際ねわからない部分とかね迷っちゃう部分とかあると思うんですよね。ぜひね気軽にこれどうなんかなっていうのを問い合わせしてみてはいかがでしょうか。ではお問い合わせ先です。牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295、 繰り返します。赤い羽地域福祉活動助成金の問い合わせは牛久市社会福祉協議会、電話番号は 029-871-1295 まで問い合わせてみてください。では続いてのお知らせです。令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座についてのお知らせです。

新しい一歩を誰かのために、あなたのちょっとが地域のすごいに変わる。ボランティア始めてみませんか？初めてのボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。初めてボランティア YouTube 講座にぜひお申し込みください。内容はボランティアの意義や基本的な事項、活動状況の紹介です。こちら YouTube で配信する動画約30分を視聴していただき、その後は対面で個別面談を行いながら活動に向けたご相談を受けたまわります。申し込みはボランティア市民活動センターまでメールでお申し込みください。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp です。 E メールアドレスは u-vc@ushiku-shakyo.jp となっております。これもね、ちょっとニュースっていうんですかね、お知らせ見た時に今時だなってちょっと思ってしまいましたね。え、 YouTube で講座が聞けるね。え、でも確かにこの映像で見て、で自分の好きな場所で好きな時間に見れるっていうのはすごい、このボランティアのこのなんていうんですかね、間口が広がった、そうだからすごいいいことだなってね、お知らせを見て思いました。ぜひ気になる方は、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、ボランティアをする人のための YouTube 講座ですね。大事なことは2回言います。ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。こちらの問い合わせ申し込みはボランティアセンターです。電話番号は 029-870-1001、 繰り返します。問い合わせお申し込みはボランティアセンター 029-870-1001 までお願いいたします。2つ目のお知らせは、初めてボランティアをする人のための YouTube 講座でございました。では3つ目のお知らせでございます。こちら検診のお知らせです。10年に一度歯周病検診、5年に一度骨粗鬆症検診、貴重なチャンス見逃していませんか？こちらのお知らせに行きましょう。対象者の方は市の助成が受けられます。対象者は歯周病検診が20、30、40、50、60、70歳の方。こちらね、年齢基準値が令和9年3月31日ですね。はい。なのでこちら5月中旬に郵送予定でございます。そして骨粗鬆症検診は30歳以上の5歳節目の方。なので30、35、40、45、50、55、60、65とかですね。こちらの申請検診実施期間は令和8年5月18日月曜日から令和9年3月5日金曜日までとなっております。受診券申請先は牛久市保健福祉部健康づくり推進課。検診専用電話番号は 029-870-5655、 繰り返します。検診専用電話番号は 029-870-5655。 月曜日から金曜日の8時30分から17時、祝日年末年始を除きます。はい、ということで皆様、歯骨検診行っていますか？ではまず歯周病の方から説明したいと思います。今ねこう聞いてて、歯医者行ってないなとか思った方ね、
きっとね耳が痛い方多いと思うんですけどもね。はい、こちらの歯周病というのは歯周病菌という細菌が作り出す毒素によって歯茎が腫れたり歯を支えている骨が溶けてしまう 病気です。こちらね歯を失うだけじゃなくて口腔内で歯周病菌

な病気を引き起こすことが分かっているそうなんです。で、うー怖いって思った方、歯周病の早期発見は歯を失うことを防いで全身の健康を守ることにつながっているんです。10歳節目の方が対象となりますので、10年に一度のチャンスね、もう嫌だ当てはまってしまった嫌だと思わないで、これはチャンスと思ってぜひご利用ください。またね、あの検診の後も、まあ、10年後でいいやではなくて、毎日の歯磨きだったりとか口腔ケアに加えて定期的に歯医者さんを受けることが歯周病予防のために重要なんですよね。そう、私自身も今ね歯医者に行ったりしてるんですけど、まあ、結構後回しにしちゃったりとか、そうなんか今日行くのって思っちゃう日もあるんですけども、未来の自分のためと思ってお互い頑張りましょう。そして骨粗しょう症ですよね。骨粗しょう症は骨量、骨密度が減って、または骨の質が低下することで骨が脆くなって骨折しやすくなる怖い病気です。日本では患者数が推計1590万人、50歳以上では女性の3人に1人、そして男性の5人に1人が骨粗しょう症と言われています。今骨折とか腰とか背中の痛みがなくても骨が弱っていると骨粗しょう症と診断されることもあるそうです。また骨折を起こすと寝たきりだったりとか認知症につながることがありますが、さまざまなケースで予防や治療もできる病気です。なので自分の意識で良くも悪くもなる病気ってことなんですね。骨粗しょう症は自覚症状がないことが多く、自分で病気に気づくことが難しいそうです。早期に予防や治療に取り組むためには骨粗しょう症検診を積極的に受診することが重要です。こちらね、歯周病は10年に一度なんですけども、骨粗しょう症は5年に一度ということで、このね自覚症状がないっていうのがちょっと不安ですよね。なんかまあ自分は大丈夫だろうと思いがちなんですけども、ちょっとね気をつけたいし、あとこれねちょっとめんどくさいってちょっと逃げがちなんですけどもね、やっぱりこれピンチはチャンスと言いますかね、ちょっと今年はやってみるか、5年に1回だからね、ちょっと勇気を出して一歩踏み出すことが未来の自分のね背中を大きく押してくれるかもしれませんね。ぜひ対象の方は歯周病検診、骨粗しょう症検診の方を受診してみてください。はい、ということで本日は赤い羽地域福祉活動助成金、そして令和8年度初めてボランティアをする人のための YouTube 講座、3つ目が検診のお知らせでした。この番組は社会福祉協議会の提供でお届けいたします。地域河原版5月号をお届けいたしました。今日の担当はなるでした。

0: 今日も地域の気になる話題を追いかけてトトコレポートスタートなのだべ。
1: 牛久最強グルメ決定戦。皆さんこんにちは、亀ちゃん亀田雅代です。本日4月12日は牛久市中央障害学習センターの駐車場で牛久最強グルメ決定戦が行われる、4つの店舗が激しくぶつかり合う戦いがあるということで、そのリポートにやってまいりました。それでは行ってまいります。

0: だったかだったかなのだべ。
1: さあ鈴木さんがこちらにいらっしゃるということで、はい、あの初めてインタビューさせていただけるので、はい、
2: そうですね、
1: はい、光栄です。よろしくお願いします。晴れましたね。
2: そうですね、いい天気ですね、
1: は
2: い、
1: 晴れ男ですか。
2: まあまあ晴れ男ですね。
1: はあ、じゃあ鈴木さんのおかげで晴れた、はい、ということなんですけれども、ちょっと自己紹介をお願いしていいですか。はいはい、
2: 牛久市役所の未来創造課の鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
1: 鈴木何さんですか。
2: 鈴木孝則と申します。
1: 鈴木孝則さん、はい、初めてお名前も伺いました。
2: そうですね、はあ、そうですね。
1: さあ、はい、今日は、はい、あのちょっと概要を一体どういったものなのかっていうのを教えていただきたいんですけれども、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 分かりました。
1: はい、このイベントの名前が、
2: 名前が、新茨城めし総選挙2026予選で牛久最強グルメ決定戦というタイトルになります。
1: おー、じゃあ今日は4店舗ということで、はいはい、お店の方がいらしているわけなんですけれども、はいはいはい、熱い戦いが行われているってことなんですね。
2: こちらその新茨城めしというのが2年前もやったんですけど、今年の10月に県の水戸の方でグルメ の市町村ごとの推しグルメを持ち寄ってご当地グルメを県がまあ作ろうという目的で開催される予定がありまして、はい、その中で一般料理という部門があるんですけども、こちらの牛久市の代表グルメ、それを決めるために今日ここで予選会というものを行っております。
1: はい、ということは、はい、茨城県にはいろんな市町村があるわけなんですけれども、はい、各市町村もこういった予選会は行われているんですか。
2: 市町村によって予選会を行ったり、例えば審査会という形で、まあ、予選会ではないけど審査したりとかっていうのは伺ってます。まあ、市町村によってまちまちだっていうことらしいんですけども、
1: はいはい、じゃあその中でも、はい、牛久市はこうやって市民の皆様にお集まりいただいているってことなんですね。
2: はい、はいはいはい、そうなんです。各店舗で1食購入していただけたら、はい、シールを1枚お配りして、はい、それを投票ボードに貼っていただいて、その数の多さで代表グルメを決めるというやり方を今回は行ってます。
1: はい、そして今時間としては10時半ぐらい、
2: は
1: い、
2: そうですね、はい、
1: はいはい、まあ、もう間もなく11時になろうとしてるわけなんですけれども、はいはい、何時から今日朝は始まったんですか。
2: 9時から
1: 始まって、
2: はいはい、
1: そして何時まで。
2: 一応2時までの予定なんですけど、はい、この調子だともう完売しそうな勢いに感じます。
1: すごいすごい、はい、はい。

0: 理されたのが先ほど何食っておっしゃってましたっけ、
1: 各店舗200食限定で、うん、200ですね、
0: 200、はい、なんですけれども、はいはい、もう始まって3時間経つこと待たずして、
1: 待たずして
0: もうそろそろなくなってしまうってことなんで、そうですね、とんぺい食堂さんは、はい、とんぺいちゃん一番後ろにいるので、もしかしたら売り切れ
1: 完売です、
0: あ、完売、あ、じゃあもう中でも完売した顔してますもんね、
1: は
0: い、そうですよね、
1: もしよかった
0: ら、そうです、あ、じゃあ後でお話伺わせていただきたいと思います、はい、そしてこの4店舗なんですけれども、はいはい、どういうふうにして選ばれた4店舗なんですか。
1: こちらはあの市の方で公募といいますか、いろんな広報誌とかホームページとかそういったものを使ってエントリーしませんかっていう募集を行ったところ、はい、手を挙げていただいたのが4店舗ということですね、はい、
0: そうか、きっとこだわりの味っていうことなんですよね、はいはい、それをじゃあ牛久市役所の未来創造課の方々が、はいはいはい、
1: まあ、主催といいますか、はいはい、とまあ、一緒に牛久市の商工会とかにも、まあ、協力いただいて、あとセントラル病院さんなんかにもちょっと駐車場をお借りしたりとか、はい、いろんなところをご協力いただいて、はい、やってます。
0: そうなんです、はい、そして、はい、一つずつこれもちろんお値段がしているかと思うんですけれども、
1: はいはいはい、一応その本線といいますか、その新茨城飯の本線でもだいたい300円から800円という価格帯で
0: お値段が
1: もうお願いしますって指定をされているので、はい、今回もそういった、まあ、ある程度提示はさせていただいていて、はい、その300円から800円の中で各店舗値段をつけていただいてます。
0: そうなんですね、はい、そう、エントリーしている店舗を見ると、はい、もつ煮、麻婆丼、はい、チキン南バンバーガー、はい、ぼっかけ飯ということで、はい、牛すじとかで、はいはいはい、結構素材も充実しているので、
1: そうなんです、その新茨城飯のそのグルメの条件が県内産の食材を使うっていうことがまずありまして、一つですから、まあ、牛久もしくは県内の食材を必ず使っていただいてまして、例えばもつ煮、とんぺい食堂さんなんかそのネギとかもそういったもの、もつとかそういうものと、はい、あと井上さんではレタスが県内産だったり、はい、筑波栄養専門学校さんではもうたくさん、まあ、レンコンですとか味噌ですとか、まあ、東洋高校で作成育った大豆ミートですとか、はい、あと牛すじのぼっかけ飯さんでも県内産食材を使っています。
0: あ、はい、そうなんですね、はい、じゃあもうこれを食べたら茨城知れるみたいな、
1: そうですね、
0: そんな感じなんですね、わ、はい、かりました。じゃあこれがどの店舗が選ばれるかっていうのは、はいはい、まだまだこの後2時ぐらいになるんですか。
1: まあ、そうです、まあ、もし全店舗完売してしまった場合には、はい、その場で集計して、
0: はい
1: はいはい、発表はしますけど、
0: わかりました、
1: はい、ちょっと売れ行き次第というところですね。
0: そうですね、はい、もうどこも本当に完売しそうな勢いなので、
1: そうですね、はい、来るならお早めに来ていただいた方が、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、でもこう収録番組なので、
1: はいはい、そうですよね、そうか、
0: でもあれですね、鈴木さんの心ですよ、今の気持ちですよね。
1: まあ、あと一緒に何でしょう、一般料理部門の予選会はしてるんですけども、実はその新茨城飯って2つ部門がありまして、はい、一般料理とスイーツ部門っていうのがありまして、そのスイーツ部門には実は市内にある伊勢屋さんっていう和菓子屋さんのわらびモンブランという、はい、メニュー、キュー
0: ちゃんのね、はい、サブレが乗
1: ってる、はい、そのもうメニューがグルメがもう決定しておりますので、うん、そちらも今日お披露目ということで販売しております。
0: お、
1: はい、あともう一つ牛久高校の JRC,、はい、JRC 部というボランティアの方でレモネードも、はいはい、出店をしておりますので、飲み物がないなっていうのもちょっとありまして、ありがたくご協力いただいてます、
0: は
1: い、
0: そうかそうか、じゃあここに来ればもう茨城も知れるし、はい、とにかくスイーツも飲み物も堪能できるっていう、はいはいはい、わかりました、ありがとうございます。というわけでここまで未来創造課の鈴木孝則さんにお話を伺いました、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ、萌えちゃんがいましたよ。
2: こんにちは。
0: こんにちは。私新人紹介の時に、はい、多分一緒にやらせていただいたかと思うんです。覚えてますか？
2: はい、あ、はい、はい、もちろん覚えてます。
0: よかったです。あ、ってことはあれから何年経ったんですか？
2: あれから2年ですかね。今年3年目になります。
0: そうなんだ。そして、はい、じゃあずっと未来創造課なんですか？
2: はい、入庁して以来未来創造課におります。
0: そっか、じゃあ今回の牛久最強グルメ決定戦はもう最初からこう見届けてきてるって感じでしょうか？
2: そうですね、はい。
0: そうです。何かもうでもとにかく今日は晴れて、はい、それだけでも大成功かと思うんですが、
2: はい、そうですね、すごく良かった。

0: ったです。
1: はい、そうというわけで河合萌ちゃんにお話を伺っていきたいと思います。
0: はい、
1: 萌ちゃん、あのもう3年目ということなんですけれども、
0: はい、
1: そもそも未来創造家ってどんな家なのか、
0: はい、
1: だんだん分かってきましたか。
0: そうですね、はい、はい、最初名前聞いた時未来創造って感じだったんですけど、はい、さすがにお仕事分かってきました。
1: どうでしょう、どんな家なんですか、まあ、どんな役割を。
0: そうですね、イベント、こういったイベントの開催ですとか、あとは市内のお店ですね、中小企業の方々に対する融資とかそういったことをしています。
1: そう、イベントも牛久市は本当にいっぱいあるんですけれども、
0: はい、
1: 特にこういったイベントっていうのはあるんですか。
0: そうですね、夏の牛久市最大のカッパ祭り、こちらも未来創造家でやっております。
1: そうなんですね、はい、じゃあこれが一旦終わったらもうまた未来に目は向いてるっていうか。
0: そうです、はい、未来7月に向けてお仕事進めてます。
1: さあ、この牛久最強グルメ決定戦なんですけども、萌ちゃんは実際にはどんなことにお仕事は携わったんですか。
0: そうですね、メインの担当ではなかったんですが、広報の担当でした。なので牛久市観光協会のインスタグラムで日々、このイベントの告知などをしておりました。
1: 見てました私。
0: ありがとうございます、
1: はい、各店舗の料理が、
0: はい、
1: 大会が迫ってくると、はい、お料理一個ずつ上がっていったりとかして、
0: はい、
1: じゃああれは萌ちゃんだったんですか。
0: はい、
1: 頑張った。
0: ありがとうございます。
1: あとこのポスターもきっとね、牛久市の皆さん目に留まったかと思うんですが、
0: はい、
1: ポスターは、
0: ポスターはちょっと私が作ったわけではないんですが、はい、他の方に依頼して、
1: そう、
0: 素敵なポスターを作っていただきました。
1: なんかね、どの人もなんかもう本当に戦うぞっていう、
0: ね、
1: 意欲の塊みたいな、はい、筑波栄養医療調理成果専門学校の先生だって、はい、もうなんかホグワーツの先生。
0: そうですね、はい、このポスターの皆さんの撮影には立ち会ってまして、
1: はい
0: はい、皆さん普段ニコニコした言い方なんですが、この時には戦うぞという気持ちを出してもらうためにちょっと強い目線で映っていただきました。はい、
1: そうなんですよ。でもその中でもトンペイ食堂さんと井上さんだけはなんかちょっとそれでもやっぱり、
0: はい、微笑みがちょっと感じられるような。
1: 皆さん普段は穏やかだけれども、
0: はい、
1: まあポスター向けに、
0: はい、という
1: かもう伊勢谷さんなんてもうすごいこと全然イメージと違いますよね。すね、
0: はい、ちょっと迫力が出過ぎてしまったかもしれないです。
1: じゃあ萌ちゃんは今回はこの写真撮影とか、
0: はい、
1: あとインスタに関わっているっていうことなんですけれども、
0: はい、
1: フォローしてもらいたいですよね。
0: そうですね、はい、ぜひ牛久市観光協会で検索してください。インスタグラム頑張って更新してます。
1: は
0: い、
1: そして未来は牛久カッパ祭りに向いてるっていうことなので、
0: はい、
1: また萌ちゃんはそちらの。
0: そうですね、はい、もちろん牛久市観光協会のアカウントでも発信しますし、カッパ祭り公式のそれ用のインスタグラムのアカウントもございますので、はい、ぜひお願いいたします。
1: はい、わかりました、ありがとうございます。というわけで今年3年目になって、
0: はい、
1: 成長を見届けることができて、はい、私も光栄です。
0: ありがとうございます。
1: 未来創造家の河合萌ちゃんにお話を伺いました。はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
1: それでは終わってからでいいと言っている沼田和俊牛久市長にを見つけたんですけれども、なんと市長4種類全部ゲットしたんですね。
2: 一応買いました。
1: はい、どれも美味しそうなんですけれども、さあ市長やっぱりどれから行くんですか。買った順に行くんですか。
2: 買った順は、
1: はい、
2: これか、買った順と行きますか。
1: はい、わかる、それの方がなんか公平な気がしますもんね。はい、はい、じゃあこちらの品物のはどんなものなのか教えていただけますでしょうか。
2: 一番初めに買ったのはぼっかけ飯ですね。ぼっかけ飯、はい、
1: では食レポをしていただきたいと思います。肉肉と漁師飯、浜えもん、牛すじ味噌煮込み、ぼっかけ飯を市長が召し上がっていらっしゃいます。どうですか、もうあって声が漏れていたんですが、お味は
2: 普通に美味しいです。
1: やっぱり美味しい。いや、何でしょう、とろーり感とかそういうのは
2: ありますよ、もちろん卵ですからね、ありますよ
1: 市長。そして、はい、お肉のお味は牛すじ肉ということなんですが、う
2: ん、ちゃんと美味しいです。
1: はい、これは牛久代表するグルメになりそうでしょうか。
2: 他の3品食べてな

0: わかりました。じゃあ
1: 食べてから。
0: わかりました、
1: はい、
0: じゃあ次のエントリーどれに行きましょうか。
2: これ行きますか。
0: はい、
1: これは麻婆丼。
0: 麻婆丼、つくば栄養医療調理成果専門学校の馬から大地の麻婆丼ということです。これもご、
1: これもこれ美味しい。
0: これ
1: 美味しい。
0: これどんなお味です
1: か。見た目より想像よりも美味しかった。
0: あ、うん、やっぱりこう専門学校のこの知識が入っているっていう感じですかね。はい、ありがとうございます、はい、市長は美味しいもの4個を目の前に、私に邪魔されながら食べているのでどんどんスプーンお箸を進めることができないんですけれども、次に召し上がるのが
1: とんぺい食堂のもつ煮。
0: はい、もつ煮ということで、もう皆さんね、6号を走っているとよく見かけますよね。もつ煮、とんぺい食堂のもつ煮です。さあ、もちろんお味は
1: 慣れ親しんでる味。
0: これはもう牛串民だったら皆さん一度は召し上がっているっていう。
1: はい、その通りですね、はい、普通に美味しいですよこれも、はいはい、
0: これもどうでしょう、牛久を代表するような味にはなりそうですか。
1: 残り1品を味わってからにします。
0: わかりました。はい、さあ、タルタルソースがすごくあのジューシーそうな、今召し上がっているのはちなみに何ですか。
1: これはチキン南蛮バーガー、
0: 元祖唐揚げ屋いのいち発酵仕込みチキン南蛮バーガーということで、どうでしょう市長、もちろんお味は
1: 美味しい、食べ応えがありますよ。
0: これでね、すべて4品召し上がったわけなんですが、市長はあのご自身でこれは
1: もちろん、
0: はい、もうのお財布を出してお買い求めになっていらしたわけなんですけれども、これ投票権があるんですよね、権利があるんですよね。ということは市長はこれはもちろんあの1店舗とか2店舗だけ投票することもできるんですけれども、市長投票する場所は決まっていらっしゃいますか。
1: 決めた。
0: はい、
1: 決めました。
0: はい、
1: 言えない。
0: あれ師匠、あの今日も内緒パターンですね。
3: とっとこなのだべ。

0: ってる6号を通るととにかく目に入るもつ煮、とん平食堂のもつ煮を作っていらっしゃいます。お名前、あ、考えてみたらお名前は知らなかった。
1: 伊藤です。
0: 伊藤さん、伊藤なんておっしゃるんですか。
1: 誠、はい、一。
0: 誠一さんですね。
1: これは平成1年生まれなんで誠一ってことですね。
0: あ、じゃあ平成を作った男なんですね。
1: そういうことですね。
0: はい、ありがとうございます、はい、ドヤ顔がすごいんですけれども、さあ完売しました。
1: はい、
0: はい、どう、もう思惑通りですか。
1: そう、まあね、あとこれから何してようって感じです。
0: そうです、
1: もう散歩でもしようかなって。
0: 誠一さんはそういうキャラなんですね。
1: キャラ、
0: はい、
1: 僕のキャラ、いや普通に生真面目でなんていうんですかね、硬い人間ですね。
0: あ、
1: 僕は、
0: まあ、そういうイメージも私の中では吹き飛んでしまったわけなんですけれども。
1: そうなんですか。
0: はい、まあ、でもね、もうとん平食堂さんのもつ煮なんですが、はい、もつ煮食べられない人でも、はい、食べられるよって聞いたもつ煮は私は今まで食べられなかったんですよ。
1: そうなんですか。
0: ちょっと苦手で、はいはい、でも日本で本当に、いや世界で唯一ここは食べれる。
1: 本当ですか。
0: 食べれば本当です。これは
1: ありがとうございます。
0: で、いろんなイベントでよく参加されてるわけなんですが、はい、どんなこう秘密が隠されてるんですか。
1: 秘密、
0: はい、
1: まあ、あのもつ煮っていわゆるそのなんていうの、煮こぼして臭みを取るっていうイメージだと思うんですけど、僕っていうか、うちのお店は違って、臭みが出ないように煮る。
0: あ、
1: 臭みを取るではなく、臭みが出ないように煮るっていう発想ですね。
0: はい、あ、じゃあもともと原点から違うんですよっていうことなんですか。
1: あ、そうです。あの生から煮て、はい、であんまりその臭みを取るためにグラグラ煮てどんどんアクを出そうっていう感じだと思うんですけど、じゃなくて、あんまグラグラ煮ないで臭みが出ないような低温で煮る。
0: はい、まあ、秘伝の手法が。
1: そう
0: です。大丈夫ですか、今喋っちゃってるんですけど。大丈夫ですかね。
1: そうですね、飲食店の方は聞かないでほしいですね。はい、
0: 誠一最高ですね。
1: はい、はい、素人さんは別に聞いてもらっても構わないですけど。
0: わかりました、はい、もう牛久市民だったら一度は食べたことのある味なんですけれども、はいはい、今回のじゃあもう売り切れちゃったんですが、
1: はい、
0: 意気込みは。
1: 意気込みですか。
0: はい、
1: 意気込みもう売り切れちゃったんで、
0: はい、
1: 意気込みもうなくなっちゃいましたね。あと、もう散歩しようかなっていう感じです。
0: どこに散歩に。
1: いや、もうごったいちって来たことないんで、純粋にごったいちを楽しみたいと思います。
0: わかりました、
1: はい、
0: このでもう一つ聞きたかったのが、はい、あの今回エントリーしてみようと思ったきっかけは何ですか。
1: 本当のこと言うと暇つぶしですね。
0: あ、ま、でも地域にこう貢献したい。
1: あ、まあそれもありますね。そう、なんか物足りなかったんで、したらなんかエントリーのその話が来たんで、別にお願いされたわけではなく、
0: はい、
1: で、まあ自分から出ようかなって思った、は
0: い、じゃあ人生のスパイスをっていう感じですね。
1: そうです、
0: はい、
1: やっぱなんかちょっとイベントがないとつまらないんで。
0: わかりました。じゃあ、あの、あとはこの後のご対応ぜひ楽しんでいただきたいな。
1: お客さんとして、
0: はい
1: はい、白衣を脱いで楽しみます。
0: そうです。だって白衣脱いだら分かんなくなっちゃいますもんね、きっとね。
1: 普通の誠一ですね、
0: はい、じゃあこっちはあのスペシャル誠一だけど、
1: そうそうそう、
0: はい、じゃあ普通の誠一で、
1: 普通の誠一で楽しみます。
0: わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、というわけでエントリーナンバー1番、もつ煮とん平食堂、もつ煮とん平食堂のもつ煮の伊藤誠一さんにお話を伺いました。それでは筑波栄養医療調理成果専門学校の斉藤達也先生にお話を伺っていきたいと思います。私、斉藤先生は、はい、すっごく穏やかっていうイメージなんですが、
2: いい
0: なんですがあのポスターが、
2: はい、あの普通にあのしてくださいって言ったら、もっと怒ってください、怒った顔をしてくださいって言われて、何度も何度もダメ出しされまして、
0: はい
2: はい、やっとの思いで撮れた写真になります、
0: はいはい、あんな顔できるんだなってちょっと驚きでした。
2: いい、
0: あのハリーポッターのホグワーツの先生みたいな感じになっていたんですけれども、
2: いい。
0: さあ

0: 今日は9時からお店始めまして、はいはい、今まだ11時前なんですが、はい、11時ぐらいですね。
1: そうですね、11時1分ですかね。
0: 11時になった、はい、その前になんと、はい、
1: おかげさまで、はい、完売することができまして、はあ、多くのお客様に来ていただきまして本当にありがたく思っております。
0: 早かったで、列も
1: お並びにならなくて提供ができたっていうこともたくさん早くお客様に提供できたのかなというふうに思います。
0: あ、そうか、はい、やっぱり専門学校さん最近いろんなところでイベントで
1: おかげさまで呼んでいただきまして、ね、
0: はいはい、ご活躍されてるからだんだんとそのノウハウも
1: そうですね、おかげさまで、はい、今回は結構スムーズにできたかなというふうに思います。
0: そっか、
1: は
0: い、そしてねやっぱり専門学校の学生さんたちの明るい笑顔もこう光っていて美しいですね。
1: そうですね、やはり学生の力がすごくうちの学校としては大きいので、うん、学生にずいぶん引っ張って来てもらいたいと思います。
0: はい、はい、さあそして今回は馬から大地の麻婆丼ということだったんですが、はいはい、この麻婆丼の誕生秘話を教えていただけます。
1: 今回このイベントに挑戦させていただくというところで何を提供させていただこうかというときに、昨年東洋大牛久高校さんとコラボレーションをさせていただいて大豆ミートの方で、うな丼をご協力させていただいたんですけども、はいはい、はい、うなぎの方を、提供させていただいたんですけども、この度、ぜひ、それを使って第2弾をというところで、今度は私中国料理を担当しているので、はい、本職の麻婆豆腐を題材とさせていただきまして、一切肉を使わないでヘルシーな麻婆豆腐というところで、はい、第一のというのはどちらかというとそのそちらの方にかけて、うん、いるところになっております。
0: それでなんですね、はい、じゃあベジタリアンの方でも、そうですね、召し上がっていただける。
1: そうですね、はい、今回はそのような形をコンセプトとしてさせていただいております。
0: あ、はい、そうなんだ、はい、そしてなんか今回は食材の中に茨城県産のものを入れるっていう、
1: は
0: い、
1: 今回のイベントの趣旨もやはり茨城県を PR するというところもありまして、私どものところで、普段使わせていただいていますお味噌とかあとピーナッツ、はい、うん、とかあと、豆腐も今回は、牛久さんを使わせて、牛久さんじゃなくて茨城県産を使わせていただいてはいるんですけども、できるだけ、茨城県の食材を使わせていただいて麻婆豆腐をさせていただいております。
0: はい、はい、このメニュー決めるのにどれぐらいの期間がかかったんですか。
1: ですね、実は本当に時間がなくて、もう1ヶ月2ヶ月の間に試作と、試食を重ねまして、もうそうですね、1ヶ月半ぐらいで完成させたものになります。
0: はい、はい、いやでも今日はたくさんの方々にご賞味いただけたので、
1: そうですね、皆さんに美味しいというお言葉をいただきまして、ちょっと自信がつきました。
0: わ、は
1: い、
0: かりました、はい、さあどうでしょう、今回エントリーナンバー2番ということでノミネートしているわけなんですけれども、はい、意気込みは。
1: そうですね、ぜひ茨城県の食材を PR させていただいて、どんどんどんどん発信をさせていただくために今回学校代表としまして、牛久から出展させていただいておりますので、ぜひ本選に登れるようになりましたらば、はい、もう本当に全力で牛久市を PR できるように、はい、茨城県を PR できるように頑張っていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、というわけでここまで筑波栄養医療調理成果専門学校の斉藤達也先生にお話を伺いました。
1: はいはい、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
2: 今日のとっとこレポートいかがでしたか？次回もお楽しみに。とっとことっとこ。
0: さあ、本日は牛久最強グルメ決定戦ということで、牛久市中央障害学習センターごった一と同時開催だったこのイベントをお届けしてまいりました。担当は亀ちゃん、亀田正代でした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。自分らしく暮らせる街、らしく牛久、牛久市です。牛久の魅力を体験してみませんか。牛久市観光協会です。私たちの技術がスポーツ施設を支えています。株式会社染野製作所です。法律問題は一人で悩まず、小さなことでもお気軽にご相談ください。牛久中央司法書士事務所。気に入った靴との出会い、見つけてみませんか。沢村屋靴店です。自家焙煎のコーヒー豆で美味しいコーヒーをお届けします。南部コーヒーです。この町の頼りになる存在でありたい、牛久市建設業協会です。サイクル最高、さあ行こう。あなたの自転車ライフを支え続ける城南サイクル。会員一人一人が輝き、この地域を照らす存在でありたい、牛久市商工会。住まいを通してお客様の幸せを想像し、共に成長する、株式会社エステートリンク。一寸先の光へ、トラブル悩み事お気軽にご相談ください。長瀬総合法律事務所。お客様一人一人のカーライフが見つかる、お車のことなら何でもご相談ください。茨城トヨペット牛久南店です。お家のこと、土地のこと、何でもご相談ください。有限会社池田商事です。世界最大級のピオニーガーデン、噂のお花令和が今年も咲きます。筑波牡丹園。一粒一粒が一房のブドウとなるように、一致団結、ブドウ園通り商店会。国指定重要文化財、シャトー神谷旧醸造場施設、牛久シャトー。

食と医療の総合学園、筑波栄養医療調理成果専門学校。子育てから介護まで幸せづくりをサポートいたします。牛久市社会福祉協議会。生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールです。音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックです。あなたの就職活動やあなたの活躍できる場所を提供します。ハローワーク龍ヶ崎です。施術者全員が国家資格のマッサージ師です。視覚障害者が活躍する牛久マッサージサロンユースカイです。常識への挑戦、今ない未来を作るイズムグループです。起業家のための教学競争コミュニティ、茨城コネクテッドです。1年以内に結婚できる婚活相談所、アンジュウェディング。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。

0: ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号0297-60-7181、0297-60-7181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。
1: 食分野、医療分野のプロを目指す専門学校、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理成果専門学校です。筑波栄養医療調理成果専門学校は
2: 本気で極める気持ちに応えたい。
3: 専門調理師学科と
4: 老若男女調理師を目指す人集まれ。
5: 調理師学科と
6: お菓子パンのスペシャリストになろう。
2: 成果製パン学科と
3: 食で健康を支え未来を築く
6: 栄養士学科と
5: 命をつなぐ救命学校牛国やり
4: 救急救命学科と最後に
6: 国家資格とお菓子パンを学ぼう。
1: 通信課程成果製パン学科など
6: 技術と知識の習得と国家資格取得を目指して学べる専門学校です。
1: JR 常磐線常陸の宿駅から徒歩5分、学校法人光陽学園筑波栄養医療調理成果専門学校。
6: オープンキャンパスも開催中。お問い合わせは029-870-5454、 029-870-5454。学校法人光陽学園筑波栄養医療調理成果専門学校、未来のあなたの夢に向かって
7: 紅葉に行こうよ。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。

0: アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。
1: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。
2: FM 悠々午後1時です。

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、
2: はい、
1: こうやって何か違いってあるんですか？
2: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
1: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
2: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
1: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
2: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
1: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
2: はい、そうなんです。本州だけではなく四国、九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
1: はい、
2: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
1: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
2: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
1: そんなにあるんですか？
2: はい、
1: ということは日本全国にあるということになりますね。
2: はい、
1: それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
2: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので、遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ。
3: 創業100年、沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫でございます。沢村屋では、お客様の足に合わせて、足型測定や靴の選びをお手伝いさせていただきます。足に悩みのある方は、お気軽にお手合わせください。電話番号029-873-2725、029-873-2725までご連絡ください。沢村屋靴店5代目店長、入江秀夫。

家、土地でお困りごとはございませんか？牛久市南1丁目、住まいのことならエステートリンク。草刈り、お家の手直しなど快適な暮らしのお手伝いはエステートリンクにお任せください。相続したけど使い道のない不動産、住み替えで売却をお考え中の方はエステートリンクにお任せください。蓄積された販売データを用いた不動産査定ソフトの利用で正確な売却金額をご提示いたします。最短1週間で不動産を現金にできます。借り手のつかないアパート、駐車場などお困りの不動産管理もエステートリンクにお任せください。現地の周辺状況などから最適な管理をご提案いたします。牛久、阿見、龍ヶ崎の住まいのことならエステートリンク、0120-8

0: 0120-8780-286 0120-8780-286エステートリンク。
1: FM 悠々午後2時です。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。
1: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

日本最大級のピオニーガーデン、筑波ボタン園。自然に囲まれた花と水と緑のふるさと、筑波ボタン園。土職人の心と技が作る令和が今年も咲きます。つくば市若栗、電話番号02987636600、02987636660、つくばボタン園です。FM 悠々午後3時です。

0: ちは。5月5日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。はい、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。今日は東京はですね、子供の日、はい、外を見てみるとガラガラっと開けると、
0: おー、
1: はい、綺麗に晴れてますね。はい、
0: 富士山見えますか？
1: あ、遠くにさっきまで見えたんですが、うん、薄く見えているという目を凝らせばなんとか見えなくもない。
0: 目を凝らせば見えなくもない、
1: はい、
0: はい、
1: でも見えていないとも言えるかもしれない。

0: ていないとも言えるかもしれない、
1: は
0: い、
1: あの雲があるわけじゃないですけどね、ガスにちょっとね隠れちゃってる感じですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、皆様の、ね、ご自宅はいかがでしょうか。
0: はい、
1: さあそういった中なんですけれども、今日はエリさん、あの、うん、5回目の放送なんですけども、はい、エリさんが担当されて初のゲストが、
0: はい、そうなんですよ、
1: はい、
0: 大変
1: 大変です、
0: もうドキドキしてます、
1: はい、はい、ちょっとご紹介しますね、はい、今日はこの後3時台にまず電話ゲストとして、はい、五十嵐弘明さんと、電話を結んで、お話を伺う予定になってございます、
0: はい、
1: そして4時台は、今回初めてスタジオにゲストをお迎えするということで、はい、どの方をお迎えするかというと、じゃあエリさんからご紹介いただきましょうか。
0: 電話ゲストは、
1: はい、
0: 五十嵐弘明さん、そしてここに来ていただくゲストはなんとアフタヌーンパラダイス木曜日担当の杉正道さん。
1: はい、ということで初ゲストでございます。
0: そうです、
1: はい、
0: はい、
1: ねえ、うん、まあ、やっぱり初めてゲストにお越しいただくにあたって、
0: はい、
1: 我々とても頼もしい存在の方にお越しいただけるなというふうに思っていて。
0: そうですよ、
1: はい、
0: キングオブアフタヌーンパラダイス、
1: いや本当そうです
0: 、はい
1: はい、木曜パーソナリティのね、杉正道さんにお越しいただいて、本当にいいミュージックマンというね、はい、今回アルバムを出されたばかりというところで、
0: はい、
1: そちらのお話もね伺っていきたいと思いますし。
0: そうですね、
1: まあ、多分杉さんが一番長くされてらっしゃると思うのでアフパラ、はい、15年
0: って言ったらもう
1: 赤ちゃん中学生になっちゃいますよ。高校生だ。
0: 糸が1回半回ってる。
1: うわすごい。
0: すごい。
1: 大変ですよ、
0: うん、
1: はい、それだけ長く続ける秘訣みたいのもなんかお聞きしたいですね。
0: 聞きたいです ね、
1: ねえ、ということでそんな杉さんにね、
0: はい、
1: 後ほどお越しいただきますのでぜひ五十嵐さん杉さんへの、メッセージもね、あるいは質問なども、はい、お寄せいただければというふうに思っております。
0: はい、
1: さあ、そして今日のメッセージテーマなんですけれども、
0: はい、
1: 5月5日ということで、はい、こんな感じに決めましたということで、じゃあせっかくなんでエリさんからご紹介していただきましょうか、はい、お願いいたします。
0: 今日のメッセージテーマはイケイケゴーゴー。
1: いいっすねゴーゴーの声の圧がたまんないっすね
0: さっき日曽ゴーゴー練習しすぎて、
1: はい、
0: 非常に体力を消耗して疲れたとおっしゃっておりましたが、
1: はい、はい、そうです、ちょっと若干消耗しています。
0: かわいそうに、
1: でもそれをかわいそうにと言いながら目はすごく細い目で見られている
0: 喜んでおります私は、うん、
1: なぜだ、うん、そんな感じでねお送りしておりますけれども、
0: はい、
1: ということで、イケイケゴーゴー皆さんのね、イケイケゴーゴーな、エピソードをお待ちしておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
1: メッセージの宛先 E メールは mail@afpara.jp、 アルファベットすべて小文字です。 mail@afpara.jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをお願いいたします。
0: お願いします。それでは3時台はこの曲からスタート。

ナッツエリー、1997年発売の人よ人より夢見ごろというアルバムの中から今日にバッチリのこの曲を聴きください。ケンタッキーゴーゴー。

0: もうギャラリーの皆さんのゴーゴーでめっちゃ盛り上がっておりまして、はい、最高でしたね。
1: そうですね、はい、嬉しい。
0: ちょっとエリさんは今度あれですね、ワイヤレスか、あるいはあのね、ちょっとあのマイク違うものをつけてやる企画も、やりたいなと思うぐらいでございますが、はい、おかけした曲平松エリ倦怠期はゴーゴーでした。
1: はい。

時刻は3時10分になろうとしています。この時間のニュースをお伝えします。昨夜、山口県美祢市の国道490号線で乗用車2台が衝突する事故があり、4人が病院に搬送されましたが、このうち8歳の小学生の男の子と25歳の男性の2人が死亡しました。警察によりますと、この事故は死亡した25歳の男性が運転する車と反対車線を走っていた車がぶつかったもので、現場は片側1車線のカーブでした。次に、高市総理大臣はベトナムとオーストラリア歴訪を終え、今日午前政府専用機で帰国の途に着きました。両国の首脳らとは自由で開かれたインド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。

0: ド太平洋の深化に向けた連携で一致しました。またエネルギーや重要鉱物などのサプライチェーン強化へ協力を拡大する方針でそれぞれ合意しました。おしまいに、本格的なオペラやバレエ公演の殿堂として知られる東京上野の東京文化会館大ホールが改修工事のためあさってから休館します。所管する東京都文化事業課によりますと、1961年開館の建物は老朽化が激しく、全面的な点検やバリアフリー対策が必要で、休館期間はおよそ3年に及ぶ見通しです。以上、ここまでに入っているニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス。
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: はい、メッセージいただいておりますのでご紹介していきますね、
1: はい。
0: まずは一つ目、先ほど私小池ポテトチップスの CM の件、聞いてわからないって言ったんですけど、後でちょっとね、こんな音楽ですよって見せてくださった方がいて、ご紹介します。栃木のプロジェクト R さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日の栃木県足利市は朝から晴れて気温は23度と過ごしやすい一日となっています。
1: はい。
0: さて今日のテーマのイケイケゴーゴー、やはり私が小さい頃小池屋のポテトチップスの CM、これが思い浮かびます。はい、はい。私が小さい頃から好きなお菓子は、カルビーだったりポテトチップスのコンソメ味や小池屋のポテトチップスののり塩ポテト味に限って、3時のおやつの時はバリバリポリポリと食べていましたが、
1: はい、
0: 今も昔の頃から食べています。でさっきその CM 曲私分かりませんって言ったんですけど、後で見せてもらって、思い出したんですけど、こんな感じです。はい、ちょっと音痴なんで分からなかったらごめんなさい。イケイケゴーゴー小池屋ポテトチップスってやつです。
1: はい。
0: 先生どうですか。
1: いやいや、私先生じゃない。覚えてますよ。
0: 合ってますよね。
1: 合ってますよね。
0: 合ってますよね。合って、よかったよかった。ほら、これです。
1: はい、はい、知ってる、その曲。
0: よかった。
1: はい、
0: はい、私もあれわかんないなと思ったんですけど、言われてわかりました。はい。そしてイケイケゴーゴーでノリに乗っている曲、といえば、モームスのラブマシンや松田聖子さんの夏の扉など、いろいろありますが、その中でもエリさんのもう笑うしかないはもちろんエリさんの曲の中でノリに乗っている曲なので、またぜひ聞きたいですというふうにいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 頑張ります。
0: はい、
1: でもさっきの倦怠期はゴーゴーで、皆さんね、最前列、最前列っていうか
0: ギャラリーの皆さん
1: ね、私の知らないふりを皆さんやってくださってたんだっていうのを今知ってちょっと感動してるんですよ。なんかオイエーっていうところになんか振りがあったみたいで。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんですよ。
0: そ
1: こやってた覚えないんだけど。そうなんですね。ゴーゴーだけだと思ってました。
0: それはあれなのかな、ファンの皆さんがやってる感じなんですかね。
1: いや、私たち多分ステージ上でやってたんですよ。
0: やってたんですね。
1: きっと私がもう忘却の彼方に、はい、それをやっちゃってて忘れて、はい、皆さんが全員がやられてたので今、そうなんだと思っちゃった。
0: やっぱりファンの皆さんの力というかね、すごいですね。
1: そうですね。
0: やっぱり聞いたら体動きますもん。だって
1: ほー、私歌ってたけど動かないけどね。
0: ねえ、
1: はい、どうなってんだろうか。
0: はい、続いてヘブンズドアーさんです。ありがとうございます。
1: はい、
0: イケイケゴーゴー、女房殿と出かけた暴走の寿司食べ放題バスツアーでの出来事です。
1: うん、
0: 食べ放題開始の直前に参加者へこれを食べた方だけが寿司食べ放題ですというふうに示されたのが、
1: はい、
0: 太巻き数本、これを食べてからその後のお寿司は食べ放題、まあ、そういうルールだったんですね。
1: はい、
0: まあ、太巻きって結構ね、でかいですから、それで結構お腹をパンパンにさせて、はい、高いお寿司の食べ放題はそんなに食べさせないぞっていう、多分そういう類のことだったと思うんですが、参加者が騒然とする中、私だけが迷わず、イケイケゴーゴーと太巻きを食べ始め、すぐに完食しました。
1: お、
0: 驚くスタッフを横目に寿司食べ放題開始。ウニ、

0: イクラ、大トロ、中トロだけをイケイケゴーゴーと食べ進め、はい、ネタ切れに追い込み、
1: はい、
0: 勘弁してくださいの泣き落としに、なければ市場に行って買ってきなさいと断って満腹スタッフの悔しそうな視線を浴びながら店を出ました。
1: すごい。
0: 私その数年前にテレビの大食い選手権に出たことがあります、
1: はい、
0: その当時20代、
1: はい、
0: こんな私が訪れたのは店にとって不幸でありました。もっとも帰り道の車中で女房殿に恥ずかしいしお腹も身の内でしょというふうに叱られ、反省し以降大食いは封印しました。
1: 待って、お腹も身の内でしょうっていうのは、
0: はい、
1: どういう意味なんですか。
0: 腹も身の内、まあ、なんていうんですかね、まあ、食べ過ぎるとね体にも良くないですよっていうことなのかな。
1: あ、そういう日本語の表現をするんですね。
0: ね、私もちょっとこれ分からなかったんで、そういうふうにとりあえず読んでみたんですけど、
1: はい、勉強になりますね。
0: 勉強になりますね、
1: はい。
0: 食べる男性いかがですか。
1: あ、
0: こういう大食いな食べる男性、
1: 食べ過ぎるのもいかがなものかと思いますけれども、
0: はい、
1: でも食べない人を見てると大丈夫かなって思っちゃいます。私が食べるんです、割と。
0: あ、そうなんですね、うん、意外と、はい、
1: 歌う人って食べますよ。
0: あ、確かに。じゃないと
1: 歌う女性食べますよ
0: 歌う女性は
1: 思いません。
0: あ、実は唐島さんも結構がっつり食べるときは食べるっておっしゃってました。
1: でしょ、
0: はい、
1: もう皆さんね、食べるシンガーは、はい、食べるシンガー
0: 食べるシンガー、
1: うん、歌を歌うシンガーは食べます
0: で、
1: はい、
0: はい、ということでよかったです。じゃあ、はい、私も多少食べても許されるってことですね。
1: で、全然まだまだ太っていいんじゃないですか。
0: 本当ですか。
1: うん、
0: お、これは
1: ダメなんですか、太ったら。
0: いや、はい、よかったよかったぞ、はいということでメッセージまだありますかね、
1: はい、
0: ご紹介しましょう、はい、
1: はい、大阪のゆるけんさんからいただきました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、イケイケゴーゴー、
0: はい、
1: 覚悟イコール各自の道へゴー、
0: 覚悟は覚悟の道へゴーで覚悟、はいはい、
1: 合格イコールさあ行こう、つまりゴー各自の道へ、
0: うん、
1: ゆるけん語録、そして最後合格してゴー各自の各合格、うん、自らの道に、
0: はい、
1: というこれはゴーゴー川柳ですかね。
0: ね、格言みたいなものをいただきましたけれども、
1: はい
0: はい
1: はい、杉さんのねビートルズ川柳、
0: あ、そうそうそう、
1: はい、
0: 木曜日ね、
1: ね、
0: はい、
1: 合格して
0: 合格、
1: 合格自らの道に、
0: うんうんうん、いいんじゃないでしょうかね。ゆるけんさんね、いつもこうやっていろんなゆるけん語録を出してくださる方なんですけどね、
1: うん、あ、そうなんですね、
0: はい、
1: あ、これまたいただきたいです ね、
0: ね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。ということで、うん、メッセージね、いただきました、はい、今日のメッセージテーマイケイケゴーゴーということで、お待ちをしております。
1: はい、
0: さあ、それでは、1曲、ご紹介しましょうかね、はい、ではお願いいたします。
1: はい、それではお聞きください。先ほどと同じアルバムから平松絵里でごきげんよう。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 森林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日はドラレコ選びの5大ポイントを全部備えた人気モデル、はい、ミラー型リアカメラ付きドライブレコーダーが台数限定のビッグチャンスです、うん、ただいまセール中なんですが、お電話でご注文の方だけ安全運転サポートキャンペーン、さらにお値引きをさせていただきます。
0: ここから 10% オフっていうあのお値引きですね
1: そうです、そうです。ある損保会社の調査ではドラレコの搭載率半数を超えました。ドラレコがあるとやっぱトラブルにあっても証拠がささっと出せます、うん、やっぱりもしもの時って口で一から説明するってなかなか難しいですから、うん、ね、映像でその場で見れるやっぱドライブレコーダーあるなしで心強さ全然違ってきます、うん、だからこそ今日の5大ポイントを備えたドラレコもぜひ選んでほしいです、うん、
0: 松下さん、その5大ポイント、はい、改めて教えてください。
1: かしこまりました、はい、まず1つ目は、うん、前後取れることです、うん、先ほどの調査で、うん、運転していて恐怖を感じることの1位が煽り運転による事故でした。で、煽り運転って後ろからが多いです、うん、はい、今日のモデルなら前後同時に録画ができて、うん、バックモニターとしても使える30万画素のリアカメラがセットになってます。
0: 煽り運転対策に適してるってことなんですね。
1: そうなんです、うん、そしてポイント2つ目は画質、うん、前方カメラはフル HD 対応で動画でおよそ207万画素、高感度カメラ採用で夜間にも強いです。でさらに撮影範囲も広くて、なんと170度、これ右の端から左の端までぐるっと撮影します。
0: 自分の目で見た決定的瞬間が見切れてたなんてこともなさそうですね。
1: そうなんです、うん、そして3つ目のポイントは、はい、動く被写体を自動で録画してくれるモーションセンサーを搭載、これ車上荒らしやいたずらの発見にも役立ってくれます。で4つ目は取り付け操作がとにかく簡単、ルームミラーにカパッと取り付けて、はい、違うソケットにつなぐだけ、ルームミラーとカメラとモニターが一体化しているので前方の視界がすっきりです。で録画はエンジンに連動で、データは SD カードに自動で上書きされるので、設置した後何もしなくていいですし、映像はミラー部分でちゃんと確認もできるようになってます。
0: 安全運転していたって証拠がさっと出せるわけですね。
1: そうなんです、そして最後のポイントはお安さです、今日のミラー型リアカメラ付きドライブレコーダー、メーカー販売価格が 26,280円のところ、なんと 19,030円引きで、快適生活のホームページではキャンペーン価格税込み 7,250円なんです。
0: 19,030円引きですか、はい、さすが安全運転サポートキャンペーンですね。
1: ありがとうございます、でもなしろさん、はい、これラジオをお聞きの皆さんにもっとサポートキャンペーン、さらに 20% 引きます、お電話でラジオを聞いたで 20% 引きの税込み5800円、5800円、快適生活のドライブレコーダーの中で最安値です。
0: 10% じゃなくて 20% 引き、はい、5800円ですか。
1: そうです。電話注文限定で、はい、メーカー販売価格からおよそ 77% オフになります、税込み5800円、先着100台で、インターネットではこのお値段では買えません、はい、送料代引き手数料別、 12V 車に対応でメーカー保証は1年、記録用のマイクロ SD カードは別売りです。ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦でお送りしています。
1: 火曜日のお相手は私平松恵里と
2: 西達彦です。さあそれではここで平松恵里さんからのお知らせのコーナーです。
1: はい、
2: ということで今回のお知らせは6月に行われる催し、
1: はい、
2: 黒豆ロックフェスティバル2026のご案内ということで、
1: はい、
2: その後どうでしょう、進行状況といいましょうか。
1: はい、はい、明日、リモートでお話をして、
2: はい、
1: ぜひとも私は、はい、一人で弾き語りとかするのではなく、一曲ぐらいね、どなたかと一緒にカバーをして、それこそイケイケゴーゴーしたいなと思っております。
2: じゃあどなたかとセッションしていただけるような可能性も
1: ちょっと押してみます
2: ですね。
1: ゴーゴーですね。
2: ゴーゴーで、はい、
1: はい、
2: そんな展開も、まあ、せっかくのフェスなんでね、
1: はい、
2: 楽しんでいただきたいなと思いますけれども、
1: はい、
2: こちら、黒豆ロックフェスティバル2026、ご紹介すると、京丹波町グリーンランド瑞穂という場所で開催をしている、フェスティバルになります。黒豆ロックフェスティバル、今年2026年で12回目の開催となります。
1: はい、
2: 黒豆の産地京丹波町で自然と食、そして音楽を若い方はもちろんのこと大人の方々、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでいろんな世代を交えてご家族で楽しんでいただけるような音楽イベントということです。
1: はい、
2: こちらに参加されるのは初めてなんでしたっけ。
1: 初めてですよ。ロックフェスティバルって名前ついてんですよ
2: そうですよね。
1: はい、
2: ただなんかメンバーの方々、ご出演いただく方々を見ていると、
1: はい、
2: 結構実はジャンルが多岐にわたっていらっしゃる、うん、そんな感じでしたよね。
1: そうですね。
2: はい、全部で9組ぐらいいらっしゃったと思うんですけれども、エリさん含めて、はい、そういった中でこれつながりは最初どういう経緯だったんでしたっけ。エリさんとは
1: 大阪のラジオ局、はい、ABC ラジオというラジオ局で弾き語りをしたんですね。
2: はい、
1: 自分の曲とカバーと、
2: はい、
1: で悲しい色やねを歌ったんですけど、上田正樹さんの、
2: はいはいはい、
1: その時の、はい、はい、番組の下口さんという、
2: ええ、
1: はい、パーソナリティの方と、
2: はい、
1: 番組の方たちに黒豆ロックフェスティバル出ませんかって言われてでなんか5回ぐらい言われて、
2: はい、
1: 出ますって言ってから始まりました。
2: ということで、じゃあ今回ね、
1: はい、
2: 初めてこの京丹波町に、
1: そう、すんごい大自然でものすごい綺麗なところらしいので、
2: ええ、
1: だから青空の下思いっきり歌ってみようかなと。で、雨降っても全天候型ステージ。
2: あ、じゃあその辺は安心ですね。
1: はい、全然、はい、私はピクニックシート持ってきますけどね
2: そのピクニックシートはどこで使われるのかもすごい気になります。
1: 歌ってる時は使いませんけどね。
2: で、さすがにね
1: 寝ててどうすん
2: の、ということで、こちら6月の7日の日曜日でございます。
1: はい、
2: 会場が今ご紹介いただいた京都府府内郡丹波町にありますグリーンランド瑞穂の野外ステージ、ただ全天候型というところですのでね、
1: はい、
2: ご安心してお越しください。開催時間、午前9時50分のオープンで11時から本編のスタート、だいたい3時半頃まで、行われるという1日のイベントになってございます。
1: はい、ありがとうございます。
2: チケットがすでに発売中、
1: はい、
2: 4月の18日の土曜日から、前売りがすでにスタートしております。前売りでお買い求めいただくと当日より500円ほどお安くゲットできますので、ぜひ前売りの方でゲットしていただければと思っております。
1: 中学生以下無料って書いてある。
2: おお、いいですね、良心的、ね、
1: じゃあご家族でいらっしゃっていただければ、
2: はい、
1: ね、
2: まあ、せっかくなんで本当にね、いろんな形で、ちょっと周りの、ね、はい、いいところも楽しみつつ一日たっぷりと、
1: そうですね、
2: 京丹波町でね、
1: はい
2: はい、
1: 一緒に縄跳びなどしたいですね。
2: あ、縄跳びいいです ね、
1: 久しぶりに、はい、この間急に縄跳びやりたくなって、
2: はい、
1: 縄跳びいいですよ、グルーヴ感養うのに。
2: あ、グルーヴ感、
1: うん、で土の上でよくですか、芝生でターンターンターンターン、結構これ普天ついてるんですよね。
2: あ、確かに、
1: はい、すいません、音楽的な話になっちゃった。
2: いやいや、
1: はい、
2: でもこんな感じでね、フェスティバルなんで結構自由に、ね、はい、楽しんでいただける催しかと思いますので、
1: は
2: い、
1: お待ちしております。はい、
2: 6月の7日日曜日、どうぞ、京都府府内郡丹波町にお越しくださいませ。
1: よろしくお願いします。
2: はい、ということで、ご紹介いたしました。
1: はい、
2: さあそれではここで、
1: はい、
2: はい、
1: ここからは電話ゲストです。呼んでみちゃっていいですか。わーい、イゴラ…噛むやつ、イガラシヒロアキさん、
3: どうもこんにちは。
1: ごめんなさい、もう噛んじゃったお名前。
3: 大丈夫です。平松さん、西さん、どうもよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。下と西と申します、はい、よろしくお願いいたします。
3: 縄跳びはあまり得意じゃないんですけども、グルーヴ感が養えるんだったら挑戦してみようかなと思いますけど。
1: はい、
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。初めてお会いしたのが、はい、STV のイベント、それこそ野外の草っぱらの上じゃなかったでしたっけ。
3: はい、あれはサロマ湖っていう湖があって、
1: そこで
3: イベントをやって、平松さんがメインのゲストで来てらっしゃってて。
1: いや、そんなことないでしょ。
3: いや、メインなんですよ。でお祭りというかイベントがすごいでかい、結構何千人も来るイベントで、
1: はい、
3: で僕は後ろから、ステージの後ろから平松さんがピアノでこう弾き語りをしてるのを、
1: はい、
3: こうずっと見てて、ああすごいいいなと思って。
1: ありがとうございます、
3: はい、
1: それも言われ
3: て結構経ちますよね。あれから経ちますよね、結構時間がね。
1: 経ちましたね、はい。その後、私の YouTube チャンネルスロールームで、
3: そうそう、
1: ね、
3: そう
1: コロナ禍、
3: コロナ禍であ
1: の時期にですよ、すごい苦心惨憺していろいろと、ね、前編と後編、
3: ね、そうですね
1: 分けて
3: スタッフとね、はい、ズームのライブを同時にやりましょうって言ったんだけど、時間差がすごくてね。
1: あ、そう、ディレイタイムがね。
3: そうです、そうです、
1: うん、
3: 3秒か4秒か、うん、それぐらい遅れるのに2人でね、ミーシャさんのね、はい、エブリシングに挑戦したんですよね。
2: すごい。
1: で、生ライブやったんですよね。
3: もうね、うん、ひどいですよ、本当に。
1: 本当、ね、そうですね。
3: もうあの時間差で、あの時期の、今は大丈夫ですよね、多分ね、そういうのは。あの時よく挑戦したなと思いましたね、でもね。
1: いや、もう本当すいませんでした。もう私、あれ、不慣れでいっぱい機材倒しながら、なんか
2: 機材倒してたんですか。
1: ね、全然取り付けられなくて、五十嵐さんが、なんか子供、小学生みたいだね、みたいなことをおっしゃってたのが、
3: いや、みんなもスタッフがまたみんな、平松さんって、はい、なんか子供みたいですねって言ってましたもん。
1: いやいや、一生懸命だけで本当にご迷惑をおかけしたなと思って。
3: いや、とんでもないです。
1: 実際のエブリシングを歌って、五十嵐さんのギターで一緒に、コラボさせていただいた時に、私が歌うパート五十嵐さん歌っちゃったとこがあるんですよ。で、今、
3: すいませんね、
1: 見ると私が歌おうとして、それで五十嵐さん歌われて、で、ってなんか残念な顔してる自分が。
3: ああ、そうか。
1: まだ。
3: でもあれが7年ぐらい前ですよね。だから、
1: たった7年ですか。コロ
3: ナ禍だから6年とか、5年とかですよね。それぐらいは経ちますよね。でもね、
1: そっか、うん。いや、あれから、そうか、五十嵐さんの、ラジオの番組に、電話ゲストで出させていただいたりとか、
3: そうです、
1: いろいろ時間を経て、そして
3: そうです
1: ね、今、ゴールデンウィーク、そちらはどんな、
3: 今札幌はね、まだね、ストーブつけてるんですよ。
2: で、まだ、
1: おー、
3: 昨日がですね、
1: はい、
3: 低気圧の影響で、
1: うん、
3: 道北の方、
1: はい、
3: 雪が実際積もったり、2センチ、3センチ積もったりとかっていう場所が結構多くてです、
1: 雪？
3: 雪なんですよ、この時期にですね。だから、鯉のぼりじゃないだろうと。まあ、歌のぼりっていうところがあるんですけどね。
1: 歌のぼり、
2: そういう町があるんですね、北海道。はい、
3: あるんですけど、まあ、本当にだから全然そう、なんていうの、東京の方々に比べると、
1: はい、
3: まるでなんかまだ北国っていうか冬ですよ。
1: それはちょっと想像できないですね、はい、今日のカンカン照りで、はい、
2: ね、東京夏日になる
3: ぐらい、そっちはだから羨ましいよね、本当に。羨ましいわ。ダジャレも出ないもんだから、もう本当にね、ダジャレ好きなんですよ、僕。
1: 聞きたい。
2: メッセージいただいてるんですが、桜井美太郎さんから五十嵐さん、カツカレ様ですというふうに、ご挨拶が来ていまして。
3: カツカレ様です。
2: 今
3: これ
2: はい、
3: はい、
2: あ、どうぞ。
3: お疲れ様ですの代わりにですね、カツカレ様ですって言ってもですね、誰も気づかないっていう。 面白い。どうもお疲れ様でしたって言うとみんなお疲れ様でしたって言ってると思うんですよね多分ね、
2: はい、
3: だからお疲れ様でした、兄さんどうもお疲れ様でしたとか、平川さんどうもお疲れ様でしたって言うと、あどうも お疲れ様でしたって普通に言うんです大体ね。
1: そうですね、
3: あのちょっとラジオでちょっと流行らそうと思ってですね、
2: はい、
3: あの 2年ぐらいかけて札幌の方でお疲れ様でしたって言ったら今のそのリスナーさんからのあのあそういうお手紙がいただくようになって、
2: はい、
3: よかったです、
2: よかったです、ありがとうございます。
3: 言い続けてよかったです。
2: そうですね、
1: これからもあの言い続けてくださいね、
2: はい、
3: さ、それでは言い方もあるんだけどねダジャレってね、言い方も
1: 言い方、ね、
3: 言い方もあるんですよ、
1: あ、ね、間もあります
3: しね、お疲れ様でしたとかね、
1: はい、
3: もう本当に言い方一つですからダジャレっていうのは。最近考えたのはね、定期検診、僕 69なんですけど、
1: あの、
3: はい、定期検診しなさいみたいなのあるじゃないですか、こう市から送られてくるんですよね、無料でできますよ、はい、定期検診だから、その時に、
1: うん、
3: あ定期検診でなんかダジャレないかなと思って、あ定期検診、上杉検診、あなたに検診みたいな、なんかそういうの考えて一人でニヤッと笑って、
2: ほぼ受けないん
3: です
2: けど、
1: いただきました、
3: 受けないんですけど、受けないんですけども、
1: いやいやいや、
2: 皆さん、あのこのまま終わってしまう、ちょっとダジャレおじさんで終わってしまうので、あのお知らせをすいません、
1: お知らせを
2: して、はい、あのさせていただきたいと思うんですが、
3: あ、はい、
2: あの5月、まず銀座の方にいらっしゃるんですよね、
3: はい、そうです、
2: はい、
3: 5月9と10、
2: はい、はい、
3: そうです、
2: 5月の9日10日土曜日曜ケネディハウス銀座で、そして、はい、この後実はあの杉さんが、この後ね16時台ゲストにもう実はあのスタジオお越しいただいてるんですけども、
3: すごいですよねそれは、
1: そう
3: 杉さんよろしく言ってください、
1: あ今もう聞いてらっしゃいます、
2: 聞いてらっしゃいます、今あの手振ってらっしゃいます
1: 、
2: はい、
3: あ本当ですか、
1: はい、
3: あの札幌などでも6月に杉さんと一緒にライブやるんです、
1: そう
3: です
1: ね、
2: はい、こちらが13日14日、札幌の、ミジカフォールカフェ、はい、というところで、
3: はい、
2: 2日間連続でね、ございます、はい、でさらには6月23日は渋谷プレジャープレジャーで、こちらは、フォースウェーブポップということで、はい、こちら豪華メンバーですね、
3: はい、あね、もう本当に伊藤金次さんや、はい、杉さんやあのダイヤモンドユカイさんやジャンク藤山さんなどがまた出られて、うん、またあの他にも出られる方いると思うんですけども、
2: ええ、
3: あのすごい楽しみです、
1: ですね、
3: そういう方々と一緒にこうなんかステージ踏めるっていうのがですね嬉しいです、
1: うん、
3: はい、
2: そして45周年アルバムがね、いよいよ出るというところですけれども、はい、今日は、こちらの曲をちょっとご紹介いただけるということで、はい、よろしいでしょうか、
3: まあ、
2: そう
3: ですね、はい、あ、あのじゃあ、曲紹介しちゃっていいんですか、これは、
1: あ、じゃあ、はい、あの五十嵐弘明さんのこの曲、はい、あの私、はい、あのご紹介していいですか、
3: あ全然、はい、お願いします、
1: ね、あ、はい、私歌詞 の埋まらない言葉の片隅に届くはずがないっていうところがこの曲のテーマかなと思っておりまして、
3: あ
1: 恋はいつだって未完成なんだっていうことを教えてくれる素敵な曲をご紹介させてください。
3: いや本当に45周年ですからね、はい、本当にあの、はい、すいません、なんかねこの年になってからね本当にあのいい曲作れるようになってきたんですよね。
1: いや本当に素晴らしいです、もうあの、これからもずっと、はい、あの応援させてください。
3: いや当然です、お願いします、
1: は
3: い、
1: じゃあ、じゃあ、曲紹介させていただきますね、はい、五十嵐弘明さんで、はい、ネバーニュー何も知らないで、
2: 今日は五十嵐弘明さんゲスト電話出演いただきました、ありがとうございました、
1: ありがとうございました、
3: はい、どうも、はい、どうも3949ソロ番号9でした、
1: やったー、
2: さすが、
1: さすが

0: 45周年アルバムの第1弾として、フライデーナイツさんの作詞作曲で、作られた曲です。五十嵐弘明さん、ネバーニュー何も知らないでお届けいたしました。
1: では続いて、私をプロの音楽の世界に導いてくださった村田勝人さんのこの曲を一本の音楽

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989
2: A-TEAM ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
4: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか。スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川にお任せ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
2: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ、一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
1: なるほど、そんな違いがあるんですね。
2: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
1: やはり高齢者が多いんでしょうか？
2: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ、予想通り高齢者が大半を占めています。
1: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
2: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: バドミントンの試合、県大会で勝てたのは練習できる安全な体育館があるから。剣道が楽しくなり上手くなっていくのは、安心して練習できる武道場があるから。皆様が安心してご使用していただける体育館の床、壁、天井、プール施設の設計から製造までを行っているのが牛久市の染野製作所です。オリンピック強化選手を育成するナショナルトレーニングセンター、東京体育館を施工した会社、それが染野製作所です。未来へ輝く多くのスポーツ施設施工する会社、それが染野製作所です。牛久からスポーツ施設建設の染野製作所を通じて、オリンピックを目指すアスリートたちへのサポートが広がっています。メダル量産に貢献する染野製作所。
1: FM 悠々午後4時です。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は02976071番まで。
0: 皆様のお問い合わせをお待ちしています。リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ダールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの
2: You and Me。さてみおさん、
3: はい、
2: そしてリスナーの皆さん、5月の5日子どもの日でございます。
3: そうですね。
2: いや、子どもの日ってやっぱり鯉のぼりですか？
3: そうだね。でも、うん、女の子はほらあんまり、3月3日だからさ、5月5日といえば男の子の日って感じする。
2: あイメージがね、
3: もう、うん、子どもの日だもん、うん、っていうけど、
2: うん、
3: でも男の子の日だよねっていう、ちっちゃい時はそういうイメージだった。
2: ああ、
3: 女の子は3月3日。
2: ああ、なるほどね、うん、あのよくさ、東京だと東京タワーの下にさ、あの、うん、鯉のぼりがバーっていっぱい泳いでた、空を泳いでるみたいなさ、
3: は
2: あ
3: は
2: あ、あるじゃない。
3: 見たことないけどね。
2: あ、本当、うん、あれなかなか鮮やかだよ。
3: へ
2: え、ぜひって感じですよ。
3: なんかほら、小学校の時校庭に出てなかった？
2: 出てた、出てたよ。あのうちはね、うん、3本ぐらい3匹。
3: でもあれ、うん、そうなんじゃないの、だからお父さんお母さん子供ってことでしょ。
2: あ、そっか、うん、ちゃんと意味があったんだあれ。なんかケチってんのが、ケチってんのかなとか。違う、
3: 確かだからさ、一番お父さんが紺色っぽいなんか黒っ子で、 お母さんがなんか赤とかピンクっぽくて、うん、子供はちょっと小さめのじゃなかった？なんか大中小みたいな、
2: うん、だから言われてみればよ。
3: そうじゃん、
2: うん、言われてみればそうかもみたいな。
3: うん、
2: あれでもなんでさ、鯉のぼりなんだろうね。やっぱすくすくとこう登っていくように、大きくなっていくように、
3: そういう意味があった、確か。
2: あ、そうなんだね、うん、ちゃんとやっぱなんかさ、うん、日本の古き良きっていいですよね。
3: そうだから歴史があるの、ちゃんと、ね、うん、そう、行事にね。
2: ねえ、
3: うん、
2: もうなかなかあれですよ、鯉なんてね、もう今お目にかかりますか？
3: あのね、かかる。
2: ああ、そうなんだ。どこでかける？
3: うちとか言って、
2: あれさ、あ
3: の、うん、皆さんね、うちのことなんてご存じないと思いますけど、うん、あのまあ23区外に住んでおりまして、
2: うん、
3: 結構ね、いますよ池に。
2: あ、そう、
3: うん、でっかいの。
2: あ、でっかいのいるんだ。あのさ、一見さ、うん、美味しそうじゃん。
3: そう、
2: でも結構あの骨があるんだよね。
3: あ、そうなんだ。
2: そうだからあんまり食用として使われないけど、あの、一応高級料理として鯉を使われることもあったりするんですよ、きっと。
3: なるほどね、
2: うん、
3: あのさ、黒いのと、うん、なんかちゃんと白にオレンジっぽい模様ついてるのと、
2: 分かる分かる、
3: うん、たまに黄色がいるよね。
2: あ、そう、黄色いるんだ。
3: あ、いるいる。
2: ちょっとご利益ありそうだね。
3: そうそうそうそう、
2: 縁起が良さそう。
3: そう、
2: うん、あれでもなんかさ、猫がよく魚を加えてみたいなあるじゃない。
3: あ、
2: ちょっと気持ちがわからない。なんか鯉とかさ、肉厚があってかぶっとかぶりつきたくなるような。縁起でもない話だね、鯉どもり、
3: うん、いや結構大きいとさ、うん、なんか、あ、すごいなっていう迫力、
2: うん、
3: うん、かわいいとかいうよりも迫力があるよね、うん、
2: でもやっぱりさ、 このなんて言うんでしょう、お金持ちの象徴というか、うん、やっぱお庭に池があって ね鯉が泳いで、うん、であの笠車じゃなんだっけあれ、水の水車みたいなのがカランみたいなさ
3: はいはい、はい、
2: ああいうのね結構憧れたりしますよ。
3: うん、憧れなんだ。
2: やっぱ大きいお庭っていうのかっこいいよ、
3: 縁側があってみたいな、
2: ね、あそうそう

0: でスイカ食べてペッみたいなさ、種飛ばすみたいな
1: それなんかお決まりの
0: お決まりの
1: 古き良き時代の日本の
0: そうですよ、
1: 庭園でしょ。
0: だからあれだよ、なんだ、浴衣じゃなくてさ、ジンベエ、はいはい、男はジンベエ、
1: うん、
0: 女性はなんて言うんですか、あれは。女性もジンベエでいいの、着るの。
1: いや、浴衣でしょ。
0: あ、女性やっぱ浴衣か。でそういうのなかなかいいですよね。
1: あ、だからもうそういうのってなんか夏休みのイメージになっちゃうよね今は。
0: ああ、そう。でもさ、もうほら梅雨もねそろそろって感じでさ、
1: うん、
0: もう夏に向けた助走の時期じゃないですか、
1: はい、
0: 今。
1: そうね、まさに。でもこの確かに
0: 5月5日というとあの、はい、ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: ね、真っ最中でございますけど。
1: そうですね、
0: まあ、そろそろねゴールデンウィークも終わって、うん、はい、あの現実に引き戻されるそんな、
1: うん、
0: 日なんでしょうけども、
1: はい、
0: どうでしょうゴールデンウィーク、みおさんはちょっとどんな感じに過ごします。
1: ゴールデンウィークはあんまり仕事を入れたくないなということで。
0: でもさ、出かけるのも嫌じゃない。
1: 嫌、はい、です
0: 人混みがすごいじゃん
1: そうね、
0: 難しくない、このゴールデンウィークの過ごし方。
1: 難しいけど、でも世間一般は、
0: うん、
1: そこしかお休みが取れないって人が多いので、
0: だよ、
1: 一生懸命皆さん計画してどっか行くよね。
0: みお、
1: うん、
0: さんは今年は、
1: はい、
0: お家で、
1: うん、いや出かけるけど、うん、あの明らかに人が集まるとこには行かないから。
0: あ、なんかスポットがあるの。
1: そういうとこ探すよね。でもさ、探すとそこを同じ探してる人がいるから。
0: そうだよ、そうだよ今の時代さそうなんだよ、全然穴場じゃないからね。
1: でも私やっぱり車派じゃないんです。
0: あ、
1: だから電車乗り継いでどっか行きたいね、景色見ながら。
0: あ、電車でね。
1: 電車から見える景色が好きです私は、
0: うん、なんか印象に残ってる場所とかあります。
1: いや、場所っていうよりその目的を持っていくよりも、
0: うん、
1: なんかほら行ったことないところの景色を見てみたいっていう感じだな。
0: ああ、
1: うん、そうね。
0: 当てもなく、
1: 当てもなく、うん、当てもなく、そんなにほら遠くへは行かないけど、うん、ある程度決めて、で電車だからほらこの、牛久だったり、
0: うん、
1: 龍ヶ崎に私はお世話になってますけど、うん、そこに来る常磐線の景色でさえいいもん
0: ね。ああ、いいよね、
1: うん、そういう、うん、なんかね、景色を見たいなと、あー、このゴールデンウィークは
0: 思ってました。いいですね、あの、うん、埼玉のさ、
1: うん、
0: 秩父の方すごくいいよ、
1: はいはい、あ、
0: 結構ね、あそこは
1: 人気じゃないでも、
0: そう、まあ、車でも、うん、まあ、車で行く人多いんだけど、
1: うん、
0: あの電車もさ、あの鉄道が走ってんのよでそれにこう乗れたりとか、すごいこう古い電車、
1: それはなんかカメラ持った人いっぱいそうね。
0: そうそう、だから
1: 絶対
0: とってもね、
1: マニアにはたまらない、
0: たまらないですよ。ちょっとこうやっぱ不謹慎ですけど、足をこう伸ばしてさ、
1: なんで
0: 人がいないから、
1: うん、ああ、なるほど、
0: 電車の中がね、
1: 足を伸ばして強い
0: みたいな、ま、足を、そう、足を何靴は脱ぎますよ、
1: うん、はいはいはい、
0: その向かい、向かいなんですよ、向かい向かいの席ね、
1: はいはい、いや、そう、あるよね、
0: そう、うん、にさ足をこう乗っけてね、
1: うんうん、
0: なんかのんびりと、
1: ね、
0: うん、過ごすって、これがあの結構何回も行ってるんですけど、
1: うんうん、
0: 毎度できる、
1: うん、
0: あの良い子のね子供はやっちゃいけないですよ、はい、
1: なるほどね、
0: うん、でもね、うん、そのぐらい本当に心をこう解放できる、
1: うん、
0: そんな場所ですね。
1: そうか、
0: うん、まあ、みおさんはここっていうよりは、うん、まあ、その自然が目的であればどこでも割といいんだ。
1: そうだね、うん、でもやっぱり都心から離れたいよね。
0: あ、
1: 都心が好きな方もねいらっしゃるから。
0: 茨城いいですよ
1: ね、
0: うん、
1: 茨城も広いからさ。
0: だよね、
1: うん、たくさんいろんな名所があるんだと思うけど、行ったことないところに行きたいな、うん、
0: 行ったことないね。
1: うん、
0: でも結構さ、その茨城でもね、あの、うん、先月またねやらせてもらった、
1: はい、
0: 日立の大宮ですか、
1: はい、
0: ね、あのカープラザとかね、
1: はい、
0: すごい素敵な場所ですよね。
1: そうね、あそこはすごく、うん、あのいろんな道の駅あるけど人が集まりやすそうな、
0: うん
1: うん、
0: あの裏側に ね川とかあってさ、
1: うん、
0: で、そうそうそう、ね、広い牧場のような公園が、
1: うん、ね
0: あってそれをバックに

0: そうだね、
1: 歌えるというね。
0: あそこのやっぱ特設ステージはなんかスペシャル感あるね。
1: ねえ、うん、で あそこでさ一番こう待ってましたっていうのがね、
0: はい、
1: あゆ

0: あのインターネットで探してみるんですよ、
1: うん、
0: アユがある場所をね、
1: うん、
0: でも割と限られちゃって、
1: あれは私ちっちゃい頃、うん、キャンプになんか、
0: うんうんうん、
1: 地域で行って、うん、八ヶ岳でアユなんかアユつかみ、
0: うん、あるよね、あるある
1: 全然つかめないみたいな、うん、ちっちゃい時ね、
0: あとイワナとかね、
1: あそうだね、
0: うん、いや川魚つかみ系は楽しいですよ
1: ね。えだからちっちゃい時に衝撃だったよ、うん、だからそれで初めて魚を触って、あこういう感触なんだみたいな、
0: 結構ねヌメヌメしてね、
1: うん、そうそうそう、びっくりした。
0: でつるって滑るんだよねあれね、
1: う
0: ん、
1: そうだからね、子供たちにやらせるんだよね。
0: そうだね、
1: うん、あれが
0: あの
1: 面白かった。
0: うなぎとかもさ掴めるとかあったんだよ。
1: うなぎは難しいだろうね、もっと。
0: いや難しいんだよ本当このさうなぎやったことあるんだけどさ、うん、よし掴んだと思ったらさ、うん、全然なのね、ツルンツルンって綺麗に見事に逃げてくの、あれ何なんだろう。
1: いやだってまず細さがね、
0: うん、
1: うんと素早いじゃん結構。
0: そうだね、
1: うん、ねえ、あそうだね、ああいう美味しいよね。
0: あゆ美味しいね、
1: うん、そうだ、いただきましたね。
0: あ、うん、まあでもさ、なんとなくこう、まあ、ゴールデンウィークね、
1: はい、
0: 5月5日ですから、うん、ちょっとこうもう疲れも出だしてるんじゃないか、休み疲れというんですか、うん、
1: だからまあ接近パに5月病って言われるものが
0: ね
1: ちょっと出てきたりする方もいるんじゃないですか。
0: だから割とこう1週間じゃなくて10日以上ね、うん、こう有給使って休んじゃうみたいな大型連休にする人も結構いらっしゃるみたいで、
1: うん
0: ね、そんだけさ、うん、2週間ぐらい休みをもらえたら、
1: うん、
0: もうすごい、ね、たまらないよね、嬉しい。
1: そうだね、それはどっか思い切っていくよね。
0: 行くよね、
1: 行く
0: 皆さんなんか海外とかはどう？
1: いや一人じゃ怖いな、
0: あ
1: 慣れてないから。
0: あそうだね、うん、
1: やっぱりそのもしもの時の対策はできてないから私、うんうん、だって国内でもいろいろやらかすからね。
0: 歌えばいい、歌えばいいんだよもうその条件に合った曲を。
1: 危ないよ国によってはねなんか警察来ちゃったら困るから
0: そうだね、うん、
1: なんか、まあねうん、そうそのどこでも行くの平気っていう人と一緒に行きたいな。あとは慣れてる人にくっついて学びたい、
0: ね、
1: あこういう時こういう、
0: うん、
1: こういうのでいいんだとか、
0: うん、
1: 初めて海外行った時はもうそういう人と一緒だったんで、
0: うん、
1: なんか英語喋れないのに強っと思いながら、
0: うん、
1: で細かいとこは私が聞き取れるから、
0: うん、
1: なんとか喋ったけど、
0: うん、
1: やっぱそういうねその強い人といると心強いですよね。
0: いやあのさ
1: 行くと、うん、
0: 世界でイッテ Q って番組してます、
1: うんうんうん、
0: あれの出川イングリッシュっていうのがあってさ、はいはいはい、めちゃくちゃ好きで、
1: まさにまさにまさにそれですよ、
0: ね、いやもう本当に天才だよね。
1: そうだけどね通じるのよ、
0: 通じる、うん、
1: あのねそういうもんなの。だからああいう人の方が喋れるようになるのよ、
0: うん、
1: で私は考えちゃうからね遅いんだよね。
0: あまあね、
1: うん、
0: まあだからちょっとこうさ相手の気持ちになりすぎてね、寄り添いすぎて分かりやすいように説明しようとこう丁寧にね。
1: いやなんかその前にさ、
0: うん、
1: 単語をどうやって並べようかとかそういうこと考えちゃうの。だからそれが一番日本人なんだよね。
0: ああ
1: よろしくない。
0: あすごいんです。でもそんなこと考えるんだ。
1: そうだから
0: へ
1: もう
0: すごい。
1: 出川さんもそうだけど、
0: うん、
1: 私が先月ね電車で聞いて笑いそうになった、うん、あの振り向けなかったんだけど満員だったから、
0: うん、
1: あの女の子がもうまさにもう出川さんばりで、
0: うん、
1: でも通じてたから、
0: うん、
1: あいいんだこれと思いながら、
0: うん、
1: でも私あんなにガンガンいけないな単語一個でみたいな。でもねそれが大事なのよ。
0: いや大事だよね。
1: だからねそうい
0: やよくね僕はあの外国人の方に道を聞かれたりするんですよ、
1: うんうん、
0: あの特に東京とか歩いてると、
1: うんうんうん、
0: あれなんだろうね相手を選んでんのかな、
1: うん、答えてくれそうな人なんだと思う。
0: あ俺すごくね印象的なのがあってさ、
1: うんうん、
0: あのま、東京の時にちょっとバイトもしてたんですよ、
1: うん、
0: でねそのバイトのあのバイト先のすごくお世話になった店長さんがいて、
1: うん、
0: あのその店長さんが、
1: うん
0: ま、移動になるっていうね、
1: うん、
0: 日が、ま、要はもう一部最後の日ですよその店長さん、
1: うんはい、
0: でいつも通り営業がね深夜に 終わって、うん、で、まあ、お疲れ様でしたと今

0: までありがとうございましたみたいなね、お世話になりましたみたいなやり取りを交差点でしたの、
1: うん、
0: でその店長に俺最後、うん、本当ありがとうって気持ちをちゃんと伝えようと思ってね、うん、もうもともとこの言葉を言おうっていうさ、
1: うん、
0: 言葉を準備してたの、
1: うんうん、
0: もうドラマのように、
1: うん、
0: でいざね、
1: うん、
0: もうまあなんていうの男同士ですからさっぱりとしてるわけですよ、
1: うん、
0: いや今までありがとうねみたいな、
1: うん
0: ね、あんだかんだ話してで最後信号が変わる瞬間に、うん、俺はそのセリフをね、
1: うん、
0: 言おうと思ったの、
1: うん、
0: 要はあなたを尊敬してますよって内容 なんだけどさ、うん、でそしたら外国人にさ、
1: うん、
0: 声かけられちゃってもうすごいドラマティックな、
1: うん、
0: エンディングのはずが、
1: うん、
0: 道を聞かれて、
1: うん、
0: でもうさもうしょうがないじゃんじゃねって言ってその外国人の対応をね、
1: うん、
0: したっていうねすごいなんか思い出がありますね、
1: うん、
0: もう空気読めよって
1: 読めないでしょ、
0: ね、読めないよね
1: 向こうも必死だからね
0: だよねもうゴーストライズターンレフトレフトレフトみたいなもうちょっと
1: そう、ね、
0: 若かったからねイラつきもありましたけど、
1: ね、なるほどね、
0: まあ、
1: そんなもんよね、うん、
0: そんなもんよ
1: 想像してた通りにいかないっていうね
0: そういかないよ、
1: うん、
0: でも想像通りに全部いっちゃったらね人生あれですから
1: そうねだから想像できることは実現するんだけど、
0: うん
1: 全てがね、
0: うん
1: うん、その同じタイミングで行くかどうかまた別の話だから、ね、
0: そうねまあそんなこともありましたけども、うん、このねゆうたとみおのゆうなみ生放送でね、
1: うん、
0: ずっとやってたんですけども、
1: はい
0: まあ、今回から収録での、
1: はいね
0: うん、番組ということで、
1: は
0: い、変わらずにね、
1: うん、
0: コーナーもやっていきたいなと思うので、
1: はい、もちろんです
0: はいじゃあみおさん一緒にタイトルコールをね、
1: はい、
0: いきますねせーの
1: 午後のアフタヌーンティー
0: って感じですよ
1: あちょっとテンション低かったな
0: そうだね
1: 合わせようとしちゃった
0: これあれ放送の時間決まってんのかな時間帯は
1: 決まってる決まってますよ、はい、変わらず
0: 変わらず
1: ちょっと変わったんですよ ね,
0: ちょっと変わったんだよね
1: 生放送の時は、ね、
0: だからちょっと生放送よりは大人気味にっていうことで
1: 16時から17時の1時間でございます
0: ねで再放送もあるということでね
1: はい、
0: はい、とさあこの今回のね、うん、アフタヌーンティーのコーナーですけども、
1: はい、
0: ザ・ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 真っ最中、
1: うん、
0: 私だけの至福の空間作りっていうのをテーマに話していきたいと思うんですけども、
1: うん、
0: さっきね冒頭でもみゆさん話しましたけど、
1: うん
0: こう割とゴールデンウィーク出かける予定もあるけども、
1: うん、
0: 仕事はまあ抑え気味にしてるよということで、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: ってなってくると、
1: うん、
0: やはりお家での時間っていうのは、
1: はい、
0: まあ仕事をしてる時よりも長くお家にいるんじゃないかなと思うんですけども、
1: うんう
0: ん、合ってますか？
1: はい
0: 美穂さんのね、
1: うん、
0: お家一番例えばさ、
1: うん、
0: 家でじゃあ過ごしてる中で、
1: はいうん、
0: 一番好きな時間ってあります？
1: 過ごしてる中で、
0: うん、お家で過ごしてる中でこの時間は私一番大好きなのっていう。
1: そうだね最近なんか年齢によって変わってきてるのかな。
0: うん、
1: 私ねなんか昔は仕事が忙しいから、
0: うん
1: まあ、世間の情報に取り残されると思って頑張ってテレビを見て、
0: うん、
1: 録画してね、
0: うん、
1: 見てたんですけど、
0: うん、
1: 本当に見なくなっちゃいましたね。
0: あテレビをね、
1: その帰ってきて録画を見るというのを楽しみに頑張ってたんだけど、
0: うん、
1: で、あ家帰ったらこの撮ってた番組見ようみたいな、
0: うん、
1: それがやっとリラックスタイムだったんだけど、
0: うん、
1: 変わりましたね。そういえばそれが
0: 今は？
1: 今はねやっぱりますます自分のなんか追求したい映画を見てるかも。
0: あそれが一番自分にとって好きな時間なんだ
1: そうだね本当に昔より見てるかも。それで映画館にも行ってる、
0: うんうん、
1: 行ってます
0: 映画
1: あここだと思っ

0: って、
1: うん、やっぱ洋画ですか。
0: 洋画だね、完全に、
1: うん、完全に、
0: うん、
1: うん、
0: だ前はああ行けなくて逃しちゃったみたいなの多いけど、最近、うん、あ逃すものかと時間をちゃんと作ってね、
1: 作って
0: 一人で飛び込んだりしてます、ね、
1: あ、
0: うん、
1: なんか割と女性なんかはさ、
0: うん、
1: あのお風呂の時間が私服の時間だとかさ、例えば掃除してる時間とか、あの、まあ、それこそね、あのベッドでこう、
0: うん、
1: なん YouTube とかね、そういうものを見てる時間とか、
0: うん、
1: まあ、そういうのがこう私服の時間として、はい、あのまあなんて言うんだろう、人気なのかなと思いきや、
0: うん、
1: みよさんやっぱり映画を見てる時間が一番。
0: 映画見ながら柔軟してる。
1: あーいいですね。
0: たりね、
1: うん、
0: うん、なんかあやっとくつろいでるなって、
1: うんうん
0: うん、だから真剣に見たい映画の時は柔軟すらしないんだけど、
1: うん、
0: でもその時は、まあ、私あんまり家では一人ではお酒飲まないんですけど、
1: うん、
0: たまに映画によってはこう飲みたくなるから、
1: あ、
0: うん、飲んだりすると、あ、なんかこういう時間を幸せと思えるようになったんだなっていう、
1: うん
0: うん、感じがね、
1: あ、
0: ありますね。それはちょっと、ね、年齢を重ねて変わってくるのか、まだこっから変わるのかもしれないしね。
1: そっか、
0: うん、お風呂とかはね、その環境によって帰ってくるの遅いので、
1: うん、
0: ちょっと周りにご迷惑かなと思って、うんうん、やっぱ朝になっちゃったりするので、
1: うんうん、
0: だともう仕事の前とかになっちゃうんで、うん、私服ではないんですよね、
1: うんうん、
0: そう、そうなのよ。だからこの職業だとちょっと一般の女性とは違うかもしれないね、
1: うん、うん、そうだよ ね、
0: ね、
1: まあ、確かにその一日のルーティンがね、
0: そうそうそうそう、
1: 全然違うもんね。
0: ゆうたくんはどうですか。
1: 僕はね、
0: うん、
1: あの料理とか
0: うん、
1: また始めるようになって、
0: お、いいですね。
1: そうで、うん、まあ、掃除もそうですけど、
0: うんうんうんうん、
1: あのすごくね、
0: うん、
1: そういう時間がリラックスになってますね。
0: あ、素敵。
1: で、あのね、その年齢によってって、
0: うんうんうん、
1: さっきね美代さん言ってたけど、うん、明らかに変わったなって思うのが、
0: うん
1: うん、あの悩み事とか、
0: うんうん、
1: 考え事をね、
0: はいはい、
1: もう玄関の先から持ってこない、
0: うんうんうん、
1: あのお家
0: にね、
1: そう、
0: うん、
1: であのベッドルームとさ、
0: うん、
1: あのダイニングあるでしょ、
0: うん、
1: だから例えば仕事をのことを考えなきゃいけない時は、
0: うん、
1: その台所までとか、うん、もうそっから先は、
0: うん、
1: 絶対持ち込まないぐらいな、
0: うん、
1: あのオンオフの切り替えはね、
0: うんうんうん、
1: 変わったところかな、
0: うん、
1: 明らかに変わったなと思うのは、
0: うんうんうんうん、
1: 私服の時間はもうね、俺ずっと私服の時間ですよ、
0: うんうんうん、
1: 本当に。てかもうそういう時間にしなきゃいけないじゃん、家ってさ、本来なら、
0: うん、いや、そうです、
1: うん
0: うん、
1: だからそこはなんかもうなんかお風呂とかっていうよりは、
0: うん、
1: みよさんと同じようにね、
0: うん、
1: 僕の場合はほらまずしんちゃんから入るんだけどさ、
0: うんうんうんうん、
1: そういう好きなしんちゃんを流して、
0: うん、
1: 洗い流して一、
0: はい、
1: 日のいろんなことを、
0: うんうん、
1: で料理とかしながらね、
0: うん、
1: こう気分をこうリラックスに変えていくと、
0: うんうん、
1: そういうことをよくしてますね。
0: うん、
1: でも、ね、僕もあれですよ、
0: それもいいね、
1: あの映画よく見ます、見るようになりました。
0: でも邦画が多い、
1: あのだから日本も外国も見るし、
0: うん
1: ね、
0: うんうん、
1: まあ、同じ外国だけど韓国のね、あのドラマとかもなかなか面白いんでね、
0: うん、
1: 話がね結構面白いんですよ、
0: うん、
1: うん、
0: なるほどね。
1: ぜひ美代さんにもね、
0: はい、
1: 最近あこれはいいなと思って2周したのが、
0: うん、
1: あの車内お見合いっていう、
0: あーなんか誰かからも聞いた、
1: あ、本当ドラマ、あれはなかなか面白いですね。
0: うん、うん、なるほどね、
1: まあ、いろんな系統のね映画がありますけど、美代さんなんかどうですか、うん、逆におすすめ、リスナーの皆さんにおすすめする映画とかこれっていうのあります。
0: 私もうね結構ね、し、まあ、これはもうあの見てほしいっていうのは結構古いんですけど、
1: うん、
0: あのアルパチーノがね、
1: アルパチーノ、
0: 若いって言ってももういすごくいい年年齢の時に、
1: うん、
0: のセント・オブ・ウーマンっていう、ね、
1: うん、
0: 映画がね

0: でももう名シーンしかないっていう私はそう思ってます。
1: あ、そう、
0: はい、
1: アルパチーノ、
0: はい、もう超有名な、今ちょっともうおじいちゃんだけどね、ゴッドファーザーとかね。
1: 俳優さんの名前ですか？
0: あ、そうですそうです。
1: あ、俳優さんのね、作品名じゃなくて俳優さんの名前がアルパチーノさん、
0: はい、のセント・オブ・ウーマンという映画ですね。
1: セント・オブ・ウーマン、
0: うん、あれは素敵、
1: 初めて来ましたね。
0: 目が見えない方の役をしてるんだけど、
1: うんうん、
0: いいんですよこれがまた、であるね、まあ、少年というか青年、
1: うん、
0: とでとの関係性、うん、絆、
1: うん、
0: うん、なんですが、まあね、これはぜひ皆さんに、まあ賞も結構取ってますし、ね、
1: うん、
0: でも賞取ってるからという理由よりは、
1: うん
0: うん、あ、これは取るでしょうねと、うん、納得の、うん、ですね、ちょっとゆったり、それこそリラックスタイムで見てほしいかなと、
1: うん、
0: そのアクションとか、
1: うん、
0: コメディとか恋愛とかも見ますけど私全部、うん、ホラーも見ますし、ね、
1: うん、
0: でもちょっとリラックスとかゆったりして気持ちがすごく温かくなる、う
1: ん、あ、
0: 素敵な映画です。
1: いいですね、
0: うん、
1: でもゴッドファーザーはなんとなく途中まで見た気がします。
0: ゴッドファーザーはなかなかリラックスはできないです、
1: ま、マフィア系だったよねあれね、
0: そうそうそうそう、
1: スカーフェイスとか、
0: うん、
1: そうね、ヒートとかね、
0: うん、
1: なんかいろんな作品ありますね。僕もちょっと見てみたいなとも思いますけども、
0: うん、
1: 今日はね、僕のオリジナルの曲をね、
0: はい、
1: ぜひ、はい、皆様にお届けしたいと思います、はい、本当にね、このちょっと疲れが溜まってるでしょうから、
0: うんうん、
1: 皆さんね、優しい気持ちを忘れずにということで、
0: はい、うん、
1: フリーバーディーズから優しい人、
0: うん、

0: ミオのお悩みカレードスコープ。
1: 万華鏡が無数の模様を生み出すように、悩みの解決策も実は一つじゃありません。僕たちと一緒にいろんな角度から光を当てて、明日がちょっと楽しみになるような答えを一緒に探していきましょう。ということで、ミオさん、今夜もよろしくお願いします、うん、
0: お願いします。今夜
1: 今なんていうの今日今日もね、
0: この時間帯なん
1: 難しい、夕方のね、夕方の時間も難しいですけどね。
0: そうね、今夜もこ、まあ、難しいね。
1: 何でもいいよ何でもいいよとか言って、こういうとこが大型なんですよね。さあ早速ね、はい、お悩みを、ミオカレードスコープに入れていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: じゃあまず早速いっちゃいますか、
0: うん、
1: じゃあラジオネームはるさんからですね。ゆうたくん、ミオちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゴールデンウィーク最終日、本当に絶望しておりますと、
0: うん、
1: 明日からまた、仕事かと思うと、すでにあの案件どうしよう、明日行くの嫌だなと、ベッドの中で淡々と一人反省会と明日のシミュレーションをしてしまい、心が全然休まりません、
0: うん、
1: どうすれば、家でしっかりオンオフのスイッチが切れるようになりますかと。
0: これ皆さんに当てはまるんじゃないですか。
1: そうだね、
0: うん、
1: ミオさんならどんな提案をします？
0: 私前もちょっと似たようなお悩みで言ったかもしれないけど、
1: うん、
0: 無理してやる気を出しません、
1: うん、
0: あのやる気って出せ出せって言っても出ないので、
1: うん、
0: 待ってても出ないし、
1: うん、
0: うーん、私はそのままの気持ちで行きますね、職場に。
1: あ、もうやる気がないまま職場に行く。
0: そうもうやる気ないなって思いながら行く
1: でも
0: だってそうじゃないと絶対どっかで疲れちゃうから、
1: うん、あのさ、うん、割とこの行動をするってすごくさ、
0: うん、そうそう、
1: 大事なことじゃない。
0: そう、
1: なんかうわだるいなと思ってもさ、
0: うん、
1: ちょっと布団から出て、
0: うん、
1: もう歯磨き出したらちょっとずつなんか気持ちも前向いていくみたいな、うん、自然にね、
0: うん、
1: なんかそんな現象人間ありません？
0: そうだからあの動くと結果がついてくるでいいと思います。
1: うん、
0: うん、なんかで動いてみると、あそうだこういう日常だったなっていうのを思い出してくる、体が。
1: ああなるほど。
0: うん、で、あそっか今日も頑張ろうと、
1: うん
0: うん、いやもう頑張ってるんですけどね、うん、皆さんね、
1: うん、
0: そうだから多分ね、なんかこうしなきゃああしなきゃってどっかで思ってるじゃないですか我々は。だからそれが疲れに出るんですよね、
1: う
0: ん、
1: どうしてもこう、うん、気をね、
0: そう
1: 張っちゃうよね、
0: うん、だから、うん、私もそういうタイプではあるので、なんで疲

0: ないんだろうこの人って人見かけると、だから一日のことはもう一日で終わってるのよ。
1: あ
0: すごいなと思うけど、でもだからためないし、うん、まあ明日は明日考えようみたいな、
1: うん、だからそれがさ、うん、割とあの現代の賢さじゃないけどさ、
0: うん、
1: そういう生き方っていうのはさ、うん、これからどんどん必要になっていくんじゃないかなと。
0: そうね、
1: まあほら情報社会じゃない、
0: うん、
1: どんどん情報が入ってきちゃうからさ、
0: うん、
1: それをどう自分で処理整理をしてね、
0: そうそうそう、
1: こう人生やっていくかみたいなとこってあるじゃない、
0: うん、
1: ちょっと今までとはねまた違うんじゃないかなって。
0: だからその、うん、ねちょっと頑張っていってまた上司にねこういうふうに思われるように頑張んなきゃとか、
1: うん、
0: 評価されるようにとか、
1: うん、
0: 同僚にまたこういうねなんか対応しなきゃとか後輩にとか、うん、なんか自分の中でなんか決めてるから辛くなっちゃうのかなって、
1: うん、
0: 自分の立場をね。でもなんかそれ全部まあいっかみたいな、とりあえず行こうみたいなとりあえず会社、
1: うん、
0: 行こうみたいなね、うん、でも最近私の親友が、長年かな、うん、頑張った会社辞めましたんで、
1: うん、
0: それもすごい決断だなと、
1: うん、
0: もう彼女は頑張って頑張って奮い起こして毎日行ったけども自分に合ってない、
1: うん、
0: だからやる気でなかったんだ、
1: うん、
0: ってことは分かって本当に悩み抜いた結果やめて、
1: うん、
0: 今ちょっと次の仕事まで自由にしてますけど、
1: うん、
0: そういう決断もね中には必要な方もいるかもしれない、
1: うん、
0: 本当に合ってなくて、うん、その環境がね、
1: うん、
0: 本当にやる気出なくなっちゃってる場合もあるから、まあ、見極めは必要かもしれないですね。
1: なるほどね、まあやる気をね
0: そう無理に出さない
1: 出さない、
0: うん、
1: これに尽きるということでございます、はい、じゃあ続いてのお悩みいきたいと思います、はい、ラジオネームつばめさん、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: お二人ともこんばんは。でも難しいねやっぱね、こんにちはこんばんはね、
0: アフタヌーン
1: どうもどうもどうもって感じでねどうもに行きましょうよ。さて、
0: はい、
1: うん、今年のゴールデンウィークは、うん、実家に帰ったり友達と遊んだりと、
0: うん、
1: 毎日誰かと一緒にいて楽しく過ごしました、
0: うん、
1: でも今日一人暮らしの部屋に戻ってきて、
0: うん、
1: 夜部屋の電気を消してベッドに入ると、
0: うん、
1: 急にシーンとした静けさに押しつぶされそうになります、
0: はい、
1: 祭りの後のような寂しさが襲ってきます、
0: うん、
1: 連休ですけども一人の夜ってどうやって乗り越えればいいんでしょうか。そうですね、
0: これもでも皆さん結構当てはまるんじゃないですか、
1: うん、そうですか、
0: うん、あの私は逆に一人っ子なので、
1: うん、
0: でこう家族とか友達とわっと集まるっていう経験もそこまでなかったので、
1: うん、
0: 一人の夜が寂しいっていうところはあんまり当てはまったことはないんですけど、
1: うん、
0: あの大抵そういう集まりが多かったりご家族との絆があの濃い深い人ほどそうなるっていうのをよく聞くので、それはなんか全然普通な感覚だなと私は思いますね。あ、うん、だからずっと一人でいるとさ一人が普通じゃない。
1: そうだね、
0: うん、だから私は、まあ、音をかけたり、
1: うん、
0: それこそこういうラジオ、
1: うん、
0: テレビよりも私はラジオがいいと思うので、
1: うん、
0: 耳に声だけが残るじゃない、
1: うん、
0: 音楽と、
1: うん、
0: 情報と、
1: うん、
0: でもそれ視覚が、あの目があるとさ目から入るから、
1: うん、
0: やっぱ全然入ってくるものが違うなと思うので、
1: うん、
0: ラジオをかけたり、
1: うん、
0: 音楽聴いたり、
1: うん、
0: っていうのでちょっとこう一人のシーンとした空間を紛らわせるようなことはしますけどね、
1: うん、
0: だからなんか寂しい時は誰かがいる感覚が欲しいんでしょうね、
1: うんうん
0: うん、
1: なるほどね。
0: まあその方がテレビもない、
1: うん、
0: 携帯しかない、なんかほら今 CD プレイも持ってない人が増えたじゃん、
1: うんう
0: ん、だから売れない時代なんだろうけど、
1: そうだよね、
0: うん、なんかだから私たちのラジオさ、
1: うん、
0: 聞いてもらってさ、
1: そうだね、本当だよ、
0: うん、ね、まあ、たまたまその日にやってないかもしれないけど、
1: うん
0: うんうん、なんかそうやって何かをかけて

0: ね、あの、あ、この時間でも同じように起きてる人がいるって思ったりね、
1: うん
0: うん、いや一人じゃないんですよみんな ね、
1: そう
0: ね、同じように皆さん、あの、同じ空の下で思ってますからね。
1: そうだよね、
0: 孤独ではありません、うん、皆さん。
1: 俺なんかもう早く帰りたいもん
0: さっきのね、至福の時間があるもんね。
1: そういや家に帰ったら早く帰りたい、もうもうほんと1分でも早く帰りたいよ
0: いやでもそれ幸せなことだよね。
1: あ、いやだからあれよ、うん、例えば、うん、あの友達とかとは遊んでてもそう、
0: うんうん、
1: 遊んでても早く帰りたいってすぐ思っちゃうだからね、もともと僕は向いてないんですかね、そういうのは。じゃ
0: あどういうこと？
1: 逆にあのミオさんに相談したけど、
0: うん、
1: その何、人と過ごす時間
0: より
1: が苦手なのかな。
0: もともと。それは私もそうですよ。
1: あ、そう、
0: うん、そうです。
1: ああ
0: 、団体行動は得意じゃない。
1: 結構でもさ、ミオさんさ、やっぱ、うん、なんつうの、ノリもいいしさ、
0: うん、
1: 例えば飲み会とかでも最後までいたりさ。
0: あ、飲み会はさ、うん、あの別です。みんなでなんかこうほら、あの2泊3日で何人もで行きましょうとか、
1: うんうんうんうん、
0: 結構緊張する
1: あ、そう、割意外と緊張するんだ。
0: 緊張するね。
1: まあ気は使うよね、
0: うんうん、そうなんです。だ、家族ってか親戚同士でも緊張すると
1: 思う。ああ、でもだからそう、分かる分かる、
0: うん、だからその、うん、誰がいるからとかそういう個人的な問題ではなく、うん、人が多ければ多いほど、
1: うん、
0: 自分がどこにどうしようかなって迷っちゃうんだろうね、うん、きっと。
1: あ、
0: うん、そこでいつものようにいたらいいじゃんっていうのが苦手かも、
1: う
0: ん、
1: いや、そうそう、だからさ、やっぱり一人でいる時間ってさ、
0: うん、
1: 本来の自分を取り戻す時間にもなるのよ。
0: いや、そうです。
1: わかる、
0: うん、それは、
1: ね、自分コアみたいなさ、うん、核の部分をさ、
0: そうね、
1: こうちゃんとぶらさずにいるためには、やっぱそういう一人の時間ってさ、
0: なんかね、
1: 大事じゃん。
0: 整える時間みたいな感覚に、
1: そうそう
0: そう、今日のお悩みの方も思っていただけたらいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、私たち二人からの、
1: ね、
0: っていうか、私も豊くんも同じ感覚だったので。
1: 今だから僕も相談しちゃいましたよ、つばめさんのね、悩みもあれですけど、わかるよね。でもだから、そう、僕は寂しいって気持ちがないから、あんまり。
0: そう、私もそうなんです、うん、だからつばめさんの、ね、共感してあげられないわけではない。わ、
1: うん、
0: かります。わーってか帰ってきたら、うん、シーンがね、
1: そうそう、
0: はーってなるのも
1: わかります。そうだ、わかるよね。
0: でも、うん、そこでいや、みんなと楽しかったなってっていう思い出に浸って、
1: うん、
0: こっからはちょっと明日のために一人の時間も楽しもうと、
1: なるほど、ね、
0: うん、いうふうにね、うん、切り替えて整え時間
1: ね、いいじゃないですか、
0: うん、
1: 整え時間だそうですよね。
0: 好きな音楽一人で聴いて、
1: うん、あの結構ね、うん、音楽を、うん、クラシックをね、僕毎日今クラシック聴いてるんですよ。
0: どなたを聴いてるんですか？
1: もうどなたでもあのほら、僕クラシック育ちじゃないからね、
0: うん、
1: その作曲者なんてさ、有名どころしかわからないんだけど、
0: はいはい、
1: でも曲、あ、聴いたことあるっていっぱいあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で今さ、そのプレイリスト を、
0: うん、
1: をね、自分のクラシックプレイリストを作ってて、
0: うん、
1: あ、これいいと思ったら自分の入れていくみたいな、
0: うんうんうん、
1: それを爆音で聴くっていう、
0: うん、
1: あのイヤホンでね、すごくね、いい、うん、
0: お医者様に多いんですよね。
1: そうなの、
0: うん、クラシックを聴きながら、
1: うん、
0: いや、整える、
1: うん、
0: そしてオペに臨むとか。
1: あ、そういうことか。
0: 映画でもそういうシーンあるよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、クラシックを流して頭の中にずっと流れながら、そのまま仕事に就くっていう方が。だからああいう本当に人の命をね、扱う重要な仕事をしてる方たちほど、うん、そういう繊細で壮大でっていう、
1: うん、
0: ちょっと癒しもあって、
1: うん、
0: っていうのを聞く人が多いですよね。
1: でもそうやって聞くとすごく綺麗だけどさ、
0: うん、
1: もう俺なんかね、人に見せられない、うん、人に見せられない聞き方をしてる。もういい、ここ言えないな言えるっていうか、もう例えばさ、うん、超指揮者になっちゃったりとかね、
0: うん、いや
1: 誰も見てないから。

0: いやそういうことですよ。
1: も
0: う
1: ストレス解消みたいなね、う
0: ん、あのじっと聞くというよりはなんかそれでこう酔うというか、その空間にっていう人は多いです。あとは一人でそのちゃんとした劇場に生を聞きに行く
1: って、あそれはねやってみたい、
0: うん、ぜひぜひ。
1: 素晴らしい。2回あんのよ、2回あんの、うんうんうん、あんだけど絶対寝ちゃうの。
0: その頃はね、
1: そう
0: きっとね、
1: うんうん、今はなんか違う気がする、
0: うん、
1: あ
0: い
1: や
0: いいです、
1: ね、今年行ってみよう。
0: はい、
1: ね、
0: そういうちょっと、うん、お一人の時間も大事に
1: 大事に
0: っていう ね、
1: ね、
0: うん、つばめさんへの
1: ね、メッセージでございました、はい、ありがとうございます。さあ、3つ目いきたいんですけども、もうお時間ですのでね、はい、また来月、このコーナーの、お便りお待ちしております、うん、ということで、みよ、
0: はい、
1: さんの曲ですかね。
0: はい、私からはですね、本当にこの曲もなんてことない日常、2人でね一緒に過ごせたらいいよね、そんな曲でございます。あなたとの

0: 1時間番組でしたけども、皆さんどうでしたか？
1: いや、なかなか4月5月ってね、こう新しいこと始まって少し慣れてっていう、皆さんの変化が著しい時だからね、なんか内容もとっても素敵だったんじゃないでしょうか。
0: あ、そうね、ね、そして僕たち5月の9日にね、茨城県龍ケ崎市のね、もう有名ハンバーグ屋さんですよ、食材ダイニングてんてんでの、コンサートがありますので、ぜひね、僕たちの生で会いに来ていただけたらなと思うんですけどもね、どんな公演になりそうですか？
1: あのメンバーがね、初なんで ね、ちょっとあの皆様にもそちらにも注目していただきたいなという回でございます、
0: 僕の方で言うと、あかりさんね、ピアノ
1: なんですけども、楽しみなんですよね。
0: すごくね、あのサバッとしてますよ、
1: 素敵です、
0: あのぜひ皆さんね、雰囲気とプレイもね、お楽しみにということで、そしてもう一人が
1: 岩ちゃん、
0: 岩ちゃん、僕もお世話になりましたよ、個人的にも。
1: そうだよね、
0: 人間がいいですね、
1: 人間がいい、
0: いや人間がいいですよ、やっぱりわけね、その先輩、ね、後輩こう関係なく、わけ隔てなくさ接してくださってね。
1: あ、そうですね。
0: で、ね、本番中はもう僕も先輩後輩気にしないので、ガンガンね、あの絡みに行きましたけども、すごいね、本当にそれをこうやっぱり抱きしめてくれる、男だなと、改めて感じました。
1: そうですね、
0: 美和さんにとって岩ちゃんっていうのはどうですか？
1: 岩ちゃんね、私実はまだ2人でのライブ少ないので、しかもアコースティックだから、なんかあのとってもこだわりがあって、自分がこうしたいんだっていうね、あのビジョンもあって、その音にね、なんか私もたくさんねギタリスト出会ってきたけど、また違ったタイプで、面白いなと思っております
0: ね。そんなね、岩ちゃんとあかりさんのね、バックに従い、僕たち、楽しい時間を作っていきますので、皆さんぜひ5月9日、食材ダイニングてんてんでお会いしましょう。
1: お待ちしてます。
0: ということでね、また来週ですよね。
1: 来月
0: ね、6月ですよ、
1: はい、
0: 皆さんまた来月お会いしましょう。本日のお相手はゆうたと
1: みおでした。
0: バイバイ。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 02-97-60-7181 02-97-60-7181。受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同、皆様のお越しをお待ちしています。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 今夜は福娘童話集よりすすたけ売りをお送りします。読み手は平賀純子です。昔々キッチョムさんというとても愉快な人がいました。以前キッチョムさんはキジを売っていると勘違いさせてカラスを売りつけて大儲けをしたことがありますが、これはそれからしばらく経ったある日のお話です。今度はキッチョムさん町にすすたけを売りにやってきました。
1: ささやーすすたけ、
0: キッチョムさんが声を張り上げて町の中を歩いていると、その姿を見た一人の商人が隣の店に飛び込みました。
2: 河内屋さん、ちょっとちょっと、
3: これはこれは虎屋さん、どうしました？
2: ほれ、いつかカゴの上に生地を乗せて安い値でカラスカラスと言って売りに来た男がいましたね。それを見てきっとカラスと生地の見分けがつかない田舎者だと思って、カラスをくれと言うと中から本物のカラスを取り出して売りつけたではありませんか。
3: ああ、ありました、覚えていますよ。
2: そう、その男が今すすたけ売りに来たんですよ。どうです、あの時の腹いせにうーんと油を絞ってやろうじゃありませんか。
0: そう言って虎屋と呼ばれた男は河内屋にある作戦をささやきました。
3: なるほど、これは面白い
2: でしょ。そら、やってきましたよ。
3: おい、すすたけ売り。
0: トラエがキッチョムさんに声をかけました。するとキッチョムさんはすぐにやってきて、
1: へい、ありがとうございます。
0: と頭を下げました。
3: 笹を一本くれないか？いくらだ？
1: はい、十文でございます。
3: それ、十文だ、取っときな。
1: はい。ありがとうございます。
3: おい、俺にはすすたけ一本くれ。
0: 今度は河内屋が声をかけました。
1: はい、ただいま。
0: キッチョムさんが何気なくすすたけを一本渡すと、河内屋はいきなり怒り出しました。
3: おい、こら、これは虎屋に売ったのと同じではないか。虎屋は笹で、俺はすすたけと言ったんだ。
0: トラヤもキッチョムさんに詰め寄りました。
3: そうだ、笹やすすたけというからには違うものでなければならん。見ればみんな同じものだ。お前はたかりだ、太い野郎だ。
0: 全くのイチャモンですが、でもキッチョムさんは平気な顔で尋ねました。
1: これはこれは、誰かと思ったら虎屋の旦那で。
3: うん、いかにも俺は虎屋だ。
1: お名前はゴンベイさんで。
3: ああ、ゴンベイだが、それがどうかしたか。
1: へえへ、そちら様は河内屋九六さんで。
3: そうだ、河内屋が屋号で名が九六だ。さあ、それよりも早く笹でないすすたけをよこせ。
0: するとキッチョムさん、突然腹を抱えて笑い出しました。
3: な、何を笑う？
1: いや、実は私の売っている竹は、屋号が笹屋で、名前がすす竹と申すのです。屋号で呼んでも、名前で呼んでも、物はどちらでも同じものですよ。
0: それを聞いた二人の商人は、
3: ちくしょう、またやられたわ。
0: と言って、おとなしく店の中に帰っていきました。おしまい。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: フォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 火災による死者って毎年どれくらいになってるかご存知ですか？
0: どれくらいなんですか？
1: 消防庁の統計によりますと、だいたい年に1500人ぐらいが火災で亡くなってるんですね。まあ、日本の人口からすると8万人に1人よりちょっと多いくらいってなんですけども、まあ、数字だと分かりにくいかもしれませんけれども、1970年代から2000年頃まではだいたい年間2000人ぐらいが犠牲になってたんですよ。
0: はい、
1: それから考えるとね、この10年ぐらいで随分改善されてるんですね。
0: それは何か理由があるんですか？
1: 一つはね、住宅用火災警報器設置の義務化というのがあると思うんですね。
0: はい、
1: 2006年に消防法が改正されて、今は新築だけではなくて既存の建物でも全て火災警報器の設置が義務付けられているんですね。
0: なるほど。火災に気づかないで巻き込まれることが減ったっていうわけですね。
1: はい、そうですね。まあ、火災を起こさないようにするためには火の管理が大事なんですけれども、まあ、それにも増してですね、火が出たらいち早く気づいて適切な対処をすることが大事なんですね。特に高齢者がこれだけ多くなると気づかないで火や煙に巻かれることが多くなりますね。
0: 火災警報器があってもやはり被害者となるのは高齢者が多いんですか？
1: 平成26年の消防庁の統計によりますと、放火自殺者を除いた火災による死者の約 70% が65歳以上なんですね。
0: もしかすると警報器があっても気づかなかったり、まあ、気づいても動けなかったりするかもしれませんよね。ご家族の介護をされている場合なんてもっと大変ですよね。
1: そうなんですね。まあ、この放送を聞きになっている方の中にはまさに介護の真っ最中という方もいらっしゃると思いますが、火災警報器の場

0: 状況を確認していただくと同時に、火災が起きたらどう避難するかについても複数の避難方法を考えてみていただきたいですね。
1: はい、火災警報器でその他に注意する点はありますか？
0: 先ほど設置が義務化されたと言いましたが、はい、とは言っても全ての住宅に完備されているわけではないんですね。うん、古い住宅などでは今でもつけてないケースもあります。
1: それは何とかしないといけませんよね。
0: でも個人の住宅なんでね、なかなか難しいんですね。
1: あ、なるほど。
0: 設置率は約8割という調査もあるようです。もう一つ、電池式の住宅用火災警報器もあります。
1: はい、
0: まあ、これは停電でも作動するのでいい面もあるんですけれども、電池が切れると動きませんからね。
1: なるほど、電池切れに注意ですね。
0: はい、ちゃんと作動してるかどうか年に一度は確認してくださいね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガオです。ガオはラジオを略してガオラジ。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。さあ皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中ですが、いかがお過ごしでしょうか。というか、聞いてくださってます?でもきっとね、もう聞いてくださってると私は信じてるよ。よかったらぜひともですね、チューンインよろしくお願いいたします。そしてなんと本日は5月5日子どもの日、やっぱり持ってますねこの番組は。ということで今回のメッセージテーマはこちら、 Kids! とさせていただきたいと思います。そうなんですよね、昭和、平成、令和と時代は変わってきましたけれども、皆さんはどんな子どもだったのかと、あとは子育て、子供の頃の夢など、そして今回はですね、せっかくなので子供たち、未来の子供たちへのメッセージとかも聞けたらいいなと思っております。子供、ケイツに関することだったら anything OK、 皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、 ファックスは03-3288-8902、03-3288-8902、そして番組公式の X はハッシュタグガウラ

つたつけて、ぜひともご参加くださいね。よろしくお願いいたします。ちなみに私ダウのですね、ゴールデンウィークは最初はちょっとお仕事で始まったんですけれども、中盤ぐらいから収まりまして、おかげさまで自分のキッズね、娘ちゃんといろんな思い出を作ることができました。初めてのゴールデンウィークだったのでね、まあどこかに遠くに行きたかったんだけれども、やっぱり今でもね、あの U ターンラッシュがすごいというふうに言われているので、基本ゴールデンウィークは都内にいるんですけれども、やっぱり都内だったとしても都内ならではの楽しみ方があるので、まあ要所要所ご紹介していきたらなと思っております。はい、ということで本日のオープニングナンバーなんですけれども、実はですね、これは多分10年ぐらい前なんですが、一緒にあのジーンズというグループを組んでいたマイケル・ヤノと一緒にちょっとですね、あのサウンドフレーバークルーというのを組みまして、レゲエ調のものをちょっとね歌っております。あの有名な曲をですねカバーさせていただきますので、皆さん耳をかっぽじて聴いてください。 The Sound Flavor Clue で We Are The World。

生放送でお送りしています。聞いてくださっている皆さん、キューベリーマッチ嬉しいよ。メッセージご紹介していきます。 X の方なんですけれども、連休関係なく放送ありがとうございますと言ってくださっています。いやいや、聞いてくださっているあなたがいらっしゃるからやっちゃいます。ブルーバードさん、風邪っ引きだ、聞くぞ、鼻たれ小僧より。いや、そんな大丈夫ですか。お大事になさってくださいね。そして早く治りますように。その他にもですね、メッセージをご紹介していきたいなと思っております。これは自撮りとみかんさんですね。大型連休だけどこにも行かず2人で聞いていますよって、嬉しいですね。ぜひともですね、今回のね、このゴールデンウィークというか、まあ、子どもの日のね、スナックを当てていただきたいなと思いますよろしくね。そしてクラシックメテリアさん、メタラーさん、レゲエ風 We are the world いいねと言ってくださっています。ありがとう、気に入っていただけました。結構前にですね、録音したものでして、ちなみに何にも練習とかしないで、まあ、いきなりブースに入ってちょっと適当にやってみてよって言われた割には結構上出来なんて思っています。ちなみにこの曲なんですけれども、 iTunes でサウンドフレーバークルーで検索していただきますと、まあ、We are the world しか私は参加していないんだけれども、ダウンロードできますので、よかったらよろしくお願いいたします。セントラ GTS さんは、ガーさんこんにちはです。どうも、祝日子どもの日祝もありがとうございます。5月もよろしくお願いします。ありがとうございます、よろしくお願いします。無責任飛行物体さんは、拝聴スタンバってます、ありがとういよ。マッスーさんもですね、ただいま車で岡山に帰っているので、今日は拝聴お休みさせていただきます。そうなんですね、全然 OK です。よかったらぜひともね、お休みを楽しんでください。そしてですね、藤田のおっちゃんが、今夜も楽しい放送をとね、メッセージをくださってるんですけど、写真を送ってくださっていて、何これは、スマホ機能で加工したものなのかな。私とですね、ベイビーちゃんの写真を、まあ、顔は隠してるんですけれども、この絵にしてくださっていて、すごい可愛いので、これシェアしちゃおうかな。よかったらね、藤田のおっちゃん OK かダメなのかだけ X の方で教えてくださいね、よろしくお願いします。あ、シェアしてくださってる、これシェアしちゃうよ、ありがとう。はい、ということで、今日のラインナップなんですけど、まずは Life in Japan。 今回のゲストはですね、インドご出身のプラシャン・シャルマさんです。そして8時台なんですけれども、オンラインでお話を伺っていきます。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの井出沢リスコさんとお話を伺っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ということで、ここでですね、一曲お聞きさせたいなと思っているのですが、今日は子供の日じゃないですか。なので、 Mr.Children の、ね、新しいアルバムから一曲お届けしたいと思います。このアルバムなんですけれども、産声って言うんですよね。で、すごくね、パッケージが赤ちゃんがね、真ん中にあって可愛らしいので、それもぜひとも注目していただきたいと思います。それでは Let's take a listen。 Mr.Children、 産声。

0: 生放送でお送りしているガオラジ。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。ここからは Life in Japan ということで、今回のゲストなんですけれども、インドご出身のシャーマさん、よろしくお願いいたします。
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you. Thank you for coming to our show.
1: Thank you for inviting me. I'm happy to be here.
0: So your full name is Prashant Sharma.
1: Yeah, Prashant Sharma.
0: Prashant Sharma.
1: Yeah, yeah. Okay. So you can call me by Sharma.
0: Sharma.
1: Yes.
0: Awesome.
1: Thank you.
0: よろしくお願いします。So, Sharma san, where do you come from in India, right?
1: Yes. So I'm from New Delhi in India, which is the capital city of India.
0: Yeah. やっぱりニューデリーなんですね。Yeah. もうあの首都ということで皆さんもご存知だと思いますが。So the Taj Mahal is close to...
1: Yes, it's in the neighboring state of India. So like Ibaraki is to Tokyo,、mm-hmm. the Taj Mahal is in like neighboring state to New Delhi.
0: なるほど。やっぱり近隣のあの県っていうところにあるそうなんですけれども、近いですよ。でも茨城と東京の距離というふうにですね言ってくださっているシャーマさん、逆に面白い。
2: Amazing. How many years have you been stationed here in Japan?
1: So I've been here just about 3 years.
2: 3 years. Yeah, yes. How are you liking it so far?
1: So I really like Japan. Yeah. So coming to Japan was like a surprise to me. Like it was very accidental. Mm-hmm. I was supposed to go to America, but I just happened to come here, and it was the best, luckiest event ever.
0: Really? あの3年前に日本に来たということなんですけれども、今のところもやっぱり最高も大好きだし、もう本当に楽しい。もともとはアメリカに行こうということだったんですけれども、何かのひょんなことで日本に行った。に来たということなんですけれども、やっぱりですねそのことがあって最高な思いをしているというふうにおっしゃっていますね。
2: So what do you like about Japan? How can you compare it to New Delhi?
1: So New Delhi and Japan are like as opposite as they can get actually. So Japan is highly organized, highly super clean. Mm-hmm. People are super disciplined. In New Delhi is not like that.
2: Really?
1: So New Delhi, it's like more like Wild West. Things happen because people want them to happen and they do it. Yeah. Whereas in Japan, and it's all super very crowded as well. New Delhi is very crowded. But mm-hmm. in Japan, even though Tokyo has a lot of population, you don't feel it as much because it's so organized. Mm. So people like...are really considerate of other people、mm-hmm. and、so、they don't really stand in your way, so you don't really feel the bulk of the population against you、mm. Whereas New Delhi is much more chaotic than、mm. Tokyo.
0: なるほど、mm. あのニューデリーと東京、まあ、日本をちょっと比較するとどんな違いがあるのとお伺いしたところ、やっぱりですね日本はすごく整理整頓されているので、あの人数はですね、まあ、もちろんニューデリーはすごい人数があるんだけれども、どちらかというとですね西部劇みたいな感じでみんなやりたいようにやってるっていうところがあるんですって。なのでそれに比べたら日本はすごくなんかみんなあの整理整頓もされているし、もうちゃんとなんか皆さん行儀よくなさっているので、人数は東京といっぱいいるというふうに言われているんだけど、そこまで圧を感じなく過ごせることができるというふうにおっしゃっていますね。
2: But a lot of people love India.
1: Yeah.
0: ね?
1: Yeah. So some people who might not like the regimented nature of Japan, like the super organized nature of Japan, they might desire more chaos and like randomness in their life. Mm-hmm. So they might be attracted to India. Mm-hmm. But since I was born in a chaotic, random environment, I'm more attracted to organized, like a disciplined environment. So I like Tokyo over in New Delhi.
0: なるほど。で、あのやっぱりね、ニューデリーが大好きで、インディアが大好きだという方もね、本当にあのハマってしまったら、もうあちらに住みたいと言ってる人も多い中、なんでこちらが好きなのかって言ったら、やっぱり自分が生まれたところはもう小さい時からそのカオスだったりとか、人がすご

0: なんかせいや、あの、なんていうんですか、圧迫してるのを感じることができたので、日本に来てやっぱりすごい、あの、ゆっくり過ごすことができる、そしていろんなね、あの、その楽しみだったりとか、うん、ちゃんとされているっていう、あの、カオスじゃないところにいることができたので、やっぱりね、もう正反対すぎてこちらが大好きだと言っていますね。Wow. Do you not miss India though?
1: So I do miss some aspects of India, but the conditions that I've set myself up in Japan do not leave too much room to miss India, because I have an Indian wife, I have Indian friends, I have Japanese friends too, but I also have Indian friends, and I also work in an Indian international school, which is full of Indian people. I have a lot of Indian culture around me. Mm-hmm. So I do miss my parents, but yeah, other than the aspects of India, a lot of that is covered by the environment that I'm in here.
0: やっぱりインドをね、恋しく思う時もあるんだけれども、僕は自分の、まあ、日本にいながらも自分の周りの、あの、関係、まあ、状態をすごくよく、あの、いい具合に整えることができたので、すごく幸運ですと言っていますね。あの、奥様がインド人で、そしてお友達もインド人、そして日本人の友達も多いということなんですけれども、さらにですね、インド人向けのインターナショナルスクールで働かれているから、もうやっぱりなんか日本のすごいいいところだらけの中で、まあ、言葉とかのそういう不自由とかがないインドに馴染んだ場所にいることができて、すごくラッキーなんだと言っていますね。 Wow, can you tell us about that Indian international school?
1: Yeah, so the name of the school is India International School in Japan. And it is the biggest Indian school in Japan, and I think it's the biggestinternational school in Japan by student volume, second biggest international school in Japan by student body. And it's mostly made up, like 80% made up of Indian students. The student body is 80% Indian. Mm-hmm. About 15 to 17% is like Nepali and other South Asian countries like Bangladesh, Sri Lanka. Mm-hmm. And a small 4 to 5% are like non-Asians, non-South Asians, like it can be Japanese, it can be Westerners, it can be Koreans. So yeah, so mostly it's Indian and 80% Indian. So yeah, that's the school. The school was started with the mission of providing a place for employees, Indian people who are coming to Japan to work, for a place for their students, to their children to study. And it follows an Indian curriculum, so it's really like an Indian school just in Japan. So
0: wow, yeah. Sugoi. And this is the biggest Indian school and international school in Japan.
1: So biggest Indian school in Japan and second biggest international school in Japan.
0: In Japan. Yeah. なるほど。今ですね、India International School in Japan というところに働いてまして、それはインド人の方が方が、まあ、主に、あの、日本で働きに来ていたりするときに、あの、預けられる、あの、学校のためにもともと作られたところなんですけれども、 80% が、まあ、インド人の学生が通っていて、 15-17% はネパールだったりバングラデシュだったりスリランカの子どもたちが通っていて、 5% ぐらいからですね、あの、日本人、コリア、韓国、あとはですね、先ほどおっしゃっていたのが、まあ、ウェスタンって、あの、西洋だったりとか、まあ、フィリピンの人もいるって、なんかさっき言ってましたね。なので、まあ、いろんな子どもたちが集まっている中なんだけれども、そのインド人のポピュレーションの人口がたくさんいる、あの、学校になっているそうですね。で、これは日本において、インド人の学校でにとっては、一番大きくて、その全体的なインターナショナルスクールの中では、2番目に大きい学校なんだそうです。So you must be teaching a lot of kids. 多くの子供を教えてますね。
1: Yes, there are a lot. Student body is huge, and I get to interact with a large number of students, which is one of the reasons I accepted the offer of joining the school, because I wanted that interaction. Because most of the other work that I do, which is running a startup, is mostly online. So I was craving some social interaction in my life. So that's why I joined the school, which it provides a lot of. So which is I'm grateful for.
0: Hey, なんか学生さんたくさん教えてるんじゃないのっていうふうに言ったらですね、いや、それが良かったんだよと。なぜなら僕のもう一つの仕事はスタートアップを作ることだったんですって。なので結構ですね、あの、孤独にいろいろやっていたんだけれども、子どもたちを教えることによって多くのことでもと、あと、まあ、あの、ちゃんと社会的にいろいろなんか外に出ることができてすごくいいんだよというふうにおっしゃっていますね。 Can you tell us about your startup? What's it about?
1: Yeah, so I originally came to Japan to do my PhD in neuroscience, and I was doing my research, I developed a new language learning method.

0: またかね、まさかそのね、自分の生涯愛する人にお会いするなんてロマンチックじゃないですか。なのでそんなことを思っていたのって言ってたら、そんなことはなくて、もう本当にですね、もともとアメリカに行くのも決まっていたし、それを蹴って、その今教わっている教授の論文をインターネットで見た時に、これはすごいなと思ったそうで、日本でその教授にメッセージを送ったところ、あ、じゃあこっちの研究所に来なよっていうふうに言われて日本に変更したんですって。なので本当に日本というこの国は、もうシャーマンさんにとってはいろんな素晴らしいハッピネスのハッピーな事故、まあ、ハッピーな違い展開がいろいろ進んでくれる場所なんだというふうに言っています。Amazing! So, you love Japan?
1: Yes.
0: What's the most best thing that you love about Japan?
1: So, I love how culturally vibrant Japan is. Like, how much culture it has to offer. Mm-hmm. Like, every week, there's some great cultural festival happening, and I just never run out of places, enjoyable places to go to. Mm-hmm. So, that's what I actually really love about Japan. It's culturally, all the other common things, like it's super clean, super organized, that's kind of now expected. Mm-hmm. But what people don't like realize that how much culture, like tourists don't get to experience this because they only come for like a couple of weeks, but Japan is culturally vibrant throughout the year, and I get to absorb all of it because I live here, so that's what I love about it.
0: I know やっぱり日本のですね、一番好きなところはもう常にね、まあ綺麗だったりとか、すごいなんかきちっとしてるというのはもう当たり前のことなんですけれども、ここに住んじゃったでね、なんだけれども常に毎週のようにいろんな文化的なものが開催されているのがすごいと、そしていろんなですね、文化が集まって、そして共存し合っているところがやっぱりすごいなというふうに感じられているそうですね。 Wow. So you and your wife are planning to stay in Japan for a while?
1: Yes, we really like Japan, and if possible, we would love to stay here long term.
0: なのでこれからですね、奥様と仲良くこちら日本でですね、長く住むっていうことでいいのかな、長生きですよね、長期滞在だね、私が探している言葉、長期滞在をしようと思っているとのことです。 Amazing! I'm very happy that you love Japan.
1: Thank you. I'm happy Japan accepts me and gave me an opportunity to be here. So I'm more grateful to be here actually.
0: すごくですね、日本に来られて、そしていさせてもらえていることに感謝しているとのことです。 Oh my gosh! You were just so interesting and inspiring thatTime has slipped by, but that's because we don't want to let you go yet. So for last, I would like to ask you for your favorite song that keeps you going.
1: Okay, so there's a song by Eminem that I really like. It's called Till I Collapse. The message of the song is like to never give up and like work hard basically until you collapse. I listen to this song as a way to like motivate me and hype me up when I have like some down moments in my business and things are not going right. It's very important in business to, even when things don't go well, you keep working hard, because if you keep working hard, the problem usually solves itself. So this song basically gives me enough psychological motivation.To keep going. So that's why I like listening to it.
0: Amazing. ということで今回ですね、すごいいろんな話がね飛び交ってすごく楽しいんですけれども、あっという間のエンディングとなりましたこのね、Life in Japan のなんですけれども、最後ね、あなたがモチベーションを、あなたにモチベーションをくれる曲は何ですかって言ったら、Eminemの Till I Collapse という曲ですね。これは私がぶっ倒れるまでということがね込められているんですけれども、やっぱりいろんなことをやりながら常にですね、もうなんかもう妥協しそうになったりとか、もう転びそうになった時になったとしても、この曲を聴いてやっぱり自分がですね、背中を押されるような気分になっているそうです。 Okay, so we're gonna take a listen to this song and say goodbye to you. 本日はどうもありがとうございました。
1: Thank you so much for having me. I'm grateful for this opportunity.
0: Thank you so very much. テリマカシ。
1: Thank you.
0: はい、ということで、 No, that's not テリマカシ. What do I say at the end in Indian for thank you?
1: Oh, Dhanyavad.
0: Dhanyavad.
1: Yes.
0: Thank you very, very much. ありがとうございました。ということで本日のゲストはですね、プラシャント・シャーマさん、そして曲はEminemの Till I Collapse.

はい、ということで今回はですね、子供も大人も大好きなあのキャラクターのなんとですね、史上最大の展示会が行われているということでご紹介していきたいと思います。それはですね、サンリオ展なんですよ。サンリオエキシビション The Beginning of Kawaii ファイナルバージョンとなっているんですけれども、実はですね、このサンリオ展、日本の可愛い文化60周年ということで、まあ、これがファイナルバージョンなんですけれども、森アーツセンターギャラリーにて4月9日から6月21日まで開催されているんですよ。六本木ヒルズの森タワーの52階にあるんですけれども、私この間映画をですね見終わったら、あれ何これ、絶対見ておかなきゃダメだろうなと思って、すかさずパッて入っていったんですけれども、やっぱりですね、あのこの展示会は行っといてよかった、なんかすごい懐かしいノスタルジックな気持ちになりましたし、いろんな昔なんか発売されていた、まあね、あのサンリオのキャラクターだったりとかグッズだったりとか、私これ持ってたなとか、なんかこんな時代もあったななんて思っていたりしたんですけれども、実はこの、展示会なんですけれども、あの株式会社サンリオの創業60周年を記念して、2021年から日本各地を巡回してきたんですって。で、新たなコンテンツを揃えてパワーアップして六本木に帰ってきたとのことですね。サンリオの60年を超える歴史をたどると同時に、可愛いの文化がどう成長していったのか、またはですね、その裏にあるサンリオの思いを貴重なデザインや商品とともに深く解説していく展覧会となっています。可愛いというのはね、やっぱりね、あのパリス・ヒルトンとかね、まあ、海外のアーティストはみんなキティちゃんが大好きで、可愛い可愛いって言ってみんな浸透していったと思うんですよね。だからやっぱりね、発足人はキティちゃんなんじゃないかなと思いますよ。はい、で私行ってきたんですけれども、やっぱり私の知らなかったキャラクターもたくさんありましたし、あの柳瀬隆さんのですねコーナーとかもあったりしたんですよ。というのが、やっぱりサンリオのキャラクターがまだ存在していなかった時からですね、まあ、創業から15年経った1947年にハローキティがデビューするんだけれども、その間はどのような可愛があったかと言いますと、それはですね、柳瀬隆さんの、まあ、インフルエンスっていうか影響とかもあったりして、その展覧会とかもちょっとですね、まあ、いろんなあのサンリオの創世記のエピソードとかも貴重な現地に展示されているものがあります。あとはですね、昔のスケッチだったりとか、あとはなんか人気の秘密だったりとか、ガチャガチャとかもあったりして面白かったですよ。さらにですね、あのやっぱり日本人だけではなくて海外の人もたくさん並んでいましたので、これはですね、ぜひとも日本の誇りであるキティちゃん、そしてサンリオの

0: こういうところを見てもらいたいなと思っております。はい、これはですね、先ほども言いましたが6月21日まで開催されておりまして、一般は平日2400円となっております。で、小学生、中学生、高校生は1000円なんですよ、うん、そして、土日祝日は2800円、そして、小学生、中学生、高校生は1200円となっています。これはですね、まあ、絶対に見なくちゃいけないなっていうふうに、やっぱり可愛いという文化はね、本当に私たちもね、やっぱりそのキティちゃんのいろんなことを教えられてきましたし、海外のね皆さんがすごく応援してくれてるのに、私たちが見なきゃダメなんじゃないかなんていうふうに思いましたので、皆さんぜひとも行ってみてください。ちなみに私はですね、可愛くっていろんなグッズを買っちゃいましたけれども、やっぱりですね、クリアファイルが一番お気に入りです。はい、コラボレーションメニューとかもですね、お隣のカフェともされているそうなので、ちょっと並ぶんですけれども、ちょっと時間にゆとりを持って行かれてみてください。はい、ということで今回ご紹介いたしましたのはですね、サンリオ店となっています。皆さんチェックイットアウト。それではですね、キティちゃんが世界でも大人気ということで、こんな曲をお届けしたいと思います。 Hey Hey I don't want your girlfriend、 有名ですよね、アブリル・ラビーンの Hello Kitty。
1: みんな最高ありがとう、かわいい

ガオラジ。皆様のメッセージご紹介していきたいと思います。休校大切さん X の方に書いてくださっていますが、こんばんは、今夜も聞いてますよ。今日は珍しい車両がやってきたな。

と思って、と聞いて動画を添付いたします。ラベンダー編成の特急で映像送ってくれてるんですけども、可愛いですね。なんかちょっと顔にも見えるちょっとね、電車のちょっとなんかラベンダーでね、なんか頭のところがちょっとなんか黒くなっていて、これシースルーになってるんですけどね、一番前に座っていたらもしかするとすんごい絶景が見られるんじゃないですか。シェアありがとうございます。ちなみに急行大雪さんはですね、子どもの頃の思い出はおじいちゃんばあちゃんの家に泊まりに行ったこと、懐かしいですよとのこと。そうですよね、やっぱりね、おじいちゃんおばあちゃんってなんかちょっと特別な存在ですよね。やっぱりですね、私も娘ができてね、あのうちのお母さんにいつも手伝ってもらってはいるんですけれども、絶対私の時より優しいななんて思ってます。ちなみにうちの甥っ子に対してもですね、私と弟の時よりなんか全然優しいななんて思っちゃったりするんですけども、やっぱ孫ってそういうもんなんですかねはい。群馬母ちゃんからメッセージいただいています。こんばんは。ゴールデンウィーク番組楽しみにしていましたよ。昨日は群馬フラワーパークプラス行ってきたよ。今ねちょうど焼き上がりましたさつまいもケーキ、焼いたから焼き芋みたいかな、断面バッチリですよとね、写真も添付してくれていますが、いいですね、断面もバッチリでしょうとのことで、ちょっとお腹空いちゃうね。お味の方はいかがだったでしょうか。いい感じにできました。無責任飛行物体さんです。勤務日は車通勤ですが、通るたび制服の着た子どもたちを見かけます。しかし44年前とはキッズの通学光景が様変わりしました。どういうふうに。そして最近綾川町にヤドン公園ができて、休日は子どもたちの賑やかな声が響いて、まるで昭和を浮かべます。思い浮かべちゃうんだ。そうなんだ。ちなみに無責任飛行物体さん、まだ聞いてねくださっているんだったら、どのようにそのキッズの通学光景が変わったのか、よかったらぜひとも教えてくださいね。よろしくお願いいたします。こちらもご紹介いたしましょう。グーひろみさんから来ています。今日は早いですね、嬉しいぞ。When I was 子供だった頃、地元の百貨店最下屋屋上でヒーロー戦隊ショーやってたのね。1捨てから2捨てお客様入れの替えのワクワクがキャントストップのグー子供は、親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。 Oh no! 時間がなくなっちゃったよ。これ後でまたちょっと引き続きご紹介していきたいと思いますということで、今のねこの曲が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますがね、この後も引き続きカオラジは8時55分まで放送されています。ぜひともですねチューンインしていただきまして、あの流れているコミュニティ FM を探してみてくださいということで、しばしお待ちくださいね。では皆さん聞いてくださってありがとう。お送りいたします、私ガウの Thank you

Welcome back to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん改めてこんばんは、ガウです。 GAWA Radio、 略してガウラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM 結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、 Kids となっています。そう、子供についてお話を伺っていきたいと思います。もうたくさんね、メッセージもいただいているんですけれども、今回はですね、自分がどんな子供だったかとか、または子供の頃の思い出だとか、子育てがどうだったかとか、そして未来の子供たちに対するメッセージも送ってください。ちなみにメッセージ、先ほどね、切り替わる時にご紹介していたのがぐーひろみさんなんですけれども、子供の頃にね、サイカヤの上でやっている戦隊ヒーローショーをね、見ていたということなんですけれども、なんと親の目を盗んで舞台裏に潜り込んだんだって。皆さん気になってたでしょ、展開。そしたらね、ピンク色のスーツを着た小柄で細身な顎ひげ加えたおじさんがショートホープをプカプカしてたのよと。まだ当時は無垢な美少年だったぐーひろみは、それはもうとんでもない衝撃を受けちゃって、ヒーローショーといえば僕と握手なんて言ったそうなんですけれども、拒否って帰ってしまったんですって面白いつもね、楽しいね、あのネタ提供してくださって、 Thank you very much。 引き続きよろしくね、グーさん。ありがとうちゃん。はい、ということで本日のね、メッセージテーマはキッズ、皆さんからのメッセージお待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。皆さんのメッセージ

ご紹介していくので皆さん送ってくださいね。そして8時台のですねラインナップなんですけれども、今週はカイランギハニーニュージーランド井出沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきますので、皆さんぜひとも聞いてくださいね。そして8時台後半はスナックガウ、今回ガウマはどんな曲を選曲したのでしょうか。皆さんもぜひとも当ててみてください。それでは2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Kashimiya and Stefai de Chico で Kids featuring NKLA、 そして Hold on Dots の Kiss on my list。 Let's take a listen。

0: 生放送でお送りしているガオラジ、8時台のこの時間はですね、素敵な会話ができるというふうにお伺いしておりますので、皆さんぜひともですね聞いてください。今週はカイランギハニー、ニュージーランドの枝沢律子さんとオンラインでお話を伺っていきます。よろしくお願いします。 Hello 律子さん、
1: こんばんは。
0: こんばんは。ニュージーランドですよね。今何時ですか、そちら。
1: 今は、11時10分、夜の11時10分です。
0: なるほど、そうですよね。3時間そちらの方が早いということで、11時10分になってるんですね。ニュージーランドといえば、今私たちは春なんですけれども、季節的にそちら反対なんですよね、確か。
1: そうなんですよ、真逆で、今本当に紅葉が綺麗な感じで、ただ今年なんか結構秋なんですけど、うん、あんまり寒くなくて、結構本当にお天気にも恵まれて暖かい秋だなって感じてます。
0: うん、そうなんですね。ちょっと不思議ですよね、日本からね、うん、私たちからすると今桜が咲いてるんだけど、そっちは紅葉って。
1: あ、そっか、そうなんだ
0: ね。でももともとは律子さん自身は日本人でいいんですよね。
1: はい、そうです。日本人で愛知出身ですね。
0: あ、そうなんですか。ニュージーランドにはどれぐらい前に移住されたんですか。はい、
1: 9年前なんですけど、私その前に20年ぐらい香港にいたので、うんうん、海外が合計30年ぐらいなってる。
0: へえ、すごい、はい、インターナショナルですね。
1: いや、それはガウさんの方が
0: お互いにでも、何がきっかけなんですか。お仕事とかでそうやって いろんな国に住まれてるんですか。
1: そうですね、ニュージーランドに来たのは、まあ、結婚した相手がニュージーランド人だったので、うん、まあ、オークランドから仕事のオファーが来て引っ越しをしたんですけど、うん、まあ、香港は、まあ、その時は独身だったので、まあ、自分で行って

0: 住んでたって感じですね。
1: お仕事とかじゃなくてもう普通に。
0: そうじゃ、私自営業、ずっと自営業なので、25歳の時からそうですね、物を仕入れて日本で売る、うん、もしくは物を仕入れて香港で

0: ね、そうやって
1: そうですね、
0: はい、うん、組み上げることになったんですね。ということで皆さんに教えてあげましょう。今回フォーカスしていただくのはカイランギハリーというですね、蜂蜜なんですけれども、これはどういったものなんですか？カイランギハニーって何？
1: 私のそのさっきちらっと言った主人がニュージーランド人なんですが、彼あの高校生の時に、うん、あのまあ北島の田舎の方で、うん、あのその時の学生の時のバイトが養蜂だったんですよね。なんかちょっと日本では聞いたことないんですけど、あのまあ養蜂、まあその時も田舎だったし、そういった職業しかなかったとは思うんですけど、まあバイトを始めで高校を卒業するまでずっとそのバイトを続けてて、うん、なので基本的なあの蜂蜜を取る養蜂のまああの知識は持ってまして、うん、ただその後彼は大学、ニュージーランドの大学に行き、その後ずっと海外にいたので養蜂やることはなかったんですよ。ただまあ今回、まあ、今回というか9年前にこちらに引っ越してくる際にもうあの養蜂をやるってことで、まあ、巣箱だとかを購入し、あのすでに街中であの巣箱を置き始めて、うん、あの養蜂を始めていたので、ちょっとまあ年齢的にも一生できる仕事があるといいなっていうことで、あの蜂蜜をビジネスにしようっていうふうに考えたのが、まあ、約8年ぐらい前で、でそれからあのウエストオークランドの方にファームを購入し、うん、で、まあ、巣箱をどんどん広げて、であとまあありがたいことにこう知り合いの知り合いだったりとか、いろんな方からうちに巣箱を置かないかっていうことをオファーされて、うん、今は11箇所に約120箱の巣箱を持ってるっていう状況です。
0: すごいですね。え、でももともと帰ったのは、はい、その養生を作るためではなくて違うもので。
1: そうなんですよ、あの、うん、全然あの普通に働いてあのサラリーマンしてるので、うん、まあその仕事で帰ってきたんですけど、うん、なので結構長いことあの両方二足のわらじ状態でずっとやってきてるんですよね。で結構あの働くのが好きな人なので、うん、それは全然苦にならないみたいなんですけど、
0: あ、今も2つのお仕事やられながらですか？はい、
1: そうですね、基本はそうです。
0: 働き者、素晴らしい旦那さんですね。
1: 本当に
0: ねえ、でもびっくりですね、8年前は1つの箱から始めたのに今では120箱、11箇所。
1: そうですね、
0: はい、リツコさん自身は、ね、ごめんなさい、あのリツコさん自身はその養蜂とか蜂蜜とかに興味はあったんですか？
1: いや、あの実は結構今思えば20代後半香港に引っ越してから砂糖を使うのはやめようと思ってずっと蜂蜜は使ってたんですけど、あんまりちょっとそこまで私なんていうかもうものすごく無農薬がどうのとかあんまりヘルシー思考ではないので、うん、あのあんまり気にして買ってなかったんですよ、うん、ただまあちょっとあの砂糖は精製された砂糖をやめようかなっていうぐらいの感じで蜂蜜を例えば紅茶に入れたりとか、うん、お料理に使ったりとかしてるっていうぐらいであんまりこだわってなかったんですよね、うんうん、だけどそのこっちに引っ越しをしてきて最初の夏にこう収穫したの本当にコップ1杯分ぐらいの蜂蜜だったんですけど、それがものすごく美味しくて、でもう本当にこう香りの感じが全然違う、うん、だからちょっとびっくりして、うん、でそれからこうまあ次の年もやっぱり美味しい蜂蜜が取れ、そして味が違うってことに気がつき、うん、まあそのあたりでビジネスにしようかっていうこともあったので、ちょっと蜂蜜について勉強しつつまあ、どうやって販売しようかとかいろいろ考えて今に至るって感じです。
0: そうだったんですか。もう本当にやっぱり違うんですか、蜂蜜の味って？
1: そうですね、あのまずそのスーパーとかで売られてる大手の会社が作るというか、まあ、あの瓶詰めしてるような蜂蜜多くは多分多少あの加熱をしてっていうのは、うん、こう蜂蜜って天然のものってほとんどこう固まるんですよ、冬になると、
0: うんうん、
1: それはただ単に本当に温度が下がって固まるだけなんですけど、やっぱりその状態だと瓶詰めしにくいので、うん、加熱をしてこうドロドロのこうなんていうかジュースみたいな状態にしてから瓶詰めすると思うんですよね、
0: うん、
1: ただこの巣箱の中って実は37度ぐらいの温度で、うん、結構取り立ては本当ジュースみたいなんですよ。
0: うーん、 とろっとろしてる感じのジュース、
1: はい、うん、はい、

0: まあ、どんどん固まっていってしまう。だ今ニュージーランド秋なのでもう結構うちの蜂蜜ほとんど固まりつつあるっていう現実。
1: そうなんですか。はい、実はですね、はい、今私の目の前にカイナンギハニーのボトルが
0: あります。
1: ねね、今せっかくね、あ、お味だったりとか硬さだったりとかのお話いただいたので私もちょっと試そうと思いますが、いいですか。
0: よろしくお願いします。
1: まずはですね、開けるところからなんですけれども、あ、すごい柔らかいですね。黄金に輝いています。すごい綺麗。そして本当にドロッドロしてますよ。これだってもあれですよね、私が仕入れたものはですね、実はニュージーランドから、まあ、持ってきてもらったものなのですが、全然トロットロ固まってないです。
0: ちょうど今が日本が暖かいから
1: ということもあるんですか。
0: いい感じなのかも。はいはい、
1: いただきます。
0: 温度なので、
1: わお、すごい。ではいただきますね。
0: どうですか。
1: おいしい。口の中に広がりますね。甘さがちょうどいいですね。しつこくなくてさらっともしていて、なんだけれども後味が濃厚でね、やっぱりですねフローラルな香りがしますね。
0: そうなんですよ。やっぱり多分そのうちその巣箱の状入ってる蜂蜜、巣箱に入ってる状態のものをなるべくそのまま出していますので、多分香りが多分断然違う。やっぱりまあ、うちだけじゃなくてそのあまり熱を加えずにボトルに入れてるところで会社でしたら、はい、多分どこも同じような状況の蜂蜜で、ただやっぱり味とか香り全てこの産地によって違うので、結構今ガウさん食べていただいた蜂蜜、ニュージーランドでも北の方のヒヒペニンシュラーって言ってすごい小さいエリアのものなんですけど、やっぱり こちらのネイティブなあの植物が多いエリアですので、多分日本ではない蜂蜜だと思います。
1: ですか、貴重な味。しかもですね、ちょっとね、あの蜂蜜って言ったらなんかあのやっぱりちょっと重かったりとかするともうあんまりなんかちょっとつけただけでも十分かなと思うんですけれども、軽いんですよ。
0: なんかそのヒヒペニンシュラのそれ今食べていただいてるやつって2025年3月に採れたものなんですけど、結構やっぱフルーティーだし、あのこう食パン、パンとバターとかホットケーキとバターとか、そういったものとすごい相性がいいんじゃないかなと思います。
1: そう、濃厚なんですけれども軽いからね、なんかもっと食べようかな、もっと食べようかなってなっちゃうんですよ。すごい食べやすい。これだったらなんか結構いろんな本当にお砂糖の代用できちゃいますね、簡単に。
0: そうですね。であとあの日本でよく取れるもの、多分アカシアハチミツが多いと思うんですけど、あのこちらにもアカシアハチミツ、アカシア全く同じないんですよね。あのアカシアっていう植物のファミリーの、まあ多分だからちょっと違うだけどこっちにもありまして、そういうものがだいたい2月ぐらいに取れるんですけど、それもなんかすごい香り高くて、あのかなりアカシアハチミツって実は冬になっても結晶化しないんですよ、固まらないハチミツ。そういったものもあるし、あとやっぱりニュージーランドといえばマヌカハニーみたいな感じで、まあ、マヌカハニーってマヌカのっていうお花のハチミツなんですけど、そのマヌカのマヌカハニーはだいたい11月12月1月ぐらいに取れるものだとマヌカハニーになるって感じですね。なんで結構その取る時期によってかなり違う、味が違うっていう。で今ガオさん食べていただいたの3月なんですけど、同じ地域で11月12月に取れるものはうちもマヌカハニーで、マヌカハニーが取れるっていう感じです。
1: そうなんですね。なんかこれまでねマヌカハニーって言ったらやっぱりニュージーランドの有名なあそこのなんかブランドものだと思っていたので、味が一つかと思っていたらそれぞれ場所によって違うんですね。
0: そうですね、かなり違うと思いますよ。もちろんそのベースになるこの味は同じものがあるんですけど、なんかやっぱりこう会社によっても同じマヌカハニーでもちょ多少全然違うんじゃないかなと思います、うちもあの年によってちょっと微妙に違うので、なので去年のがいいとか言われても、もう売り切れちゃってるとないっていう感じですね。
1: そうなんですね。いやー、ハチミツってやっぱりいろいろな味があったりして、その取れる場所だったりとか、あとその花々とかでよって違うんですね、
0: はい、本当にあの季節によってこの気候によってこの同じ2月でも咲いてる花が

0: 年ってことしては違ったりとかするので、やっぱりその収穫するタイミングと合わせて、なかなかその同じ味はうちも狙えないなみたいな。ただまあ、真ん中に関してはだいたいこのぐらいに取るとこんな感じっていうのが分かるので、わりかし収穫しやすいんですけど、その今食べていただいたヒヒが意外と同じ3月でも味が結構違うんで、結構私たちの方もびっくりしてるっていう感じです。
1: ああ、そうなんですね。いやー、すごい、もう奥が深いですね。なんかもっともっと知りたくなりました。このカイランギハニーの特徴というのが、まあ、生蜂蜜ということなんですよね。
0: そうですね。非加熱で収穫をしているので、まあ、ローハニー、英語だとローハニー、日本語に直すと生蜂蜜になるんですけど、まあ、どういうことかっていうと、まあ、基本的には室温以外の、温度を使わず、ボトル詰めまでするっていうことをしています。なので、うちは、まあ、小規模なので、だいたい10リッターぐらいのバケツ、バケツっていうとちょっと聞こえ悪いんですけど、食品用の、コンテナに、蜂蜜を保存してるんですが、まあ、そのぐらいだと、多少こう、クリスタライズして、結晶化してたとしても、まあ、このヘラで、こう、ちょっと崩すと結構ダラダラダラと出てくるので、今のところはそういう感じで瓶詰めをしてるって感じです。夏の間だと本当に水もうジュースのように出てくるので結構早く瓶詰めもできるんですよね。多分日本の養蜂家さんもやっぱりうちのように小規模なところは皆さん同じような感じでやってるんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、会社が大きくなればなるほどやっぱりこう機械化してしまうので、機械がこう生産しやすいように蜂蜜は火を入れて、火を入れるとちょっと聞こえ悪いんですけど、温度を与えてトロトロにして機械に入れるっていう感じだと思います。
1: へえ、そうなんだ。じゃあ大変じゃないですか。結構いろんな工程があったりし
0: そう
1: て。
0: ですね。まあ、でもあんまり頑張ってはいないんですけど、まあ、なるべく1日まあ、2、30個はなるべく瓶詰めしようって自分に課題を入れてやってる感じです。で、そうですね、やっぱり非加熱だとやっぱりこの栄養素や酵素がそのままっていうのが一番やっぱり特徴としてはあるのと、まあ、香りや風味が豊かっていうのがやっぱり体にとってもいいんじゃないかなと思います。
1: 本当ですね。なんかちょっと日本でも買いたいななんて思ったりしますけれど
0: いや、
1: も。
0: ぜひぜひ。
1: 買えるんですか？
0: そうですね。今、まあ、注文があればニュージーランドから直接 DHL さんを使って送ったりとか、あと、まあ、多少私の実家の愛知県にストックがあるので、そこにあるものだったら国内で郵送しているって感じですね。
1: ぜひともですね、それ教えてもらいたいのですが、もしかするとホームページに行ったら詳しい情報が見られるってことでいい
0: そう
1: ん
0: で
1: ですか？
0: ね。ホームページ、まあ、ホームページからの私の E メールアドレスとか入っていますので、ちょっと1本メールいただければ、もうちょっと丁寧にどうしたらいいかっていうのをお伝えできるかと思います。
1: わあ、皆さんこれは本当に美味しいのですね。あと体にもいいので注目していただきたいなというふうに思います。いや、ちなみに時期ってやっぱりあるんですか？それとも一年中取れるものなんですか？
0: うちはもう大体収穫は夏が始まる12月か、まあ、11月終わりから11月、12月でも最終は3月ぐらいで終了で、その後は一応こちらが冬になるので、まあ、ニュージーランド花はすごく多いんですが、一応この越冬するために、蜂たちがこの冬を越すために、それ以降は蜂蜜は取らないようにしてるんですよ。ニュージーランドは冬は雨が多いんですよね。で、雨が多いと蜂たちがこの飛び回って外にこの花粉とか集めに行けないので、巣に木とこうこもるので、そうするとどんどんどんどん蜂蜜を食べていくっていう。
1: ほう、自分たちでね、その蜂さんたちが。
0: なので、まあ、多分エリアだったりとかにもしかしたらこうなんていうか、砂糖水をこう蜂に与える養蜂家さんもいらっしゃるとは思うんですけど、それはもう越冬のためにじゃないと蜂が死んでしまうからだと思うんですが、まあ、運がいいことにうちはまあ
1: すご
0: は
1: ーい。
0: い、やらせていただいてます。
1: じゃあ本当に、じゃあファミリービジネスで愛情を込めてこの蜂蜜を育ててく
0: そう
1: れ
0: で
1: て
0: する
1: って
0: ね。
1: ことですね。やだ、なんかちょっと見に行きたくなりました。ニュージー
0: もう
1: ラン
0: ぜ
1: ド
0: ひ
1: に。
0: 来てください。この間ね、いらして、すごいやっぱり楽しいですよ。たくさんいろいろ景色も素晴らしいし、
1: ちなみにニュージーランドに万が一行って、そちらのその養蜂場行ってみたいなと思ったりしたら、
0: 電話していただければお迎えに上がります。

0: まあぜひともなんか一般的に、はい、あのお店もあるというふうにお伺いしましたが、
1: そうですね、ファームの中に、まあうちファームにあるんですけど、ファームの中にお店を作ってありまして、うん、あの収穫する場所ももう全部そこでやっているっていう感じです。
0: うわーすごい。なので興味のある方、はい、ぜひともですね、このニュージーランドでですね、まあ蜂蜜についてたくさん教えていただきますし、このカイランギハニーというのはですね、はい、あの食べ物の天国という意味も込められているそうなんですね、この名前に。
1: そうです、あのカイが食べ物で、ま、あのランギが空っていうマオリ語から、まあ、作ったあの会社名でして、うん、なんかまあ蜂がねこう食べ物を取ってきてくれるっていうような今イメージで、はい、旦那がつけました。
0: 全てがパーフェクトです本当に
1: ありがとうございます。
0: 本当に美味しい蜂蜜をいただきました。なので皆さんぜひともねゲットしていただきたいなと思いますし、注目していただけたらと思いますし、あとはですねホームページもいいのですが、あの実はですねインスタグラムをやられておりまして。
1: あ、そうなんですよね、少しだけ。
0: うん、リツコさんが更新されてるんですかこちら。
1: そうなんですよ、でも私ちょっとあんまり得意でないというか豆でなくて、はい、まあでもはい少しやってます。
0: いや本当にです、美しいですね、あの養蜂場だったりとかニュージーランドの景色だったり、そしてアクセサリーがですね可愛らしくって、
1: ありがとうございます。
0: 蜂蜜、あ、なんか蜂蜜のなんていうんですか、あの、
1: はい、
0: なん
1: てピアスだったりとか、そう結構あの手で作るのが好きなんですよ。なので、蜂蜜も売ってるんですが、うん、蜂蜜を取った後にこう出る蜜ろうを使ってこうろうそくを作ったりとか、うん、そういったこともずっとやってまして、まあ、それがちょっと延長でこういらない服を潰して、なんか縫いカバンにしたりとか、そういうことも好きで、うん、はい、やってます。素敵。
0: そして私の手にはですね、カイランギナチュラルソープというのが、ね、あるんですけれども、
1: はい、
0: これも素敵ですね。ちょっと匂い嗅がしていただきます。あー、ちょっと、ね、マイルドな感じですね。蜂蜜蜂蜜はしてないんですけど、どちらかというと自然の香り、
1: はい、はい、それはちょっと友達に頼んで作っていただいたんですけど、うん、やっぱり今多分日本でも結構 こだわる方ってコールドプロセス石鹸、うん、すごいやっぱり私もすごい気に入ってるので、うん、私もボディショーソープとか使わずに結構石鹸派なんですけど、はい、
0: いやとてもいいです。いいと思います。いや本当にですね、ちょっとニュージーランドちょっとね、時間だったり季節は反対なんですけれども、このカイランギハニーでつながればいいななんて思います。
1: はい、お待ちしてます。
0: はい、ということで皆さんぜひともですねカイランギハニーで検索していただければと思っております。本日はですね、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。すごく楽しいお時間でした。今夜のゲストはカイランギハニーニュージーランドの飯出沢律子さんでした。 Thank you so very much。

い、先ほど聴いていただいた曲は蜂蜜にちなんでマライア・キャリーのハニー。いいじゃろということでメッセージご紹介していきます。はじめまして、こんばんは。こんばんは。東京は板橋のトムソンヤと申します。よろしくお願いいたします。子供の頃の思い出ですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。おお。当時はボクシーのボールペン、あのノックが強いやつですを使って、どれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂しました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、ホッチキスの芯を詰め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいですって。そんな裏技もあるんですね。とっても面白い。そしてこれからもですね、東京は板橋のトムソンヤ、ぜひともガオラジファミリーになってくださいね。メッセージどうもありがとうございます。そしておやすみライダーさんはですね、密度でろうそくいいねと言ってくださっています。はい、ということでここで1曲聴いていただきましょう。 The Rolling Stones, Child of the Moon。

0: 心のうさを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。子供って本当に可愛いよね。ね、今回はね、まあ、いろんな人にね、あの予想してもらってるんだけれども、なかなか当たらないですね。ということでご紹介していきたいなと思いますが、おやすみライダーさんはスナックガウは久保田早紀の異邦人なんじゃないですかと言っていますが、違うんだよ、違うの。レンガマンさんはゾンの君がくれたものなんじゃないかと、違うの。自撮りの夢さんはキンキーズの少年、ガラスの少年、違うの。もうちょっとだけヤングでキンズなのよ、少年にはまだなってないの。自撮りとみかんさんはですね、伊吹雅人さんの子供たちを責めないでっていうことなんだけど、渋いですね。はい。そして無責任こぶたんさんは丸々もりもりと言っています。違います。今回出たのはママリンさんだけなんですよ。おめでとう。五代後のビューティフルネーム、どうぞ聞きやがれ。

ガウラジ。いやいい曲でしたね。そうなんですよ、 Every child has a beautiful name、 すべての子供は美しい名前を持っているということですね。まあ要するにですね、子供たちは今大人になっていく、みんな素晴らしい名前を持っているそれぞれっていうことなんですよね。本当にいい曲を聴かせていただきました。ちなみにね、ママリンさんも教えてくださっているんですけれども、1979年の国際児童都市児童年を記念して作られた曲なんですね。子供の名前について歌っている、ママリンさんが小学校6年生の時の曲でとても大好きだったとのこと。ちなみにごめんなさい、見落としてしまったんですけれども、休校体制さんも当たってました。皆さんさすが。ということで皆さんのメッセージ可能な限りご紹介していきますね。たくさん届いてる、嬉しい。なんでこんなみんな優しいの。はい、五蔵ロックさんです。広島五蔵ロックさん、子供の頃は空き地もたくさんあって、いろんな外遊び、六虫、野球、私は相撲、お相撲が好きで、草むらに土俵を作って草相撲をしていました。小学生が中学校を倒したりもしていました。今は公園で相撲をする子供いませんね。時代ですね。同級生後輩力士になった子がいます。今も大きな体格です。強そうです。すごい。そうだよね、最近全然見なくなった。なんかそういう相撲をしてるなんか庭の、まあ、あの子とか言っていたらジャイアンってイメージがありますよね。ドラえもんの。レンガマンさんです。レンガマンが子供の頃は手のつけられない超問題児、喧嘩も日常茶飯事だったそうなんですね。あら、まあ大変だったんだ。でもお母さんが呼び出されて、それでお父さんが鬼の喧騒で自分を、ああそっか、怒ってくださった。まあその時に親に迷惑をかけないようにしようと心がけて生活したとなったそうですね。やっぱりね、親御さんのね愛情があるから怒ってるっていうこともありますもんね。ふげんさんからもいただいています。私が保育園児だった頃、子供の日の衣装を着せてもらったけど行方不明になったそうです。あ、その衣装が。実際には自宅からおじさんの家に歩いて

0: って言っただけでした。
1: あ、ご自身が、へえ、子供の日の衣装着せてもらって行方不明になったのは不元さんのこと？
0: で、実際には自宅からおじさんの家に歩いて行っただけでした。普段から一人で行き来していたから、当の本人は軽い気持ちで行っていたのですが、親はびっくりしたみたいです。歩いている途中、ご近所さんから注目を浴びたように思います
1: そりゃそうですね。面白いエピソードありがとうございます。
0: ペンネームたかこさんです。こんばんは。私の子供の頃は竹馬で遊んだり、あとあやとりしていましたよ。今の子供たちはやりませんね。母さん、最後まで頑張ってください。帰り気をつけて帰ってください。いつもありがとうございます。愛情感じられます。
1: ザ・グレートアスケさんです。いつもありがとう。
0: ゴールデンウィーク前に定年退職しましたよ。おめでとうございます。お疲れ様です。今は有給消化の誕生月末までは消化中です。この連休中はお祭りに行ったり、プロレス観戦に行ったりしていました。明日もプロレス観戦に行ってきます。5月5日の子供の頃の思い出は特にお祝いらしいことはしていません。チラシ寿司とかちょっとしたおかずを買ったり作ったりしてくれましたよ。プレゼント的なものは大してなかったとのことですね。
1: そっかそっか、
0: まあそれでもね、いい思い出だったかもしれないですね。うん。伊勢崎 FM でいつも聞いてくださっている龍神姫さんです。子供の日、これは柏餅を食べました。また考えたら次男の五月人形が床の間に飾りっぱなしでした。それから今日は赤ちゃんコンクールが開催された日でもあるようです。それから未来の子供たちには世界中の子供たちがつながっているといいなと思います。アフリカ難民の人たちも楽な生活を送ってほしいなと思います。テレビの CM を見ると悲しくなりますよね。悲しくなりますね。うん、その思いがね、届くと思います。そしてこちらは MC 安本さんです。未来の子どもたちへのメッセージは、次の世代のために環境を大事にしたいです。私の、できることといえば、しっかりゴミの分別をするとか、小さいことからいろいろやっておきたいです。おじいちゃんおばあちゃんの世代の方々が優しく見守ってくれたように、私も下の世代の方々を優しく見守りたいです。私の子供の頃はいろいろありますが、小学校の砂場や校庭でよく遊んでいた記憶があります。砂場と言いつつ走り幅跳びの場所で遊んで少し怒られた記憶が残っていますそして福岡のともしげさんからもいただいています。自分の子供の頃、夏の最高気温が35度超えることはなかったけど、今や35度超えが当たり前ですよねとね、時期が変わっています。そしてなんとファックスも本日いただきました。ありがとうございます。読みますね。ママリン群馬県からです。こんばんは。テーマキッズ、ここ数年鯉のぼりを見なくなりました。昔は5月になるとあちこちで鯉のぼりが飾られてあって賑やかでした。寂しいですね。五月人形の CM もテレビで流れなくなりました。おひな様の CM もそうですね、とのことね。そうなんですよね、時代は変わってきてはいると思いますが、まあきっとね、今の子供たちはそれ何っていつか私たちにね、それを詳しく聞きたい日がある、やってくるとは思いますね。その時にはいろいろと教えてあげたいなっていうふうに思いました。ということで皆さん、本日はですね、5月5日子どもの日とね、私たちに耳を傾けてくださってありがとうございました。来週5月の12日ですね、テーマはナスとなっています。皆さんがね、なんかナイチンゲールの日だそうで、はい、ナースについてお話ししたいと思います。介護してもらった、看護してもらったとか、そのようなお話を聞かせてください。ということで、また来週もぜひともお耳にかかりましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイチュー。

0: 田恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: question. Time tracks.
1: It's Tuesday night, May 4th. Welcome to Time Tracks. I'm JoJo, live until 11 p.m. tonight. It's officially Children's Day today. Most of you are enjoying your last days of Golden Week vacation. Many of you are working throughout. Hope you are doing great tonight. Let's get started. 時刻は9時を回りました。 Time Tracks Music for All、 ジョジョ大谷が11時まで生放送でお届けします。今日は子供の日、そしてゴールデンウィークもいよいよ終盤です。連休を休まれている方もお仕事の方もそれぞれの夜をお過ごしのことだと思います。今夜もどうぞ、最後までお付き合いできればと思っております。今日は子供の日にちなみですね、引き続き子供の頃の思い出をテーマにしてお送りします。最初の一曲です。そんな、意味で、みんなで分け合おうというメッセージ、印象的だったのが1982年の大ヒットナンバーです。ティーネイジャーのレゲエバンド、ミュージカルユースで Pass the Duchy。
2: This generation rules the nation with version。

ダーチタイムトラックミュージックフォー、改めましてジョジョ大谷です。今日は子供の日にちなみ、子供の頃の思い出のテーマを、いろいろ お送りしています。私自身はですね、神戸の六甲山のふもとにあります灘で育ちました。週末になるとですね、自転車で三宮まで足を伸ばし、さらに冒険気分の時は国道2号線というのがあるんですが、2号線沿いを走って大阪梅田まで向かう、そんな時間が何よりの楽しみでしたね。当時は友人から譲ってもらった少年自転車っていうのをご存知でしょうかね。これを乗っていたんです。あのブレーキはあのワイヤー式ではなくてですね、あのレバー式のやつ、よく故障するんです。道沿いの自転車屋さんによく立ち寄ってですね、その場でお店の方に直してもらった、そんな光景も今となって懐かしい記憶でございます。皆さんには子供の頃ならではの冒険の思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。メッセージの方はメールタイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp でございます。音声メッセージの方も待ってますよ。X の方はハッシュタグ T_TRACKS TRACKS です。お待ちしています。次の1曲ですが、2014年のヒットナンバーを70年代80年代のファンクスタイルに仕上げた曲です。Bruno Mars with Mark Ronson Uptown Funk Time Tracks Music for All

0: 子供の頃の懐かしい思い出は、今ちょうど多分まあ春先だと思うんですけど、ちっちゃい頃スノーボードをしてたので、冬場にやっぱスノーボードをすることが懐かしいなって、ちっちゃい頃思い出すなって感じですね。ファミリーイベントとして。
1: ドライフラワーユーリータイムトラックミュージックフロア銀河さん、メッセージありがとうございました。子どもの頃の雪国体験楽しかったですよね。私の時代はまだスノーボードは一般的ではなくてですね、ウィンタースポーツといえばスキーが中心でした。行き先は兵庫県ですので、八高原スキー場とかですね、神鍋高原スキー場というリゾートです。ゲレンデではなぜかたくあんが雪の中に埋まれて保存されていたりとかですね、名物のようにですね、イナゴの佃煮が並んでいたりと、今ではあまり見かけない光景も印象的でございました。またレンタルのスキーやスキーブーツの品質もですね、今ほど良くなかったんですね。滑っていると途中でスキーが外れてしまうとか珍しくありませんでした。それに比べて現在のスキー場設備道具格段に向上しています。環境が整っている分、これから始める方も上達も早いかもしれません。音声メッセージ皆さんからお待ちしていますよ。アンダーバータイムアンダーバー jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はですね、ハッシュタグ T アンダーバートラックスでございます。モジャデン32さんからいただきました。親と一緒に回転寿司に行きましたというね、僕も回転寿司、実は神戸から東京に来た時に初めて渋谷で食べたのを未だに覚えております。 We're back to more music with this one Slick Rick Children's Story Time Tracks Music for All

0: Joe Jackson stepping out。 その前がテイラー・スウィフトの Shake it off。 時刻は9時28分を回りました。失礼しました。ニュースタイムとなります。倉林智子がお送りします。
1: ニュースウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカ軍が4日に開始したペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる措置に絡み、アメリカ海軍の駆逐艦2隻が海峡を通ってペルシャ湾に入っていたと CBS テレビが伝えました。通過の日時は不明としています。

0: 一方、イランメディアは5日、オマーン北部からイラン沿岸に向かった小型船2隻がアメリカ軍の攻撃を受け、民間の乗客5人が死亡したと報じました。アメリカのニューヨークで開かれている NPT 核拡散防止条約の再検討会議で、 NPT からの脱退を表明し、核ミサイル開発を続ける北朝鮮に懸念を示し、復帰を求める声が各国から相次ぎました。核不拡散を扱う第二委員会の討議で、韓国の代表は、北朝鮮が核保有国と自称するのを国際社会は受け入れてはならないと強調しました。大西洋を航行中のクルーズ船で、ネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの感染疑いが出ていることをめぐって、WHO 世界保健機関は4日、一般市民へのリスクは低いという見解を明らかにしました。ハンターウイルスはネズミに噛まれたり排泄物に触れたりすることで感染し、発熱や深刻な呼吸器疾患を発症することがあり、稀に人から人にも感染するとされます。クルーズ船の運航会社によりますと、乗客はおよそ150人で、日本人も1人含まれていますが、日本人の感染疑いについては不明です。今日午前8時ごろ、秋田県由利本荘市で40代の男性が熊1頭に襲われました。男性は顔と腕を引っかかれましたが、病院に搬送された際、意識はあったということです。警察によりますと、熊は体長およそ1メートルの成獣とみられ、男性を襲った後その場を去りました。続いて明日のお天気です。明日は本州付近は高気圧に覆われますが、日本の南には前線が伸びる見込みです。北海道と東北、北陸は晴天、関東、東海、近畿、中国、四国は大体晴れで、夜は太平洋沿岸でにわか雨のところもありそうです。九州は北部は晴れで、南部は雨の降るところがあるでしょう。沖縄は断続的に雨で、昼前まで大雨の予報です。最高気温は平年並みか高く、特に北日本は7月並みのところもあるでしょう。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 7月ってなんか夏みたいですね。倉林さん、ありがとうございました。沖縄はそれでやっぱり梅雨入りなんですね。運転されている方、急な雨にくれぐれもセーフティードライブでお願いします。
2: No! We're back with Prince, Alphabet Street.

チャビンさんからいただきました。子供の頃はよく年末になるとお餅を作っていました。いやでも僕もなんか餅つき大会によく参加したのを覚えてます。楽しい時代でございましたよね。あでも今でもありますよね、年末になるとね。

0: 私動物が大好きでして、あのずっとあの家 の, あのワンちゃんとかあの猫ちゃんがあの出産をする時のことをずっと立ち会っていることはあのまだ覚えてます。で新しい命が生まれたんだっていうところが一枚やっぱ心に残るその喜びといいますか、あの やっぱりその場に行って新しい命って素晴らしいんだなっていうふうに思いながら。
1: 宇多田ヒカルで Automatic Time Tracks Music for All。 改めましてジョンジョン大谷です。メイさん、メッセージありがとうございます。ご家庭で動物を飼っていたというお話、共感される方も多いのではないでしょうか。やはり一番辛いのは、別れの時期でございますが、それでも一緒に過ごした時間は強く心に残るものです。中でも雑誌犬、とにかく丈夫で賢い、そんな印象を持っている人も多いかもしれません。病気に強く、環境にも適応しやすい、まさにたくましさの象徴のような存在でございまして、うちにもいましたよ。皆さんにも幼い頃一緒に過ごしたペットの思い出あるのではないでしょうか。ぜひお聞かせください。番組へのメッセージです。メールは time_jojo@musicbird.co.jp です。 X の場合はハッシュタグ time_tracks でお待ちしています。それでは続いての曲、 It's by Bobby McFerrin、 Don't worry, be happy。 Time Tracks Music for the Kids。

0: session. Good time.
1: 子供の頃の記憶っていうのは当然いっぱいあって、でそれが小さい頃っていうのはそのかなり姿勢が悪くて、それを注意されながら何なかなかその写真を撮る時にしっかりとこうしないといけないなと思うんだけども、まあ、写真撮る時言ってくださいねって言ってそれまでダラダラしてるとかでしながら知らない間に撮られてたっていう写真がまだ今残ってますわ。それを見ると思い出してますね、そういうのね。
0: さんありがとうございました。 Time Tracks Music for All。 子供というのはやはり元気にふざけるものなんですよ。私もあの子供の頃スイミングクラブに通っていましたが、プールサイドはいつも本当に賑やかでした。ふざける子供たちに対してコーチがまた厳しく、あの時にはあの棒で叩くこともあったんですよ。今ではちょっと考えにくい指導方法だったんですが、あの当時は保護者もですね、もっと厳しく叱ってくださいって受け止めていた時代だったんですね。それでも子供たちは懲りることなくまたすぐに騒ぎ出す、そんなエネルギーにあふれていました。それでは続いての曲です。笑ったり転んだり、そんな日々の一コマを優しく描いたナンバーです。ハンバートハンバート。Time Tracks

Music for all。今日は子供の日ということで、皆さんの子供の懐かしい思い出のお話を聞いております。マリーファミリーさん、ありがとうございます。土曜日は半丼でした。要は昼で終わりということでございますよね。家に帰ったらチャルメララーメン食べながら、黒猫のタンゴを聞いていました。懐かしいナンバーですよね。当時は本当にインスタントラーメン戦争みたいので、いろいろな種類ありましたよね。ミニラーメンとか、なんとか味噌ラーメンとかね、僕も大好きでしたよね。ヤバくんさんからいただきました。フルーツ牛乳のこれ写真ですね。ありがとうございます。大好きです。僕もうまいですよねこれ。特にお風呂上がりとかね、よくお風呂屋さんに行くとあるんですよねこれね。チャカチャカさん、メールありがとうございます。キックベースに夢中でしたって言ってて、僕は知らなかったんですが、宮古田さんに聞くとですね、昔流行ってましたよねなんかね。そうだったんですね。ありがとうございます。さあ、タイムトラックスミュージックフォーオール、ここで一部のステーションとお別れの時間となりました。お聞きいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。来週5月12日はですね、看護の日でございまして、現在日本で初めて看護教育を受けたトレンド、ナースをテーマにしたドラマ放送されていますよね。驚いたのは知り合いのエマー・ハワードさんがバーンズ先生役で出演されていることなんですよ。僕、彼女は知り合いなんですよ、職場で、ね、もうよく会うんです。いや、びっくりしました。いや、ドラマに出てらっしゃるなと思って、はい。番組では、最近した優しいこと、そして優しくされたことをテーマに来週はお送りします。ぜひご参加ください。このままお聞きの皆さんはこの後 2 for Tuesday をお送りします。番組へのメッセージはメール time_jojo@musicbird.co.jp、X の方はハッシュタグ t_tracks ですね、お待ちしています。 2 for Tuesday coming up. Stay with us.

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 オーディオの買い取り屋さんまで。
3: FM ゆうゆう、午後10時です。

0: 皆様の音楽活動をサポートします。
1: リコーミュージックはアマチュアおよびインディーズミュージシャンのサポート事業を積極的に行っています。プロシンガーやプロミュージシャンを目指す方々の大きな力になり、より快適な音楽活動を支えられるよう、音響、照明、レコーディングの専属スタッフが最大限のサポートをさせていただきます。アマチュアバンドのミニライブなどステージサポートも行っております。また皆様のご要望に合わせた各種イベントサポートおよび音響・照明の機材レンタルサービスも対応させていただきますので、ぜひお気軽にリコーミュージックにお問い合わせください。問い合わせ先は0297607181番まで。皆様のお問い合わせをお待ちしています。
0: リコーミュージック。この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りします。
2: ゆうたと
3: みおの
2: You and me。さてみおさん、
3: はい、
2: そしてリスナーの皆さん、5月の5日子どもの日でございます。
3: そうですね。
2: いや、子どもの日ってやっぱり鯉のぼりですか？
3: そうだね。でも、うん、女の子はほらあんまり、3月3日だからさ、5月5日といえば男の子の日って感じですよ。
2: あ、イメージがね、
3: もう、うん、子どもの日だもん、うん、っていうけど、
2: うん、
3: でも男の子の日だよねっていう、ちっちゃい時はそういうイメージだった。
2: ああ、
3: 女の子は3月3日。
2: ああ、なるほどね、うん、あのよくさ、東京だと東京タワーの下にさ、うん、あの鯉のぼりがバーっていっぱい泳いでた、空を泳いでるみたいなさ、
3: は
2: あ
3: は
2: あ、あるじゃない。
3: 見たことないけどね。
2: あ、本当、うん、あれなかなか鮮やかだよ。
3: へ
2: ー、ぜひって感じですよ。
3: なんかほら、小学校の時校庭に出てなかった？
2: 出てた、出てたよ。あのうちはね、うん、3本ぐらい3匹。
3: でもあれ、うん、そうなんじゃないの、だからお父さんお母さん子供ってことでしょ。
2: あ、そっか、ちゃんと意味があったんだ、うん、あれ
3: 3本
2: ぐらい。なんかケチってんのが、ケチってんのかなとか違う、
3: 確かだからさ、一番お父さんが紺色っぽいなんかブロッコで、 お母さんがなんか赤とかピンクっぽくて、うん、子供はちょっと小さめのじゃなかった、なんか大中小みたいな、
2: うん、だから言われてみればよ、
3: そうじゃん、
2: うん、言われてみればそうかもみたいな、
3: うん、
2: あれでもなんでさ、鯉のぼりなんだろうね、やっぱすくすくとこう登っていくように、大きくなっていくように、
3: そういう意味があった、確か。
2: あ、そうなんだね、うん、ちゃんとやっぱなんかさ、うん、日本の古き良きっていいですよね。
3: そうだから歴史があるの、ちゃんと、ね、うん、そう、行事にね、
2: ねえ、
3: うん、
2: もうなかなかあれですよ、鯉なんてね、もう今お目にかかりますか？
3: あのね、かかる。
2: ああ、そうなんだ。どこでかかる？
3: うちとか言って、
2: あれさ、
3: うん、皆さんね、うちのことなんてご存じないと思いますけど、うん、あのまあ23区外に住んでおりまして、
2: うん、
3: 結構ねいますよ、池に。
2: あ、そう、
3: うん、でっかいの。
2: あ、でっかいのいるんだあのさ、一見さ、うん、美味しそうじゃん。
3: そう、
2: でも結構あの骨があるんだよね。
3: あ、そうなんだ。
2: そうだから、あんまり食用として使われないけど、ね、あの一応高級料理として鯉を使われることもあったりするんですよ、きっと。
3: なるほどね、
2: うん、
3: あのさ、黒いのと、うん、なんかちゃんと白にオレンジっぽいものがついてるのと、
2: 分かる分かる、
3: うん、たまに黄色がいるよね。
2: あ、そう、黄色いるんだ。
3: あ、いるいる。
2: ちょっとご利益ありそうだね。
3: そうそうそうそう、
2: 縁起が良さそう。
3: そう、
2: うん、あれでもなんかさ、猫がよく魚を加えてみたいなあるじゃない。
3: あ、
2: ちょっと気持ちがわからない。なんか鯉とかさ、肉厚があってかぶっとかぶりつきたくなるような縁起でもない話だね、鯉どもり、
3: うん、いや結構大きいとさ、うん、なんか、あ、すごいなっていう迫力、
2: うん、
3: うん、可愛いとかいうよりも迫力があるよね、うん、
2: でもやっぱりさ、 このなんて言うんでしょう、お金持ちの象徴というか、うん、やっぱお庭に池があって ね鯉が泳いで、うん、であの笠車じゃなんだっけあれ水の水車みたいなのが、うん、カタンみたいなさ
3: はいはい、はい、
2: ああいうのね結構憧れたりしますよ。う
3: ん、大きい憧れなんだ。
2: やっぱ大きいお庭っていうのかっこいいよ、
3: ね、があって
2: みたいな。あ、そうそう、でスイカ食べてペッみたいなさ、種飛ばすみたいな
3: それなんかお決まりの
2: お決まりの
3: 古き良き時代の日本の
2: そうですよ
3: 庭園でしょ。
2: だからあれだよ、なんだ浴衣じゃなくてさジンベエ、はいはいはい、男はジンベエ、
3: うん、
2: 女性はなんて言うんですかあれは。女性もジンベエでいいの？
3: いや浴衣でしょ。
2: あ、女性やっぱり浴衣 か、
3: うん、
2: だかそういうのなかなかいいですよね。
3: あ、だからもうそういうのってなんか夏休みのイメージになっちゃうよね今は。
2: あ、そう。でもさ、もうほら梅雨もねそろそろって感じでさ、
3: うん、
2: もう夏に向けた助走の時期じゃないですか、
3: はい、
2: 今
3: そうね、まさに。でもこの確かに
2: 5月5日というとあのゴールデンウィーク、
3: はい、
2: ね、真っ最中でございますけど。
3: そうですね、
2: まあ、そろそろねゴールデンウィークも終わって、うん、あの現実に引き戻されるそんな、
3: うん、
2: 日なんでしょうけども、
3: はい、
2: どうでしょうゴールデンウィーク、みおさんはちょっとどんな感じに過ごします？
3: ゴールデンウィークはあんまり仕事を入れたくないなということで。
2: でもさ出かけるのも嫌じゃない？
3: 嫌、はい、です。
2: 人混みがすごいじゃん
3: そうね、
2: 難しくないこのゴールデンウィークの過ごし方。
3: 難しいけどでも世間一般はそこしかお休みが取れないって人が多いので、
2: うん、だよ。
3: 一生懸命皆さん計画してどっか行くよね。
2: みお、
3: うん
2: うん、さんは今年は、
3: はい、
2: お家で、
3: うん、いや出かけるけど、
2: うん、
3: あの明らかに人が集まるとこには行かないから。
2: あ、なんかスポットがあるの？
3: そういうとこ探すよね。でもさ、探すとそこをさ同じ探してる人がいるから。
2: そうだよそうだよ今の時代さそうなんだよ。全然穴場じゃないからね。
3: でも私やっぱり車派じゃないんです。
2: あ、
3: だから電車乗り継いでどっか行きたいね、景色見ながら。
2: あ、電車でね。
3: 電車から見える景色が好きです私は、
2: うん、なんか印象に残ってる場所とかあります？
3: いや、場所っていうよりその目的を持って行くよりも、
2: うん、
3: なんかほら行ったことないところの景色を見てみたいっていう感じだな。
2: あ、
3: うん、そうね。
2: 当てもなく、
3: 当てもなく、うん、当てもなく、そんなにほら遠くへは行かないけど、うん、ある程度決めて、で電車だからほらこの、牛久だったり、
2: うん、
3: 龍ヶ崎に私はお世話になってますけど、
2: うん、
3: そこに来る常磐線の景色でさえいいもん
2: ね。ああ、いいよね、
3: うん、そういう、うん、なんかね景色を見たいなと。
2: あ
3: ー、このゴールデンウィークは。
2: いいですね。あの、うん、埼玉のさ、
3: うん、
2: 秩父の方すごくいいよ、
3: はいはい、あ、
2: 結構ねあそこは、
3: ね、
2: そう、まあ、車でも、うん、まあ、車で行く人多いんだけど、
3: うん、
2: あの電車もさ、あの鉄道が走ってんのよ、
3: はい、
2: でそれにこう乗れたりとか、すごいこう古い電車。
3: それはなんかカメラ持った人いっぱいそうね。
2: そうそう、だから
3: 絶対
2: とってもね、
3: マニアにはたまらない。
2: たまらないですよ。ちょっとこうやっぱ不謹慎ですけど足をこう伸ばしてさ、
3: なんで
2: 人がいないから、
3: うん、ああ、なるほど。
2: 電車の中がね、
3: 足を伸ばして強い
2: もん、ま、足をそう足を何靴は脱ぎますよ、
3: うん、あの、はいはいはい、
2: その向かいなんですよ、向かいの席ね、
3: はいはい、いや、そあるよね、
2: そう、うん、にさ足をこう乗っけてね、
3: うんうん、
2: なんかのんびりと、
3: ね、
2: うん、過ごすって、これがあの結構何回も行ってるんですけど、
3: うんうん、
2: 毎度できる、
3: うん、
2: あの良い子のね子供はやっちゃいけないですよ、はい、
3: なるほどね、
2: うん、でもね、うん、そのぐらい本当に心をこう解放できる、
3: うん、
2: そんな場所ですね。
3: そうか、
2: うん、まあ、みおさんはここっていうよりは、うん、まあ、その自然が目的であればどこでも割といいんだ。
3: そうだね、うん、でもやっぱり都心から離れたいよね。
2: あ、
3: 都心が好きな方もねいらっしゃるから。
2: 茨城いいですよ
3: ね、
2: うん、
3: 茨城も広いからさ。
2: だよね、
3: うん、たくさんいろんな名所があるんだと思うけど、行ったことないところに行きたいな、うん、
2: 行ったことない

0: ね。
1: うん、
0: でも結構さ、その茨城でもね、あの先月またねやらせてもらった日立の大宮ですか、
1: はい、
0: ね、あのカープラザとかね、
1: はい、
0: すごい素敵な場所ですよね。
1: そうね、あそこはすごく、うん、あのいろんな道の駅あるけど人が集まりやすそうな、
0: うん
1: うん、
0: あの裏側に ね川とかあってさ、
1: うん、
0: でそうそうそう、ね、広い牧場のような公園があって、うん
1: ね、
0: それをバックに歌えるという ね、
1: あそこのやっぱ特設ステージはなんかスペシャル感あるね。
0: ねえ、うん、で あのあそこでさ一番こう待ってましたっていうのがね、
1: はい、
0: あの鮎、
1: あそうだそうだ、
0: 毎年ね鮎、うん、食べれるんですよ。
1: そうだ、美味しいんだよね。
0: そう、鮎大好きでさ俺、
1: うん、
0: でなかなかね鮎を食べれる場所がさ限られてて、
1: そうかもね、
0: 結構ねあのインターネットで探してみるんですよ、
1: うん、
0: 鮎がある場所をね、
1: うん、
0: でも割と限られちゃって、
1: ああ、あれは私ちっちゃい頃、
0: うん、
1: キャンプになんか、
0: うんうんうん、
1: 地域で行って、うん、八ヶ岳で鮎つかみ、
0: うん、あるよね、あるある、
1: 全然つかめないみたいな、うん、ちっちゃい時ね、
0: あとイワナとかね、
1: あそうだね、
0: うん、いや川魚つかみ系は楽しいですよ
1: ね。えだからちっちゃい時に衝撃だったよ、
0: うん、
1: だからそれで初めて魚を触って、あこういう感触なんだみたいな、
0: 結構ねヌメヌメしてね、
1: うん、そうそうそう、びっくりした。
0: でつるって滑るんだよねあれね、
1: う
0: ん、
1: そうだからね、子供たちにやらせるんだよね。
0: そうだね、
1: うん、あれが
0: あの
1: 面白かった。
0: うなぎとかもさつかめるとかあったんだよ。
1: うなぎは難しいだろうね、
0: いや難しいんだよ本当もうさうなぎやったことあるんだけどさ、うん、よし掴んだと思ったらさ、うん、全然なのね、ツルンツルンって綺麗に見事に逃げてくの、あれ何なんだろう。
1: いやだって、まあ、細さがね、
0: うん、
1: うんと素早いじゃん結構。
0: そうだね、
1: うん、ね、あそうだね、鮎美味しいよね。
0: 鮎美味しいね、
1: うん、そうだ、いただきましたね、
0: うん、まあでもさなんとなくこうまあ、ゴールデンウィークね、
1: はい、
0: 5月5日ですから、うん、ちょっとこうもう疲れも出だしてるんじゃないか、休み疲れというんですか、うん、
1: だからまあ接近パに5月病って言われるものが
0: ね
1: ちょっと出てきたりする方もいるんじゃないですか。
0: だから割とこう1週間じゃなくて10日以上ね、うん、こう有給使って休んじゃうみたいな、
1: うん、
0: 大型連休にする人も結構いらっしゃるみたいで、
1: うん
0: ね、そんだけさ、うん、2週間ぐらい休みをもらえたら、
1: うん、
0: もうすごい、ね、たまらないよね、嬉しい。
1: そうだね、それはどっか思い切っていくよね。
0: 行くよね、
1: 行く
0: 皆さんなんか海外とかはどう？
1: いや一人じゃ怖いな、
0: あ
1: 慣れてないから。
0: あそうだね、う
1: ん、やっぱりそのもしもの時の対策はできてないから私、うんうん、だって国内でもいろいろやらかすからね。
0: 歌えばいいんだよもうその条件に合った曲を
1: 危ないよ国によってはねなんか警察来ちゃったら困るから
0: そうだね、う
1: ん、なんか、うん、そう、そのどこでも行くの平気っていう人と一緒に行きたいな。あとは慣れてる人にくっついて学びたい、
0: ね、
1: あこういう時こういう、
0: うん、
1: こういうのでいいんだとか、
0: うん、
1: で初めて海外行った時はもうそういう人と一緒だったんで、
0: うん、
1: なんか英語喋れないのに強っと思い
0: うん、
1: で細かいとこは私が聞き取れるから、
0: うん、
1: なんとか喋ったけど、
0: うん、
1: やっぱそういうねその強い人

0: れなんだろうね、相手を選んでんのかな。
1: うん、答えてくれそうな人なんだと思う。
0: 俺すっごくね印象的なのがあってさ、うんうん、ま、東京の時にちょっとバイトもしてたんですよ、
1: うん、
0: でね、そのバイトの、バイト先のすごくお世話になった店長さんがいて、
1: うん、
0: その店長さんが、うん、ま、移動になるっていうね、
1: うんうんうん、
0: 日が、ま、要はもう一部最後の日ですよ、その店長さん、うん、
1: はい、
0: でいつも通り営業がね深夜に終わって、
1: うん、
0: で、まあ、お疲れ様でしたと、今までありがとうございましたみたいなね、うん、お世話になりましたみたいなやり取りを交差点でしたの、
1: うん、
0: でその店長に、うん、俺最後本当ありがとうって気持ちをちゃんと伝えようと思ってね、
1: うん、
0: もうもともとこの言葉を言おうっていうさ、
1: うん、
0: 言葉を準備してたの、
1: うんうん、
0: もうドラマのように、
1: うん、
0: でいざね、
1: うん、
0: もうまあなんていうの、男同士ですからさっぱりとしてるわけですよ、
1: うん、
0: いや今までありがとうねみたいな、
1: うん、
0: ね、あんだかんだ話して、で最後信号が変わる瞬間に、うん、俺はそのセリフをね、
1: うん、
0: 言おうと思ったの、
1: うん、
0: 要はあなたを尊敬してますよって内容 なんだけどさ、うん、でそしたら外国人にさ、
1: うん、
0: 声かけられちゃって、もうすごいドラマティックな、
1: うん、
0: エンディングのはずが、
1: うん、
0: 道を聞かれて、
1: うん、
0: でもうさ、もうしょうがないじゃん、じゃねって言って、その外国人の対応をね、
1: うん、
0: したっていうね、すごいなんか思い出がありますね、
1: うん、
0: もう空気読めよって、
1: 読めないでしょ、
0: ね、読めないよね、
1: 向こうも必死だからね、
0: だよね、もうゴーストライズ、ターンレフト、レフト、レフトみたいな、もうちょっと
1: そうね、
0: 若かったからね、イラつきもありましたけど、
1: なるほどね、
0: あ、
1: まあ、そんなもんよね、
0: そんなもんよ、
1: 想像してた通りにいかないっていうね、
0: そういかないよ、
1: うん、
0: でも想像通りに全部いっちゃったらね、人生あれですから、
1: そうね、だから想像できることは実現するんだけど、
0: うん、
1: 全てがね、
0: うん
1: うん、その同じタイミングでいくかどうかまた別の話だから、ね、
0: そうね、まあそんなこともありましたけども、うん、このね、ゆうたとみおのゆうなみ、生放送でね、
1: うん、
0: ずっとやってたんですけども、
1: はい、
0: まあ、今回から収録での、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: 番組ということで、
1: うん、
0: 変わらずにね、
1: うん、
0: コーナーもやっていきたいなと思うので
1: 、はい、もちろんです、
0: はい、じゃあみおさん一緒にタイトルコールをね、
1: はい、
0: いきますね、せーの、
1: 午後のアフタヌーンティー
0: って感じですよ。
1: あ、ちょっとテンション低かったな。
0: そうだね、
1: 合わせようとし
0: ちゃった。これ、あれ放送の時間決まってんのかな、時間帯は
1: 決まってる、
0: 決まってんのかな、
1: 決まってますよ、はい、変わらず、
0: 変わらず
1: ちょっと変わったんですよ ね、生放送の時、
0: うん、
1: ね、
0: だからちょっと生放送よりは大人気味にっていうことで、
1: 16時から17時の1時間でございます、
0: ね、で再放送もあるということでね。
1: はい、
0: はい、とさあ、この今回のね、うん、アフタヌーンティーのコーナーですけども、
1: はい、
0: ザ・ゴールデンウィーク、
1: はい、
0: 真っ最中、
1: うん、
0: 私だけの至福の空間作りっていうのをテーマに話していきたいと思うんですけども、
1: うん、
0: さっきね、冒頭でもみゆさん話しましたけど、
1: うん、
0: こう割とゴールデンウィークまでかける予定もあるけども、
1: うん、
0: 仕事はまあ抑え気味にしてるよということで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ってなってくると、
1: うん、
0: やはりお家での時間っていうのは、
1: はい、
0: まあ仕事をしてる時よりも長くお家にいるんじゃないかなと思うんですけども、
1: うん、
0: 合ってますか、
1: はい、
0: みおさんのね、
1: うん、
0: お家一番、例えばさ、
1: うん、
0: 家でじゃあ過ごしてる中で、
1: はい、
0: 一番好きな時間ってあります？
1: 過ごしてる中で、
0: うん、お家で過ごしてる中でこの時間は私一番大好きなのっていう。
1: そうだね、最近なんか年齢によって変わってきてるのかな、
0: うん、
1: 私ね、なんか昔は仕事が忙しいから、
0: うん、
1: まあ、世間の情報に取り残されると思って頑張ってテレビを見て、うん、録画してね、
0: うん、
1: 見てたんですけど、
0: うん、
1: 本当に見なくなっちゃいましたね、
0: あ、テレビをね、
1: その帰ってきて録画を見るというの

0: を楽しみに頑張ってたんだけど、
1: うん、
0: で、あ、家帰ったらこの番撮ってた番組見ようみたいな、
1: うん、
0: それがやっとリラックスタイムだったんだけど、
1: うん、
0: 変わりましたね。そういえばそれが
1: 今は？
0: 今はね、あのやっぱりますます自分のなんか追求したい映画を見てるかも。
1: あーそれが一番自分にとって好きな時間なんだ。
0: そうだね、本当に昔より見てるかも。それで映画館にも行ってる。
1: うんうん、
0: 行ってます。
1: 映画、
0: あ、ここだと思って、
1: うん、やっぱ洋画ですか？
0: 洋画だね、完全に、
1: うん、完全に、
0: うん、
1: うん、
0: だ前はああ行けなくて逃しちゃったみたいなの多いけど、最近、うん、あ、逃すものかと時間をちゃんと作ってね、
1: 作って
0: 一人で飛び込んだりしてます、ね、
1: あ、
0: うん、
1: なんか割と女性なんかはさ、
0: うん、
1: あのお風呂の時間が私服の時間だとかさ、例えば掃除してる時間とか、あ、
0: うん、
1: あのまあそれこそね、あのベッドでこう、
0: うん、
1: YouTube とかね、そういうものを見てる時間とか、
0: うん、
1: まあ、そういうのがこう私服の時間として、はい、あのまあなんて言うんだろう、人気なのかなと思いきや、
0: うん、
1: みよさんやっぱり映画を見てる時間が一番。
0: 映画見ながら柔軟してる。
1: ああ、いいですね。
0: たりね。
1: うん、
0: うん、なんか、あ、やっとくつろいでるなって。
1: うん、うん
0: うん、だから真剣に見たい映画の時は柔軟すらしないんだけど、
1: うん、
0: でもその時は、まあ、私あんまり家では一人ではお酒飲まないんですけど、
1: うん、
0: たまに映画によってはこう飲みたくなるから、
1: あ、
0: うん、飲んだりすると、あ、なんかこういう時間を幸せと思えるようになったんだなっていう、
1: うん
0: うん、感じがね、
1: あ、
0: ありますね。それはちょっとね、年齢を重ねて変わってくるのか、まだこっから変わるのかもしれないしね。
1: そっか、
0: うん、お風呂とかはね、その環境によって帰ってくるの遅いので、
1: うん、
0: ちょっと周りにご迷惑かなと思って、うんうん、やっぱ朝になっちゃったりするので、
1: うんうん、
0: だともう仕事の前とかになっちゃうので、うん、私服ではないんですよね、
1: うんうん、
0: そうなのよ。だからこの職業だとちょっと一般の女性とは違うかもしれないね、
1: うんうん、そうだよ ね、
0: ね、
1: まあ、確かにその一日のルーティンがね、
0: そうそうそうそう、
1: 全然違うもんね、
0: うん、ゆうたくんはどうですか？
1: 僕はね、
0: うん、
1: あの料理とか、
0: うん、
1: また始めるようになって、
0: お、いいですね。
1: そうで、うん、まあ、掃除もそうですけど、
0: うんうんうんうん、
1: あのすごくね、
0: うん、
1: そういう時間がリラックスになってますね。
0: ああ、素敵。
1: で、あのね、その年齢によってって、
0: うんうんうん、
1: さっきね、みよさん言ってたけど、うんうん、明らかに変わったなって思うのが、
0: うん
1: うん、あの悩み事とか、
0: うんうん、
1: 考え事をね、
0: はいはい、
1: もう玄関の先から持ってこない、
0: うんうんうん、
1: あの
0: お家にね、
1: そう、
0: うん、
1: であのベッドルームとさ、
0: うん、
1: あのダイニングあるでしょ、
0: うん、
1: だから例えば仕事をのことを考えなきゃいけないときは、
0: うん、
1: その台所までとか、
0: うん、
1: もうそっから先は、
0: うん、
1: 絶対持ち込まないぐらいな、
0: うん、
1: あのオンオフの切り替え、
0: うんうんうん、
1: はね、変わったところかな、
0: うん、
1: 明らかに変わったなと思うのは、
0: うんうんうんうん、
1: 私服の時間はもうね、俺ずっと私服の時間ですよ、
0: うんうんうん、
1: 本当に。てかもうそういう時間にしなきゃいけないじゃん、家ってさ、本来なら、
0: うん、いや、そうです、
1: うん
0: うん、
1: だからそこはなんか、もうなんかお風呂とかっていうよりは、
0: うん、
1: みよさんと同じようにね、
0: うん、
1: 僕の場合はほら、まずしんちゃんから入るんだけどさ、
0: うん、
1: そういう好きなしんちゃんを流して、
0: うん、
1: あの洗い流して、
0: はい、
1: 一日のいろんなことを、
0: うんうん、
1: で料理とかしながらね、
0: うん、
1: こう気分をこうリラックスに変えていくと、
0: うんうん、
1: そういうことをよくしてますね。
0: うん、
1: でも、ね、僕もあれですよ、
0: それもいいね、
1: あの映画よく見ます、見るようになりました。
0: でも邦画が多い、ね、
1: あのだから日本も外国も見るし、
0: うん
1: ね、
0: うんうん、
1: まあ、同じ外国だけど韓国のね、あのドラマとかもなかなか面白いんでね、
0: うん、
1: 話がね結構面白いんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: なるほどね。
1: ぜひみよさんにもね、
0: はい、
1: 最近あこれはいいなと思って2周したのが、
0: うん、
1: あの車内お見合いっていう
0: あ、なんか誰かからも聞いた。
1: あ、本当？ドラマ、あれはなかなか面白いですね。
0: なるほどね。
1: まあ、いろんな系統のね映画がありますけど、みよさんなんかどうですか、うん、逆におすすめ、リスナーの皆さんにおすすめする映画とかこれっていうのあります？
0: 私もうね結構ね、し、まあ、これはもうあの見てほしいっていうのは結構古いんですけど、
1: うん、
0: あのアルパチーノがね、
1: アルパチーノ、
0: 若いって言ってももうすごくいい年年齢の時に、うん、のセント・オブ・ウーマンっていう、ね、
1: うん、
0: 映画がねとってももう名シーンしかないっていう私はそう思ってます。
1: あ、そう、
0: はい、
1: アルパチーノ、
0: はい、もう超有名な、今ちょっともうおじいちゃんだけどね、ゴッドファーザーとかね、
1: 俳優さんの名前ですか？
0: あ、そうです、そうです。
1: あ、俳優さんのね、作品名じゃなくて俳優さんの名前がアルパチーノさん、
0: はい、のセント・オブ・ウーマンという映画ですね。
1: セント・オブ・ウーマン、
0: うん、あれは素敵、
1: 初めて来ましたね。
0: 目が見えない方の役をしてるんだけど、
1: うん、
0: いいんですよこれがまた、であるね、まあ、少年というか青年と、で、
1: うん、
0: との関係性、絆、
1: うん
0: うん、なんですが、まあね、これはぜひ皆さんに、まあ、賞も結構取ってますしね、
1: うん、
0: でも賞を取ってるからという理由よりは、
1: うん
0: うん、あ、これは取るでしょうねと、納得の、ですね、ちょっとゆったりそれこそリラックスタイムで見てほしいかなと、
1: うん、
0: そのアクションとか、
1: うん、
0: コメディとか恋愛とかも見ますけど私全部、うん、ホラーも見ますしね、
1: うん、
0: でもちょっとリラックスとかゆったりして気持ちがすごく温かくなる、
1: あ、
0: 素敵な映画です。
1: いいですね、
0: うん、
1: でもゴッドファーザーはなんとなく途中まで見た気がします。
0: ゴッドファーザーはなかなかリラックスはできないです。
1: マフィア系だったよね
0: そうそうそうそう、
1: スカーフェイスとか、
0: うん、
1: ヒートとかね、
0: うん、
1: いろんな作品ありますね。僕もちょっと見てみたいなとも思いますけども、
0: うん、
1: 今日はね、僕のオリジナルの曲をね、
0: はい、
1: 皆様にお届けしたいと思います、はい、本当にね、このちょっと疲れが溜まってるでしょうから、
0: うんうん、
1: 皆さんね、優しい気持ちを忘れずにということで、
0: はい、
1: フリーバーディーズから優しい人、
0: うん、

0: ミオのお悩みカレードスコープ。
1: 万華鏡が無数の模様を生み出すように、悩みの解決策も実は一つじゃありません。僕たちと一緒にいろんな角度から光を当てて、明日がちょっと楽しみになるような答えを一緒に探していきましょう。ということで、ミオさん、今夜もよろしくお願いします、うん、
0: お願いします。今夜
1: なんていうの、今日今日もね、
0: この時間帯なん
1: 難しい、夕方のね、夕方の時間も難しいですけどね。
0: そうね、うん、今夜もこ、うん、まあ、難しいね。
1: 何でもいいよ何でもいいよとか言って、こういうとこが大型なんですよね。さあ早速ね、はい、お悩みを、ミオカレードスコープに入れていきたいと思うんですけども、
0: はい、
1: じゃあまず早速いっちゃいますか、
0: うん、
1: じゃあラジオネームはるさんからですね。ゆうたくん、ミオちゃん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: ゴールデンウィーク最終日、本当に絶望しておりますと、
0: うん、
1: 明日からまた、仕事かと思うと、すでにあの案件どうしよう、明日行くの嫌だなと、ベッドの中で淡々と一人反省会と明日のシミュレーションをしてしまい、心が全然休まりません、
0: うん、
1: どうすれば、家でしっかりオンオフのスイッチが切れるようになりますかと。
0: これ皆さんに当てはまるんじゃないですか。
1: そうだね、
0: うん、
1: ミオさんならどんな提案をします？
0: 私前もちょっと似たようなお悩みで言ったかもしれないけど、
1: うん、
0: 無理してやる気を出しません、
1: うん、
0: あのやる気って出せ出せって言っても出ないので、
1: うん、
0: 待ってても出ないし、
1: うん、
0: うーん、私は、そのままの気持ちで行きますね、職場に。
1: もうやる気がないまま職場に行く。
0: そうもうやる気ないなって思いながら行く
1: でも
0: だってそうじゃないと絶対どっかで疲れちゃうから、
1: うん、あのさ、うん、割とこの行動をするってすごくさ、
0: うん、そうそう、
1: 大事なことじゃない。
0: そう、
1: なんかうわだるいなと思ってもさ、
0: うん、
1: ちょっと布団から出て、
0: うん、
1: もう歯磨き出したらちょっとずつなんか気持ちも前向いていくみたいな、うん、自然にね、
0: うん、
1: なんかそんな現象人間ありません？
0: そうだから、あの動くと結果がついてくるでいいと思います、
1: うん。

0: なんかで動いてみると、あ、そうだこういう日常だったなっていうのを思い出してくる体が。
1: ああ、なるほど。
0: うん、で、あ、そっか今日も頑張ろうと、
1: うん
0: うん、いやもう頑張ってるんですけどね、うん、皆さんね、うん、そうだから多分ね、なんかこうしなきゃああしなきゃってどっかで思ってるじゃないですか我々は。だからそれが疲れに出るんですよね、
1: う
0: ん、
1: どうしてもこう気をね、
0: う
1: ん、
0: そう
1: 張っちゃうよね、
0: うん、だから、うん、私もそういうタイプではあるので、なんで疲れないんだろうこの人って人見かけると、だからね、一日のことも一日で終わってるのよ。
1: あ、
0: すごいなと思うけど、でもだからためないし、うん、まあ明日は明日考えようみたいな、
1: うん、だからそれがさ、うん、割とあの現代の賢さじゃないけどさ、
0: うん、
1: そういう生き方っていうのはさ、これからどんどん必要になっていくんじゃないかなと、うん、
0: そうね、
1: まあほら情報社会じゃない、
0: うん、
1: どんどん情報が入ってきちゃうからさ、
0: うん、
1: それをどう自分で処理整理をしてね、
0: そうそうそう、
1: こう人生やっていくかみたいなとこってあるじゃない、
0: うん、
1: ちょっと今までとはねまた違うんじゃないかなって。
0: だからその、うん、ねちょっと頑張っていってまた上司にねこういうふうに思われるように頑張んなきゃとか、
1: うん、
0: 評価されるようにとか、
1: うん、
0: 同僚にまたこういうねなんか対応しなきゃとか後輩にとか、うん、なんか自分の中でなんか決めてるから辛くなっちゃうのかなって、
1: うん、
0: 自分の立場をね。でもなんかそれ全部まあいっかみたいな、とりあえず行こうみたいなとりあえず会社、
1: うん、
0: 行こうみたいなね、うん、でも最近私の親友が、長年かな、うん、頑張った会社辞めましたんで、
1: うん、
0: それもすごい決断だなと、
1: うん、
0: もう彼女は頑張って頑張って奮い起こして毎日だけども自分に合ってない、
1: うん、
0: だからやる気でなかったんだ、
1: うん、
0: ってことが分かって本当に悩み抜いた結果やめて、
1: うん、
0: 今ちょっと次の仕事まで自由にしてますけど、
1: うん、
0: そういう決断もね中には必要な方もいるかもしれない、
1: うん、
0: 本当に合ってなくて、うん、その環境がね、
1: うん、
0: 本当にやる気出なくなっちゃってる場合もあるから、まあ、見極めは必要かもしれないですね。
1: なるほどね、まあやる気をね、
0: そう無理に出さない、
1: 出さない、
0: うん、
1: これに尽きるということでございます、
0: はい、
1: じゃあ続いてのお悩みいきたいと思います、はい、ラジオネームつばめさん、
0: うん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます、
1: お二人ともこんばんは。でも難しいねやっぱね、こんにちはこんばんはね、
0: アフタヌーン、
1: どうもどうもどうもって感じでね、どうもに行きましょうよ。さて、
0: はい、うん、
1: 今年のゴールデンウィークは、うん、実家に帰ったり友達と遊んだりと、
0: うん、
1: 毎日誰かと一緒にいて楽しく過ごしました、
0: うん、
1: でも今日一人暮らしの部屋に戻ってきて、
0: うん、
1: 夜部屋の電気を消してベッドに入ると、
0: うん、
1: 急にシーンとした静けさに押しつぶされそうになります、
0: はい、
1: 祭りの後のような寂しさが襲ってきます、
0: うん、
1: 連休ですけども一人の夜ってどうやって乗り越えればいいんでしょうか。そうですね、
0: これもでも皆さん結構当てはまるんじゃないですか。
1: うん、そうですか、
0: うん、あの私は逆に一人っ子なので、
1: うん、
0: でこう家族とか友達とわっと集まるっていう経験もそこまでなかったので、
1: うん、
0: 一人の夜が寂しいっていうところはあんまり当てはまったことはないんですけど、
1: うん、
0: あの大抵そういう集まりが多かったりご家族との絆があの濃い深い人ほどそうなるっていうのをよく聞くので、それはなんか全然普通な感覚だなと私は思いますね。あ、うん、だからずっと一人でいるとさ一人が普通じゃない。
1: そうだね、
0: うん、だから私は、まあ、音をかけたり、
1: うん、
0: それこそこういうラジオ、
1: うん、
0: テレビよりも私はラジオがいいと思うので、
1: うん、
0: 耳に声だけが残るじゃない、
1: うん、
0: 音楽と、
1: うん、
0: 情報と、
1: うん、
0: でもそれ視覚が目があるとさ目から入るから、
1: うん、
0: やっぱ全然入ってくるものが違うなと思うので、
1: うん、
0: ラジオをかけたり、
1: うん、
0: 音楽聴いたり、
1: うん、
0: っていうのでちょっとこう

0: 一人のシーンとした空間を紛らわせるようなことはしますけどね、
1: うん、
0: だからなんか寂しい時は誰かがいる感覚が欲しいんでしょうね、
1: うんうん
0: うん、
1: なるほどね。
0: まあその方がテレビもない、
1: うん、
0: 携帯しかない、なんかほら今 CD プレイも持ってない人が増えたじゃん、
1: うんう
0: ん、だから売れない時代なんだろうけど、
1: そうだよね、
0: うん、なんかだから私たちのラジオさ、
1: うん、
0: 聞いてもらってさ、
1: そうだね、本当だよ、
0: うん、ね、まあ、たまたまその日にやってないかもしれないけど、
1: うん
0: うんうん、なんかそうやって何かをかけてちょっとね、あの、あ、この時間でも同じように起きてる人がいるって思ったりね、
1: うん
0: うん、いや一人じゃないんですよみんな ね、
1: そうだね、
0: 同じように皆さん、あの、同じ空の下で思ってますからね。
1: そうだよね、
0: 孤独ではありません、うん、皆さん。
1: 俺なんかもう早く帰りたいもん
0: さっきのね、至福の時間があるもんね。
1: そういや家に帰ったら早く帰りたい、もうもうほんと1分でも早く帰りたいよ
0: いやでもそれ幸せなことだよね。
1: いやだからあれよ、うん、例えば、うん、あの友達とかとは遊んでてもそう、
0: うん、
1: 遊んでても、うん、早く帰りたいってすぐ思っちゃうだからね、もともと僕は向いてないんですかね、そういうの。じゃあ
0: どういうこと？
1: 逆にあの美代さんに相談したけど、
0: うん、
1: その何、人と過ごす時間
0: より
1: が苦手なのかな。
0: もともとそれは私もそうですよ。
1: あ、そう、
0: うん、そうです、
1: うん、
0: 団体行動は得意じゃない。
1: 結構でもさ、美代さんさ、やっぱ、うん、なんていうの、ノリもいいしさ、
0: うん、
1: 例えば飲み会とかでも最後までいたりさ。
0: あ、飲み会はさ、うん、あの別です。みんなでなんかこうほら、あの2泊3日で何人もで行きましょうとか、
1: うんうんうんうん、
0: 結構緊張する
1: あ、そう、割意外と緊張するんだ。
0: 緊張するね、
1: まあ、気は使うよね、
0: うん、そうなんです。だ、家族ってか親戚同士でも緊張すると
1: 思う。ああ、でもだから、そう、分かる分かる、
0: うん、だからその、うん、誰がいるからとかそういう個人的な問題ではなく、うん、人が多ければ多いほど、
1: うん、
0: 自分がどこにどうしようかなって迷っちゃうんだろうね、うん、きっとね。
1: あ、
0: うん、そこでいつものようにいたらいいじゃんっていうのが苦手かも、
1: う
0: ん、
1: いや、そうそう、だからさ、やっぱり一人でいる時間ってさ、
0: うん、
1: 本来の自分を取り戻す時間にもなんのよ。
0: いや、そうです、
1: わかる、
0: うん、それは
1: ね、自分コアみたいなさ、うん、核の部分をさ、
0: そうね、
1: こうちゃんとぶらさずに、
0: いや、そうです、
1: いるためには、
0: うん、
1: やっぱそういう一人の時間ってさ、
0: なんかね、
1: 大事じゃん、
0: 整える時間みたいな感覚に、
1: そうそうそう、
0: 今日のお悩みの方も思っていただけたらいいんじゃないですか、
1: う
0: ん、私たち二人からの、
1: ね、
0: っていうか、私も豊くんも同じ感覚だったので、
1: 今だから僕も相談しちゃいましたよ、つばめさんのね、悩みもあれですけど、わかるよね。でもだから、そう、僕は寂しいって気持ちがないから、あんまり、
0: そう、私もそうなんです、うん、だからつばめさんの、ね、共感してあげられないわけではない、わ、
1: うん、
0: かります。わーって帰ってきたら、うん、シーンがね、
1: そうそう、
0: はーってなるのも
1: わかります、わかるよね。
0: でも、うん、そこで、いや、みんなと楽しかったなってっていう思い出に浸って、
1: うん、
0: こっからはちょっと明日のために一人の時間も楽しもうと、
1: なるほど、ね、
0: うん、いうふうにね、切り替えて、整え時間、
1: 整え時間ね、いいじゃないですか、
0: うん、
1: 整え時間だそうですよね。
0: 好きな音楽一人で聴いて、
1: うん、あの結構ね、
0: うん、
1: 音楽を、うん、クラシックをね、僕毎日今クラシック聴いてるんですよ。
0: どなたを聴いてるんですか？
1: もうどなたでもあのほら、僕クラシック育ちじゃないからね、
0: うん、
1: その作曲者なんてさ、有名どころしかわからないんだけど、
0: はいはい、
1: でも曲、あ、聞いたことあるっていっぱいあるじゃないですか、
0: うんうん、
1: で今さ、そのプレイリスト を、
0: うん、
1: をね、自分のクラシックプレイリストを作ってて、
0: うん、
1: あ、これいいと思ったら自分の入れていくみたいな、
0: うんうんうん、
1: それを爆音で聞くっていう、
0: うん、
1: あのイヤホンでね、すごくね、いい、うん、
0: お医者様に多いんですよね。
1: そうなの、
0: うん、クラシックを聴きながら、
1: うん、
0: いや、整える、
1: うん、
0: そしてオペに臨むとか。
1: あ、そういうことか。
0: 映画でもそういうシーンあるよね。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、クラシックを流して頭の中にずっと流れながら

0: そのまま仕事に就くっていう方が、だからああいう本当に人の命をね扱う重要な仕事をしてる方たちほど、そういう繊細で壮大でっていう、あのちょっと癒しもあってっていうのを聞く人が多いですよね。
1: でもそうやって聞くとすごく綺麗だけどさ、
0: うん、
1: もう俺なんかね人に見せられない、うん、人に見せられない聞き方をしてる。もういい、ここ言えないな言えるっていうか、あのもう例えばさ、うん、超指揮者になっちゃったりとかね、
0: うん、いや
1: 誰も見てないから、
0: いやそういうことですよ
1: もう、うん、ストレス解消みたいなね、う
0: ん、あのじっと聞くというよりはなんかそれでこう酔うというか、
1: その
0: 空間にっていう人は多いです。
1: うん、
0: うん、であとは一人でそのちゃんとした劇場に生を聞きに行くっていう、うん、
1: あそれはねやってみたい、
0: うん、ぜひぜひ。
1: 素晴らしい。2回あんのよ、2回あんの、
0: うんうんうん、
1: あんだけど絶対寝ちゃうの、
0: その頃はね。
1: そう
0: きっとね、
1: うん
0: うん、
1: 今はなんか違う気がする。
0: うん、
1: あ
0: いいです、
1: ね、今年行ってみよう。
0: はい、
1: ね、
0: そういうちょっと、うん、お一人の時間も大事に
1: 大事に
0: っていう ね、うん、でツバメさんへの
1: ね、メッセージでございました、はい、ありがとうございます。さあ、3つ目いきたいんですけども、もうお時間ですのでね、はい、また来月、このコーナーの、お便りお待ちしております、うん、ということで、
0: はい、
1: みよさんの曲ですかね。
0: はい、私からはですね、本当にこの曲もなんてことない日常、2人でね一緒に過ごせたらいいよね、そんな曲でございます。あなたとの

0: さあ、1時間番組でしたけども、皆さんどうでしたか？
1: いや、なかなか4月5月ってね、うん、こう新しいこと始まって少し慣れてっていう、うん、皆さんの変化が著しい時だからね、うん、なんか内容もとっても素敵だったんじゃないでしょうか。
0: あ、そうね、ね、
1: うん、
0: そして僕たち5月の9日にね、はい、茨城県龍ケ崎市のね、うん、もう有名ハンバーグ屋さんですよ、
1: ね、
0: うん、食材ダイニングてんてんでの、ね、コンサートがありますので、
1: はい、
0: ぜひね僕たちの生で会いに来ていただけたらなと思うんですけどもね、はい、どんな公演になりそうですか？
1: あのメンバーが、ね、初なんで
0: ね、
1: ちょっとあの皆様にもそちらにも注目していただきたいなという回でございます、うん、
0: ね、はい、僕の方で言うと、うん、あかりさん ね、
1: ね、
0: ピアノ
1: なんですけど、はい、楽しみなんですよね。
0: すごくね、サバッとしてますよ、
1: うんうん、素敵です
0: ね、
1: うん、
0: ぜひ皆さんね、
1: はい、
0: 雰囲気とプレーもね、
1: うん、
0: お楽しみにということで、
1: はい、
0: そしてもう一人が
1: 岩ちゃん
0: ね、岩ちゃん僕もお世話になりましたよ個人的にも。
1: そうだよね、うん、
0: 人間がいいですね、
1: 人間がいい、
0: いや人間がいいですよやっぱり。わけね、その先輩、ね、後輩こう関係なく、はい、分け隔てなくさ接してくださってね。
1: あ、そうですね。
0: で、ね、本番中はもう僕も先輩後輩気にしないので、
1: はい、
0: ガンガンね絡みに行きましたけども、はい、すごいね本当にそれをこうやっぱり抱きしめてくれる男だなと、
1: うん
0: うん、改めて感じました。
1: そうですね、
0: うん、宮さんにとって岩ちゃんっていうのはどうですか？
1: 岩ちゃんね、私実はまだ2人でのライブ少ないので、
0: うん、
1: しかもアコースティックだから、
0: うん
1: うん、なんかとってもこだわりがあって、
0: うん、
1: 自分がこうしたいんだっていうね、
0: うん、
1: ビジョンもあって、その音にね、
0: うん
1: うん、なんか私もたくさんねギタリスト出会ってきたけど、また違ったタイプで、
0: うん
1: うん、面白いなと思っております
0: ね、
1: はい、
0: そんなね、岩ちゃんとあかりさんのね、
1: はい、
0: をバックに従い、うんうん、僕たち、楽しい時間を作っていきますので、
1: はい、
0: 皆さんぜひ5月9日、食材ダイニングてんてんでお会いしましょう。
1: お待ちしてます。
0: ということでね、また来週ですよね。
1: 来週もやる？
0: 来週じゃない、来月来月ね、6月ですよ、
1: はい
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんまた来月お会いしましょう。本日のお相手はゆうたと
1: みおでした。
0: バイバイ。

この番組は生きた音楽を肌で感じてください。ピアノ教室ラールコンセルバトワールの提供と、音楽とともに夢あるニューライフを、リコーミュージックの提供でお送りしました。ピアノ教室ラールコンセルバトワールは龍ケ崎市藤ヶ丘1丁目にあるピアノ教室です。お子様から大人の方まで、各個人のレベルに合わせて楽しくレッスンを行います。もちろん最初は楽譜が読めなくても大丈夫です。ご安心ください。詳しくはピアノ教室ラールコンセルバトワール、電話番号 0297-60-7181 0297-60-7181、受付時間は平日午後2時から5時、土曜日は午前9時から12時となります。ぜひお気軽にお問い合わせください。ホームページは龍ケ崎市ピアノ教室ラールコンセルバトワールで検索してください。スタッフ一同皆様のお越しをお待ちしています。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月5日は子供の日です。鯉のぼり、最近街中で見かけることあんまりなくなったなっていう気がするんですけど、私毎年ゴールデンウィークに行くフェスで大きな鯉のぼりがあるのがあったんですよ。まあそのジャパンジャムっていうフェスなんですけど、そこいつも鯉のぼりがすごいずらーって並んでて、で私ちょっと今年はねなかなか予定が合わずに行けないんですけど、まだ見てないのでどこかで見かけたいなと思っています。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。

伊沢リツのジャズバー未来。こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢リツです。深夜0時、一日の輪郭がようやく少しずつほどけて、人が自分の本当の声に近づいていける時間です。この番組も5回目になりました。今夜は少し別の角度から私の歌のことをお話ししたいと思います。私は週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーでも深夜のライブをしています。そこでは一晩のライブ構成を3つに分けていて、第1部はオリジナルを歌い、第2部はカバーを歌い、第3部では私の人気の曲を中心にもう一度オリジナルへ戻っていく、そんな流れで夜を作っています。その第2部で私が一番よく歌う曲の一つが Round Midnight です。何度歌ってもこの夜ごとに少しずつ表情が変わる、でもその曲のそのものの輪郭は揺るがない、ああこれがスタンダードの強さなんだろうなと思う、そんな一曲です。なので今夜はジュリー・ロンドン、そしてジャズボーカルについて、そんな話をしたいと思います。といっても私は評論家でも研究家でもありません。ですから今夜は今回改めて少し調べてみて、やっぱり素敵だなと思った、そんな話の仕方をしたいと思います。数ある Round Midnight の中でも一番定番らしくて、私が一番好きなのがジュリー・ロンドンが歌うものです。私が最初に惹かれたのは飾らないのに表情がものすごく深いところでした。大きく張るわけでもない、派手に崩すわけでもない、むしろ少しささやくようにこちらへ近づいてくる、オンボーカル寄りでまるで耳元で夜の話をしてくるみたいに歌う、でもそれが軽いかというと全然そんなことはないんです。声の色が少し変わるだけで気持ちの温度が動く、語尾が少し柔らかだけでさっきまでの景色が違って見える、そういう繊細で豊かな表現がある。今回改めて少し調べてみて、

歌手であると同時に女優でもあったと知って、私はなんだか少し納得しました。ああ、この人は声で表情を誇張するというより言葉の置き方や息の残し方で場面そのものを変えてしまう人なんだなと。つまり見せる歌というより残す歌なんですよね。そこに私はすごく惹かれています。私自身何かを大きく誇示する方向ではなくて、むしろ引いたところにある感情とか声を荒げないまま残る余韻とか、そういうものを大事にしたいなと思っています。私はもともとあまり饒舌な方ではありません。人前で必要以上に何かを断言したいタイプでもない。でもだからこそ全部を説明しないで届くもの、言い切らないから残るものに多分昔から惹かれてきたんだと思います。ジュリー・ロンドンの歌にはそういう美学がある。強く押してこないのに気づいたら夜の奥まで入ってきている、その感じが私はとても好きです。そして今夜の1曲目は、冒頭にもお話しした特別に好きな Round Midnight。 この曲はたくさんのジャズプレイヤーやボーカリストが歌ってきた名曲です。でも私が惹かれるのはただ有名だからということだけではありません。この曲にはポップな美しさがちゃんとあるのに、容易にそちらへ寄りすぎない、媚びない感じがある。綺麗にまとまりすぎない、少しヒステリックで少し危うくて、でもその不安定さごと魅力になっている。コードとメロディーの交わり方もありそうで他にない。聴くたびに、ああやっぱりこの曲は特別なんだなと思うんです。しかもそれをいかにも難しい曲ですみたいに見せるんじゃなくて、スタンダードとして何度でも歌いたくなる形で立っている。そこが本当にすごい。私はそういう Round Midnight が好きです。では聴いてください。伊沢律カバーで Round Midnight。

今お聞きいただいたのは Round Midnight でした。ジュリー・ロンドンの話をしながら改めて思ったことがあります。私が好きなボーカリストって考えてみるとどこか共通しているんです。例えばナット・キング・コール、温かい声で名曲を名曲のまま深く届かせる人。例えばトニー・ベネット、まっすぐ歌いながらその曲の輪郭をくっきり立たせる人。そしてジュリー・ロンドン、近い距離で声の表情だけで真夜中を作ってしまう人。3人とももちろん違うんです。違うんですけど、自分がどうしてこんなに惹かれるのかを考えてみると、結局そこには一つのスタンダード感がある気がするんです。ここで言うスタンダード感って古さのことじゃありません。有名な曲を歌うことだけでもない。何度聴いてもやっぱりこの曲はいいなぁと思わせること。飾りを足しすぎなくてもちゃんと深く届くこと。この歌が最初からそこにあったみたいに聞こえること。私はそういう歌にすごく惹かれます。フェイクをたくさん入れればうまく聞こえることはあるかもしれません。崩し方を増せば個性は出るのかもしれません。でも私が好きなのはそういう見せ方より、まっすぐ歌っているのになぜか離れられない歌なんです。柔らかく聞こえる、軽く聞こえる。でもよく聞くと歌の奥にもすごく細やかな表情が入っている。大きく張り上げない、でも弱いわけではない。ささやくようなのに輪郭がある。近いのに安っぽくならない。その絶妙なところに私はずっと憧れています。多分私自身もそういう歌い方を目指しているんだと思います。私は音楽でも人との距離の取り方でもあまり大きく前へ出るタイプではありません。派手に何かを勝ち取りたいというより、静かでもいいから長く残るものを作りたい。一瞬の強い刺激より後からじわっと効いてくるものを残したい。それは多分私の人間性そのものであると思います。寡黙で少し引いていて、でも何も感じていないわけではなくて、むしろ細かいところばかり気になってしまう。夜の光の色とか言葉の置き方とか相手の沈黙の意味とか、そういうものを音楽の中でも拾っていきたい。だから私はジャズボーカルにおいても歌い上げることより残すことの方に惹かれるのかもしれません。ジュリー・ロンドンもナット・キング・コールもトニー・ベネットもそれぞれ違うのに、みんな歌を壊さない、自分を押し出しすぎない。でも歌い終わった

ートにはその人の夜の色がちゃんと曲に残っている。私はそこに本当の意味でのスタンダード感がある気がしています。定番って退屈なことじゃないんです。むしろ逆で何度でも戻ってこられる強さのことだと思う。何度聞いてもちゃんと今の気持ちに触れてくる、その揺るがなさこそスタンダードの力なんじゃないでしょうか。そして私にとってその原点にある曲

isawa.kaa さん、アルファベットで ritsu@izawa.caa、 ritsu@isawa.kaa さんまでお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。雲の時間、お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川部康弘のミュージックオットフレーバーをお楽しみください。
1: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川部康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット今週はですね、なんとなんと3年半ぶりの登場です。この方です。
2: あ、渡辺真知子です。川部さん、よろしくお願いします。
1: なんかね、はい、本当に3年半経ったのかなっていうぐらい。
2: そうですね、
1: ついこの間のような。だってね、はい、本当にね、ついさっきここで別れたような。
2: そうなんですよ。
1: また会おうねなんつって、そしたら3年半経ってました。
2: やっぱりどんどんなんかその早く感じるっていうのは、うん、年を重ね

0: なってきた証拠でしょうかね。
1: でもそれプラスね、なんかその今 SNS が身近になってるんで、なんかそんな時間経ったって感じさせないというか感じないんだよね。
0: 情報はすごいですね。
1: すごいよね。だって松ちゃんの情報ってもう全部わかるから、あこうしてんだああしてんだなっていう。ただね、今回のアルバムは僕ニューヨークっていうのはね、実は知らなかった。
0: あら、
1: なんかどっか行ってるぞみたいな感じがしたんだけれども、まさか完結編がこれだとは知らなかった。
0: そうなんですよ、アルバム作りに行ったんですよ、
1: ね、
0: もう今年ちょっと大台になりますので。
1: あ、おめでとうございます。
0: ありがとうございます、
1: ね、なんだっけ、
0: まだなんですけれども、あのコキっていうやつです。
1: コキキです。
0: 秋にね、それが来るんですけれども。
1: まだ秋まで、ね、もうちょっと、
0: はい、
1: もうちょっと誕生日10月だもんね。
0: そうですね、
1: 10月だからまだちょっと秋まで、
0: その記念にと思いまして、清水の舞台から飛び降りまして、
1: いや、本当にね、でね、本当レコーディングニューヨーク でいつやってたのって聞いたら、なんか6月7月いやだから行ってたんですよ、僕そのいたんです。
0: そうみたいですね。
1: そうだよ。いやだからもちろんね、レコーディングだからそんな時間ないんだろうけども、でもね、なんか共にあそこで時間を共有してたなっていう、なんか不思議な感じしました。
0: なんかそのお仕事をあのいい結果にお互いにしたいですね。
1: そう、いやもうね、本当にまっちゃんの場合はもう本当にこうレコードっていうね、 CD っていうね、お皿、僕らやっぱりね、クリエイターとしてはそのジャケットになったり撮影になったりいろいろねあるんで、まあ、今年同じですね。
0: そうですね、
1: 今年やっぱりこう出してなんかいい展開になればいいかなというふうに思ってます。
0: もうぜひぜひそうしたいと思います、
1: でも今回ね、本当にね、あまりにもね素敵なアルバムできたんで、もうびっくりしちゃって、ジャケット見てね、あ、本当にニューヨークだと思って。
0: そうなんですよ、もう本当に美しいアルバムでしょ。
1: そう、
0: あのジャケットからしてね、もうあの本人は出ておりませんですけれども、あのこう絵で、ね、あのデザイナーさんが作ってくれて、プエルトリコの、こう森林と思われるカラフルな、あの森の間から、あちらに遠くの向こうに自由の女神が、ニューヨークシティがこう
1: 見えるっていう、
0: 見えるというそんな感じの絵の。
1: いやでもね、中にちゃんと渡辺真知子さんの写真、これも、撮り起こしでしょ。
0: もう帰ってきてから撮りましたよ、
1: ね、すごいよね。だから本当にあの皆さんね、表4の方、まあ我々は表4って言うんだけどね、あの見ていただければ、もう本当に素晴らしいジャケットになってますね。みたいな。
0: 表には出てないんですけど、
1: 表はね、出てないんですけど、
0: 裏にちょっと ね、あの和製自由の女神って自分では言ってるんですけれども、いや偶然なんかそういうポーズを撮ろうと思ったんじゃないですけど、なんかそういうの
1: そうかそうか、
0: でそれが偶然なんかちょっと欲トレだったんで、その中ではね、
1: これ偶然、
0: そうなんです、
1: そうなんだ。でなんとなんとそのお皿、これがね、ちゃんとお皿に自由の女神がちゃんとイラストでね
0: 載ってるんだよね。オレンジの中に濃い緑で ね、はい、
1: なんかすごく充実したアルバムが出来上がったなというふうに感じました。
0: いやこれはね、ちょっと大変でした。やはり今は電波がこうね行き交っているので、いろいろなことができますけれども、やはりその距離というのがあって、もしかしてなくなっちゃったらどうしようかとか、いろんな心配があって、待つことがやっぱり多かったんですね。お願いをした、あのルイス・ペリコ・オルティスさんという、あのプエルトリコの、レジェンドの方なんですけれども、トランペット、それからプロデュースもされますし、もうマイケル・ジャクソンさんとか、もうあらゆるそういう方を網羅していらっしゃいますので、74歳の方ですけれども、バリバリです。もうやっぱあの胸板何なんでしょうね、あのパーって鳴らすあの音は何なんでしょうね。軽くて強いっていう感じの小気味の良い、ね、
1: それ考えたらね、あの渡辺真知子ってアーティストももう本当にもうなんと聞いてびっくりして故郷を迎える、ね、でも本当に健康で、やっぱり他から見たら真知子ってすげえなっていう、パワフルだなっていう、もうそのままニューヨークに持ち込んで、でこのメンバーでレコーディングそのもの自体が奇跡じゃないですか。
0: そうですね、いやでもその奇跡を、まあ、結んでくれたのがですね、フルートの赤木理恵さん。
1: 理恵さん、
0: で彼女が私が40ぐらいの時かな、彼女の方が2つ下なんですけれども、あのテレビ番組に出た時に一緒に、あの マシケレラかなんかやり終わった後に、うん、マチコさんラテンいいじゃないですか

0: っていうようなことで、で私年に一度キューバに先生に手習いに行くんですけれども、うん、いつも一人で行くんで よかったら一緒に行きませんかっていうことで、うん、私そんな素敵な、うん、お誘いの、
1: はい、
0: そんなね、うん、中身最高の、
1: はい、
0: そんなレッスンに行くなんてね、うん、ぜひ連れてってくださいっていうようなことで、はい、で一緒にキューバに行って、うん、でそこでオマール・ポルトンドさんに会わせていただいたり、うん、
1: はい、
0: もうそれから2年後にブエナビスタ・ソシエル・クラブで あのビッグヒットの、
1: うんうん、
0: あの映画も CD も、うん、
1: はい、
0: うん、それでオマール・ポルトンドさんはもうワールドシンガーになられたわけなんですけど、はい、2年前に行ってるから本当に親しく、
1: そうか、
0: うん、お母さんぐらいの感じから、私からすればね、うん、そういうご縁を持って、
1: はい、
0: それからもう、去年か一昨年彼女はもうリタイアされましたけど、うん、94.6 歳まで歌われたんです
1: 。すごいね。
0: だその私は背中を追ってきているので、うん、いろいろな部分で、うん、はっと気がついた時にですね、うん、ある番組で平原、うん、
1: さん
0: と彩香さんと一緒になって、はいはい、で彼女と対談があったんですけど、はい、番組で、
1: うん、
0: ただその台本にないことを彼女が言い出して、
1: うん、
0: マシコさん、
1: うん、
0: 私もおまわりさんにね、うん、行った時に、うん、すごいキューバでもって働き方が半端じゃないので、
1: うん、
0: 40歳頃ってやっぱり体がちょっとこう、
1: うん、
0: ね、いろいろ変わってくる時じゃないですか、はいはい、うん、だからおまわりさん、その声はどういう風に保ってらっしゃるんですか、うん、って言ったらば、出る声で歌えばいいのよって、もう生活の一環のような感じでもって歌をね、大事にしてらっしゃったんで、
1: うん、
0: でそんなことがあったのに、その平原さんとの対談の時に、うん、平原さんがマチコさん、
1: うん、
0: 今もコンサートされてますけれども、
1: うん、
0: その声はどういう風にっていう風に、うん、
1: でもね、
0: 同じこと見たら
1: そう思う、
0: うん、平原さんがね、うん、だからそのぐらい年月が経ってしまったんですね。
1: うん、
0: それね、だから私と平原さんがやっぱり親と子娘ぐらい違いますので、はい、まあ、同じことを、
1: うん、
0: おまわりさんのことをお話ししたらば、
1: うん、
0: それこそね、おまわりさんが 94.6 歳まで、
1: うん
0: うん、頑張って歌ってらしたのよって言ったら、もう泣いてる場合じゃないっていう感じで、彼女もね、もう弾くと頑張りましょうっていうようなことで終わったんですけれども、うん、まあ、そのような縁も、
1: なるほど、
0: もうリエさんにいただいて、まあ、そういう縁からですね、
1: うん、
0: 彼女がプエルトリコでもってその先生を、うん、されていることもあった、いいメンバーをご存知なんで、
1: はい、
0: じゃあニューヨークで、うん、そういうメンバーを、うん、まあ、集めて、
1: うん、
0: レコーディングを、まあ、コロナ禍でしていたわけですね、
1: うんうんうん、
0: 彼女が、うん、で、まあ、すごいテンションだったというようなことで、はい、私もそのテンションをちょっと最高峰の場所で、
1: うん、
0: 私もそういうのができるかしらって言ったら、うん、マチコさんだったら、
1: うん
0: うんうん、っていうことで協力していただき、今回のこと
1: でこのアルバムができました、
0: はい、
1: で今週1曲目、この曲からスタートするんですよね。
0: ビッグバンド編でですね、
1: はい、
0: はい、ぜひ羽ばたかせたいです。渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4古希からカモメが飛んだ日お送りいたしました、
1: はい、いいですねやっぱりね、今回のアルバムこの曲からスタートします
0: ね、飛びましたね、
1: それでいいんだよね、
0: はい、
1: いきなり飛んでね、
0: アレンジ もう最高、これアレンジは、はい、東京キューバンボーイズの、はい、抜田茂雄さんという方、はい、それがね去年のね、2月亡くなっちゃったんです。
1: あらら、
0: それでこのまだ選曲をしている最中だったんでお伝えしてなかったんです。ところがプロデュースしてくださったベリコさんがこの編曲素晴らしい、
1: うん、
0: ね、この編曲してくれたその抜田さんは知っているのかっていうね、うんうんうん、いや知らなかったって本当になんて残念なんだっていう残念があっていまして、はい、もうそのぐらいもう聞けば聞くほど、うん、なんていうのかな、色気のある、
1: そうですね、
0: はい、
1: 体が自然に動きますよね、
0: そうですね、うん、大人な感じのこのカモメが、そうそう、
1: 渡辺真知子ってそのアーティストの曲自体がやっぱり聴いてると動く、本当にこう聴いてる側がなんかこう自然に体が動く、
0: 嬉しいですね、
1: 曲楽曲だったんですよ、
0: はい、
1: それをさらにねブラッシュアップして、なんかもっとこうステップ踏みやすくなった、そうワクワクするようなアレンジになってますよね。
0: でこのオケで、はい、スペイン語でも歌ってます。
1: そう、これがまたね、で今回のアルバムになんと
0: 一番最初と一番最後に入ってるんです。でタイトルも、はい、変わりまして、
1: うん、
0: カモメのことをスペイン語で、ね、ガビオッタって言うんです。
1: へ
0: で、ガビオッタソリタリアという、う
1: ん、美味しそうな食べ物なんですね。
0: 食べ物じゃないです。ソリタリアは孤独なとか一人ぼっちのとか、はい、だから一人ぼっちのガビオッタだからスカモメっていうような感じのタイトルになりまして
1: 、はい、
0: 寂しげにパワフルに飛ぶんです、また、うん、
1: 全然曲聴いてる限りでは全然寂しさなの、さの字もないけどね、今回の
0: ような
1: ね、
0: 不思議なんですよね。だけどどこかで哀愁を、
1: ね、はい、そこなんですよ、
0: 哀愁なんです、
1: そこでなんかこう聞き込んでいくと、こところエスプリットだね、やっぱりね、
0: はいはい、
1: マチコスピリットが必ず入ってるわけですよね、
0: はい、
1: うん、ぜひそんな角度から聞いてもらえると嬉しいですね、
0: ぜひぜひ、
1: はい、で今回のニューアルバム、その最後にね、そのニョロ付きで国威、
0: はい、
1: ね、これ COQUI という、これ、はい、国威、
0: 国威、これはですね、
1: はい、
0: プエルトリコに、
1: はい、
0: そういう国威という名前のカエルがいるそうな鳴き声も可愛い声で国威って国威
1: それワンちゃんのそのコキと70歳と、
0: はいはい、
1: そのカエルを、
0: はい、
1: ね、つなげたわけですよね。
0: コラボしまして、
1: そうですね、
0: コラボっていいのかな、なんていうの、カエルって縁起がいいじゃないですか、
1: はい、
0: 若返るとかお金が返るとかね、よみがえるとかね、うん、はい、まあ、全てのいいカエルはこのコキの中に入っておりますっていうような感じでですね、
1: でね、なんとなんとね、その今回のブックレットの中に、
0: はい、

0: そのカエルはちゃんとねいるんですよ皆さん。
1: いるんですよ。
0: そう、それをね多分ねあのこういう番組聞いてる人が、はい、あそうだそうだ買ってる人を見ながら、
1: はい、
0: うん、で買ってない人はぜひ買っていただいて見ていただけると、
1: カラフルな、
0: そうかそうか、そういろんなカエルが出てきます。
1: はい、いろんなカエルが出てきます。可愛いカエルが ね、ちょぴっちょぴっているんですよね。
0: これぜひこれがあつこさんなんだなと思っていただけると、
1: はい、
0: さらに楽しんでいただけるなと。
1: はい、
0: ね、
1: やっぱりそのいいで、ね、うん、でこのあのことをご存知だったのが、
0: はい、
1: そのフルートの赤木理恵さんが、はい、プエルトリコにずっといたことがあったのでそういうこともご存知 でとにかく T シャツとかねいろんなのにねその本当にそういうグッズがね古希グッズがやっぱりプエルトリコのなんかシンボルみたいな感じみたいです、
0: だって日本もカエルあったじゃない T シャツ
1: あるんですけど、
0: うん、
1: プエルトリコはもっと、うん、もう古希だけしかないんですもん。
0: そうなんだ
1: そうそうとかだ
0: でもねなんかカエルって日本であんまりその縁起がいいのかどうか、さっき言ったねあの蘇るとか、はい、お金が返るとか若返るとかっていう言い方されると、はい、カエルの立ち位置ってすげえなと思うんですよね。
1: そうですね、うん、いい意味しかないですよ。
0: そうそうね、そうなければその、ま、前のね枕言葉がなければあカエルかなって終わっちゃうんだけど、
1: もう飛ぶのはカモメだけじゃないんですよ、
0: ね、
1: カエルも飛ぶんです。飛び物好きです。
0: そういうことなんだ、
1: はい
0: それでは今週2曲目なんですが、これまたね、
1: はい、
0: これは聞いていただくためにこういうコメントを出していただけるとさらに聞きやすくなるなという。
1: これね、はい、あのオーソレミオって皆さん、はい、あのオーソレミオですよ、
0: はい、
1: それにですねあのディアマンテスのアルベルト・シロマさんが詩をつけてたんです、
0: はい、うん、
1: ね、オーソレミオなのに笑ってみよ抱きしめてっていうね、もうとても私その詩気に入りまして。
0: え、それ前からつけてたわけ？
1: もうずいぶんもう十何年も何年前、あとてもいい、あの最初できた時にね、
0: うん、
1: レコーディングも何もする前にね、マチコさんいいのができたんだよって言って私にね、
0: そうそう、そんな言い方、そう沖縄の方だから、ね、
1: そうなん、聞かせてくれたんですよ。
0: いいのができたんだよ、
1: そうそう、いいできたんだよって言って私の顔見てるわーって歌ってくれて本当にねチャーミングでもっていい歌なのね、
0: はい、
1: 声もいいじゃないか、
0: はい、
1: だから ねアルベルト私の古希 の、うん、あの記念のアルバムに、
0: うん、
1: 一緒に歌ってくれない、この曲歌っていいって言ったらいいよって言うから、私上ハモりましてね、
0: はい、
1: でなんとオケをニューヨークでできたものを沖縄に送って、はい、沖縄で彼にレコーディングしていただいて、
0: はい、
1: それで送り返してもらったものを、うん、私がまたそのニューヨークでもって重ねて歌ったものです、
0: はい、そうなんだ、手の込んだ曲になりましたね。
1: もう楽しいわよ皆さん、ね、それでもハモっちゃってんだから、
0: はい、
1: 聞いて。それでは渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズフォー古希からオーソレミオ。

0: 渡辺真知子ニューアルバム、アモールジャズ4後期から、オーソレミをお送りいたしました。
1: これいいね。
0: いいでしょう。元気になるよ。
1: そう、これ、なんかなんか CM かなんか決まったら、なんか日本中元気になりそうだね。
0: そうですね。
1: ね。
0: ぜひ、
1: そうだよね。
0: 決まりたいです。なんか、うん。
1: やっぱりなんだろう。飲み物とか。
0: そうですね、
1: 食い物とか
0: 元気な家庭的なのがいいですね。みんなでもって元気出るように。
1: そう、
0: ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: 大変だから
1: もっとなんかね、ラテンってもう本場と同じように家庭で楽しむようなそういうジャンルだから、
0: ええ、
1: ね、
0: そうですね、
1: そう、お子様からおじいちゃんおばあちゃんまでっていうような、うん、そういうくくり方がいいよね。
0: そうですね、
1: うん、恐れみようなんて、
0: そうです、みんなが知ってるメロディーで
1: そういう商品ないの？ありそうで、
0: もう ね、なぜかね、こうアルベルトと一緒にこう歌ってるとですね、うん、この2人でもって、2年前にコンサートでもって来てもらったんですよ、はい、ゲストにね、はい、で2人でもってこの歌を歌ったらね、リハーサルの時からもうメンバーが全員もう目が、あー楽しい楽しい、やろうぜみたいな感じになっちゃって、大変収拾つかず、
1: みんなで踊れるしね、
0: もう本番も舞台から出てく時に
1: いい、ね、
0: うん、アルベルトなんかみんなでワイワイやっちゃって、もう誰のコンサートか分かんないの、もういいのとにかく楽しく、まあ、今年も言えるんですけどね、
1: いいですね、
0: 後で、はい、
1: まあ、ちゃん忙しいと思うんですけども、
0: はい、
1: なんか今後ね、こんな風にしていくぞ私はみたいな、そんななんかあります？
0: 今後ですか、
1: うん、一応その古希を前にしてであれなんですが、その古希以降は、
0: 古希以降はですね、うん、なんかその翌年50周年なんですよ。
1: そうか、
0: はい、
1: 50周年なんだ。
0: とにかく
1: これ大変だね。
0: 50周年も多分2年ぐらいにわたってこう大きくやると思いますので、うん、多分それはないとちょっと分かんないです。
1: あ、そうか、
0: はい、
1: だからそれがイベントだよね。
0: そうです、
1: そういった意味ではね、
0: はい、
1: はあ、だから古希周年だから皆さん2年ぐらいにわたってね、
0: はい、
1: やります、ま
0: あ、とにかく、
1: うん、
0: 退屈しないです。
1: そうね、
0: ここ数年は
1: だからもう2年間皆さんスケジュール、
0: はい、
1: いろいろチェックしてもらって、

0: まあ、もう日本はもうともかく海外も行きたいですよね。
1: そうですね、うん、ちょっと地味だなってね、なんとなく、うん、こう楽しい時間を送りたい方、うん、混ざってきてください。
0: そうそう、もうね、なんかね、そうなんですよ、自分の人生変えたいっていう方は、はい、さらにね、まっちゃんのこうコンサート来てもらえれば、僕はっきり言ってね、変わると思う。
1: そうですかね。
0: そう、うん、明るくなるし、うん、こういう世界があるんだなって思ってもらえればね、
1: ええ、
0: 歌の世界ってなんか、まあ、もちろん歌手っていろいろいるから、
1: はい、
0: でもまた渡辺真知子っていうそのアーティストの世界って違うじゃないですか。ちゃんと聴かせて、歌って聴かせる場面もあれば、でもこうしてね、みんなでワイワイワイワイ楽しくなって気持ちよくなって帰れるっていう、
1: いやもうおかげさまで、ね、コンサート終わる頃には結構高齢の方多いんですけれど、うん、もう階段駆け上がっていきますから、ね、
0: いや俺さっき聞いた時ね、なんか終わった後皆さん、はい、椅子から立ち上がらないっていうから、もうみんな年取ってて立てなくなったのかな。違うんですよね。
1: 違うんです、
0: うん、
1: そう、もうなんか離れない感じですね。
0: 感動しちゃってね。
1: なんかね、うん、っていうかね、空気がいいんですよ。なんかここにもうちょっといたい、
0: そういうことなんだよね。
1: 言いやすいんですかね。
0: すいません、ね、うん、僕も
1: いやいや、もう。いらしてくださいよ。
0: 立ち上がれなくなっちゃって大丈夫かなってそっちで撮っちゃった
1: 。浜辺さん、またそれ早いです。
0: そうですよね。
1: まだまだ、
0: 皆さん本当元気になれる、ライブですから、
1: はい、
0: 今回のアルバムをね、うん、買って予習して、
1: はい、
0: でコンサートに臨んでいただければと思います、
1: はい、
0: それでは今週3曲目です、
1: はい、
0: これもまたね、名前から皆さんタイトルから入ってください。
1: はい、これはですね、皆さん、はい、朝の連ドラでブギュギでしたね、
0: はいはいはい、
1: それで、随分歌われておりました、うん、服部良一さんの作品です、はい、ラッパと娘なんですけれども、このアレンジをですね、うん、関西のビッグバンド、はい、アロージャズオーケストラの中の、はい、トロンボーンでありピアノも弾くし中島徹さんという、うん、もうめちゃくちゃかっこいいアレンジをしてくださったんです、はい、それをそのアレンジをそのままニューヨークに持ってって、で演奏していただきました、
0: はい、
1: ただもうどうしようもない気持ちよくて、
0: うん、
1: バッチリお聴きください。ラッパと娘。

0: 渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からラッパと娘お送りいたしました。
1: はい、先ほども紹介したんですが、今回のアルバムって本当に聞き応えのアルバムです。ですから聴きながら、それから歌詞も見ながら、ブックレ

0: とにかく中身を見ながら、渡辺益子さんの、ね、新しい新札の写真も入りますから、はい、これを見ながら感動してもらえればよろしいかと。
1: よろしくお願いいたします、
0: はい、ということで、はい、今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えてください。
1: はい、渡辺益子コンサート2026唇熱く君を語れ、はい、ボリューム3です。まずは5月31日日曜日、横須賀市文化会館です、うん。これは私 の、 あのふるさとなんで ね、もうあの古希の人たちいっぱい来るんじゃないかなってことなんですけど、盛り上がりますね。
0: 市長、市長も来ますね。
1: 続きましては7月20日、はい、月曜日祝日です。ビルボードライブ横浜です、はい。そして8月11日火曜日祝日、はい、大阪新歌舞伎座です、うん、はい。そして8月29日土曜日、埼玉県鴻巣市文化センター、はい、ね、クレア鴻巣です、うん。そして10月18日日曜日、南魚沼市民会館、はい、大ホールです、うん、はい。そして11月7日土曜日、東京国際フォーラムホール C です、うん、はい。この時のゲストがですね、
0: はい、言っちゃっていいんですか。
1: 大丈夫ですよ。あのカルロス菅野さんは、はい、もうここのホップステップ古希というようなことで、この3年はずっと鑑賞していただいております。
0: あ、なるほど、
1: はい。それでもちろんあの今回のプロデュースをしてくれた一人でもあります、はい、赤木理恵さんもいらっしゃいます、はいはい。そしてなんと、うん、あのラテンといえば、はい、鈴木のら。
0: あ、すごい。
1: やったー。そうなんだ。来てくれるのよ。ねえ。
0: オルケスタののらさんです。
1: そうですよ。
0: いや、だってさ、うん、あれですよ。日本ラテン歌協会。
1: はい。
0: そう。そこの会長でいらっしゃいますからね。
1: わ、素晴らしいですね。そうそう。今年は1月の2日からですね、はい、ディナーショー、うん、呼んでいただきまして、ゲストで。
0: すごい。
1: なんか交流が始まっております。
0: すごい、なんか日本の元気のいいね。はい。ラテンの先端を、まあ、本当2人つ、ね、2人がこう日本を引っ張ってるわけなんですけど、その2人のコラボってさらにすごいね。
1: もう目玉焼き2つって感じで、太陽2つっていうか、でいやいやいや、それだけじゃなくて、はい、でアルベルトも来てくれるので、もう4人がバリバリ歌った日には思うですね、はい。これはパーカッションとかなんだか分かんないような感じになると思います。パンパンパンパン。
0: これも誰のコンサートか分かりませんね。
1: いいですもん。本当に古希のお祝いですから。
0: でもね、はい、こんな素晴らしいメンバーで、はい、でフォーラムで見れるったらお得ですね。
1: そうですね、今年はお得ですよ。
0: お得、
1: うん。あ、それからね、もう一つありました、
0: はい。
1: 横浜朝日ジャズ祭りというのが、うん、8月の30日日曜日、
0: はい。
1: 横浜市朝日区子ども自然公園、はい、野球場&入り口広場というようなことでですね、はい、もうこれには私何回か参加させてもらってるんですけれども、
0: さすが地元ですね、
1: はい。もうね、うん、暗い向こうの方までもう最後の後ろの人が見えないぐらいみんな集まってくださってですね、
0: すごいね。
1: もう楽しく楽しく、
0: はい、
1: はい、過ごしておりますので、皆さんもどうぞいらしてください、はい。
0: でコンサートね、行きたいなっていう詳しいその情報は どちらで見たらよろしいですか。
1: 私のホームページで、はいはい、全部記してあるので、
0: 渡辺真知子、ホームページ、
1: はい、
0: でよろしいですか。
1: はい、
0: はい、これから日本中飛び回りますんで、
1: はい、
0: ぜひ皆さんお楽しみにお待ちください。それでは最後に、
1: はい、
0: 全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
1: はい、この2年、はい、今年の古希記念のアルバムを引っ提げてのコンサート、それから来年は50周年、うん、というようなことで、ノンストップでもってなんかニューヨークのレコーディングが私のいいエネルギーになっておりまして、うん、なんか黙っていてもこのような黙ってないじゃん、
0: うん、
1: ね、ということで楽しく、ね、進んでおりますので、皆さんこぞっていらしてください。お待ちしております、
0: はい。
1: それでは、ね、渡辺真知子ニューアルバムアモールジャズ4後期からルイス・ペリコ・オルティスさんの、アレンジでございます。この曲を聴きください。コーヒールンバ。
0: 今週はゲストに渡辺真知子さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストは松代ゆきのさんです。来週またお伺いしましょう。お相手は川端でした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。明日5月6日でゴールデンウィーク終わりますかね。皆さんはね、連休とかつなげてもうちょっと長いよっていう人もいたりとかすると思うんですけど、私連休最後にベイスターズの野球を見に行くことが決まりました。野球でね、締めるということでゴールデンウィーク直前も野球を見に行ったんですけど、ゴールデンウィーク最後も見に行って、まあ勝ってもらっていい思いをして終わりたいなと思っております。皆さんもゴールデンウィークの思い出ありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。しょうがねえな。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリスト、ライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さあ、1年の中で一番好きな季節はどこですか。春夏秋冬でもいいしなんていうね質問されたら、私絶対にね答えるのはね5月と答えます。まあ自分の誕生日月というのもありますが、まあなんだろう、桜も終わって次の花々が咲いて新緑が綺麗でこう生命力にあふれる月かなと思って5月大好きなんですが、まあ、近年の大きな気候変動によりですね、もうこの5月からもう夏みたいな暑さになるっていうのも含めて、さらに5月が好きになるんだけど、もう少しね過ごしやすい、時期であってほしいなというふうにも思いながらですね、皆さんどんどんこう水辺がね近くなってくると思うので、しっかり準備をして今年の夏に向けて楽しんでいただきたいなと思います。さて今回のゲストさんは、お電話でつながっております。では自己紹介お願いいたします。
1: はい、株式会社パドラー代表の金子ケニーです。よろしくお願いします。
0: はい、ケニーよろしくお願いします。
1: お久しぶりです。
0: お久しぶりです。こうやってラジオでケニーと話をすることになってから、ケニーと初めて会ったのいつだろうとちょっと振り返ってました。
1: もう10年以上前ですよね。早までですよね。
0: そうなんか私サップ始めて、なんか金子ケニーっていうめっちゃ早い人がスクールやってるらしいよっていうのを聞いてわざわざ行ったんですよ。
1: はい、ね、覚えてます。
0: ありがとうございます。本当あれからするとお互いすごいいろいろ変わったところもたくさんありますが、
1: はい、はい、そうですね、いろいろと、
0: はい、まあ、はい、とはいえもう金子ケニーといえばこの日本の特にサップレースシーンではもう本当パイオニアの一人なんですけれども、そもそもの話聞いていいですか。
1: はい、もちろんです。
0: ケニーがサップに出会ったきっかけ、やり始めた理由って何だったんですか。
1: もともと僕子供の頃からサーフィンとかはずっとやっていて、はい、でアウトリガーカヌーっていう座って漕ぐ、スポーツがあるんですけど、はい、それを20代前半、20歳18ぐらいの時かな、頃に始めて、で、はい、ハワイによく遠征で行ってたんですけど、行くたびにこうスタンドアップパドルをやっている人がこう増えていて、はい、でスミカさん知ってるんですけど、トラビス・グラントとか、ダニー・チングとかと一緒にカヌーを漕いでて、
0: はい、
1: 2012年か3年に行った時に、ケニーも身長低いし漕げるんだから、サップやった方がいいよみたいな感じで誘われたのがきっかけですね。
0: すごい人に誘われて始めたんだ。
1: そうなんです、なんか身長が低いっていうのがやっぱり、カヌーではデメリットなんですけど、サップではメリットで、彼らもその時はもう第一人者として大活躍してたんで、その言葉を聞いて始めたのが、きっかけです。
0: そもそも、アウトリガーカヌー、こう座ってこう漕ぐっていうのをやってて、そこから立って漕ぐっていうことになったわけじゃないですか。
1: はい、
0: 何かそこで、こう体が変わったとか何かありましたか、違い。
1: やっぱり座って漕いでると、足でバランス取らなくていいじゃないですか。
0: はい、
1: でやっぱりボードに立つってなると、スタンダードパドルやったことは分かると思うんですけど、
0: はい、
1: 一番難しいのってバランス取るところなんですよね。なのでそういう意味ではやっぱ体幹とか足裏とかをカヌーの時とは違う感じで使うようにはなったかなとは思うんですけど、 サーフィンもずっとやってたんで子供の頃から、はい、
0: うん、
1: まあこれ漕ぐのはできるし、
0: うん、
1: あの波乗りはもう昔からやってるんで、はい、
0: うん、
1: なんかあすごい自分に合ったスポーツなのかなと思って始めました、
0: うん、でそれでまあ日本でもまあトップ選手なりでそのフィールドを世界にも持ってってこう世界でも戦うでハワイでは島と島を渡るようなレースでも日本人でこう入賞するみたいなねすごい成績を残してきてますが、はい、これね、はい、日本人にサップというスポーツって合ってるスポーツなの、うんうん、
1: 多分、うん、あの当初はやっぱり、はい、あの海外の方が5年、うん、10年進んでたんで、
0: はい、
1: なかなかあの日本から出てくる選手って、うん、まあ、僕とかあと数名いたとは思うんですけど、はい、あの今サップシーンを見ると、はい、日本人が男女も結構上位に入って独占しているのを、
0: はい、
1: まあ、ご覧の通りこう日本人の体型にめっちゃ合ったスポーツだと思うんですよ、
0: うん、
1: ものすごく、
0: うんうん、
1: で世界的に言ってスーパーアスリートって多分想像すると、
0: はい、うん、
1: 185センチの85キロの、うん、はい、もう本当に

0: すごいもうアスリートみたいなのが一般的のアスリートなんですけど、うんうん、
1: はい、
0: そういう人っていくら頑張ってもサップでは速くなれないんですよね。
1: うん、
0: 体型がありすぎて身長と体重が、
1: うんうんうん、
0: なので、まあ、日本人はものすごくそういう意味では向いているなっていうのは感じますね。
1: でそうしたことを、まあ、ケニーが証明してきたからこそそうやって後ろに続く選手が今出てきていると思うんですけれども、
0: はい、
1: ここ近年サップって本当に一般的になりましたよね。うん、
0: そうですね、スポーツでいうと、
1: うん
0: う
1: ん、
0: まあ、海外とか見てもそうなんですけど、はい、競技的には、うん、多分2018年とか19年、うん、コロナ前が一番こう、うん、ピークだったんですけど、うん、一般的な遊び、うん、レジャーとしては、うん、もうここコロナで、
1: はい、
0: まあ、ものすごく急速に人口が増えて、
1: うんうん、
0: 今になったら街で話しててもサップって言ったらみんな分かるようなスポーツになってるんで、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: こうイメージ
0: できるようになった。すごく普及しましたよね、
1: うんうん、
0: はい、
1: それをケニーの立場から見てどう感じます？
0: やっぱりすごい、僕もともとパドルスポーツ始めた理由が、
1: うん、
0: まあ、パドルスポーツとか海に、
1: はい、
0: 救われた部分があって、
1: うん、
0: まあ、カリフォルニアに住んでたんですけど日本に戻ってきて人混みだったり、はい、
1: うん、
0: 電車だったり、
1: うん、
0: まあ、普段の生活でちょっと、はい、閉鎖的な、
1: うん、
0: こう圧迫されたような心境な時にパドルスポーツと出会って、う
1: ん、はい、
0: ものすごく性格が変わっ、生活が変わったので、
1: うん、
0: まあ、それを味わえる人が増えたっていうのはものすごくいいんですけど、
1: うん、
0: その反面やっぱり はい、まあ、海を知らない人が海に出るっていうのは、うん、まあ、事故とか、
1: はい、
0: そういうものもついてくるんで、うん、しっかりした教育だったり、
1: はい、
0: 啓蒙活動っていうのも同時に大切かなとは思っています、
1: うんうん、ね。本当に今こうサップって言ったらもう何を思い浮かべて、こう何だったらやったことあるよなんていう人がどんどん増えてきているので、まあこういうね業界にいる人間としてはすごくいいなと思うんだけれども、反面気をつけなければいけないこともあるということなんですが、ケニーは今、はい、まあ選手としては第一線を退いている状態じゃないですか。
0: はい、
1: サップの選手としてはね。
0: そうですね、はい。
1: でもめっちゃ早いじゃないですか。
0: ありがとうございます。
1: めっちゃ早いじゃないですか。なんかこう、
0: はい、
1: 簡単にこう一般の人に伝えるとき、早く漕ぐコツを伝えるとしたらどんなこと伝えますか？
0: まあ、僕今年38になったんですけど、
1: うん、
0: 今一般的な選手がやるような、
1: はい、
0: そのフィットネスだったりフィジカルを磨くってなると、
1: うんうん、
0: まあ、子供も3人いたり、
1: うんうん、
0: 仕事もまあ会社やってたり、
1: はい、
0: なかなか時間作れないんですけど、
1: うん、
0: まあ、効率よく漕げる方法を見つけるのが、
1: うん、
0: まあ、時間に、
1: はい、
0: 制限がある人たちにとっては一番早くなる近道だと思うので、
1: うん
0: うん、まあ、その、自分の自重を使って漕ぐとか、
1: はいはい、
0: そういうところを磨くと、うん、まあ、あんま練習してなくてもある程度のスピードは出せるのかなっていうふうに感じています、
1: うんうん、そういうのってどこで勉強できますか？
0: 勉強、まあ、日本、うん、まあ、海外もそうなんですけど、はい、サップってまだまだマイナースポーツなので、
1: うんうん、
0: そういうなんていうんですかね、ネットでいろいろ調べれるような資料とかってなかったりするんですけど、はい、うん、まあ、ビデオを見たりとか、
1: はい、
0: YouTube にもハウツーの動画とか結構上がってたりするんで、うん、そういうのを見て、
1: うん、
0: 実際学んでみるか、
1: うん、
0: 今選手たちも各地でこう、はい、クリニックとか、
1: うん、
0: 講習みたいなのもやってるんで、
1: はい、
0: そういうのを受けてみるのが一番の、うん、近道かなとは思います、ね。
1: 結構ケニーも SNS インスタグラムなんかでもこう漕ぎ方のちょっとワンポイントアドバイスみたいな動画出してますよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうですね。なかなかまあ、昔と違って今その、まあ、ボードのメーカーだったり、
1: はい、
0: まあ、会社を経営してる、
1: はい、
0: まあ、身になって、
1: うん、
0: 現場で教えるっていう時間が取れなくなってしまったんですけど、
1: うん、はい、
0: その代わり、うん、まあ、SNS だったり、うん、YouTube のコンテンツで、
1: うん、
0: 一般の人たちもこう簡単に見て、うん、漕ぎについて考えるきっかけを作れればなと思って、うんうんうん、ああいう映像を出しています。
1: はい、ぜひ興味がある方はですね、ケニーのインスタグラムちょっと探してみてください。とっても映像もおしゃれなので、見てるだけでもこうなんか気持ちが良くなるというか、こう自分も海に入ってるような、結構映像こだわってますよね。
0: そうですね、やっぱりもちろん技術とかノウハウもそうなんですけど、うん、やっぱサップとかそういう映像がかっこよくないと一般の人も始めたいと思えないと思うので、そこはまあうちのブランドだったり会社としてもこだわっているところであります。
1: はい、じゃあちょっとその辺をまたね後半で伺っていきたいと思います。それではここで今日の一曲参りましょう。マイケル金子、ケニーの弟ですね、マイケル金子でアローン。

0: はい、一曲お聴きいただきました。本日は電話ゲストでパドラ代表金子ケニーさんと電話つながっております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあケニーは今なんか会社もやって自分のブランドも立ち上げてやってる、その後ろ姿を今若い子たちが憧れて、もうあのケニーのようになりたいという若い子たちがね本当たくさんいるのかなというふうに思うんですが、このねショップの立ち上げもそうですけれども、今コクアというブラン、何ブランドメーカー
1: ブランドですね。
0: ブランドですよね、はい、立ち上げて本当、はい、たくさんいろんな、ボードも、発売されてらっしゃいますが、
1: はい、
0: なんでそもそもブランドを自分で立ち上げようと思ったんですか？
1: 僕2019年が、現役としてあの海外とか転戦した、はい、あの最後の年なんですけど、うん、2020年にあのコロナで、うん、あの海外に行ったりできないってなった時に、
0: はい、
1: あの一度今後考え直すきっかけになって、
0: うん、
1: あのやっぱり一番やりたかったのは、はい、まあ、自分が海外にのレースに挑戦して結果を残すっていうところもそうなんですけど、
0: はい、
1: 日本であの、うん、まあ、正しい形で、
0: はい、
1: こうしっかりサップだったりパドルスポーツを盛り上げていきたいっていう気持ちと、
0: うんうん、
1: あとはやっぱりパドルスポーツで一番大切なのって、
0: はい、
1: あのコミュニティだと思うんですよ、
0: うん、
1: なのでそのコミュニティ作りとプロダクト作りをしたくて、うん、まあ、パドラーという、まあ、ショップ、
0: はいはい、
1: 兼、まあ、ソフトグッズを売るブランドと、
0: うん、
1: あのハードグッズを作るコクアっていうブランドを立ち上げました、う
0: ん、ねえ、いやすごい、今までなんだろう、サーフブランドってそのトップ選手たちが自分の名前を冠したボードを発売したりとかってあるじゃないですか。
1: ありますね、はい。
0: なんでコクアなの？
1: コクアは、まあ、僕、はい、あのコクアってハワイ語でリスペクトするとか、は
0: い、うん、
1: あのまあこう何かを返すとか、
0: は
1: い、
0: うん、
1: あのまあ、寄付するとかそういう時に使われる単語なんですけど、僕学生の頃に、
0: はい、
1: あのパドルスポーツを広めたくてコクアシリーズっていう大会をやってたんですよ、
0: はいはい、
1: アウトリガーカヌー、うん、で、まあ、自分が、まあ、いろんなその海外に行った時に大先輩たちからいろいろ学んで、はい、
0: うん、
1: もう本当にいろいろと学んだからこそ今があるって言っても過言じゃないぐらい、はい、
0: うん、
1: 本当にたくさんの人の恩恵を受けてるんで、
0: はい、
1: あのそれをブランドを通じて、
0: うん、
1: あの日本そして、まあ、全世界にこう広めていきたいと思ってコクアっていう名前を選びました、
0: はい、うん、すごい、もうこのサップ界ではあの一つのブランドとして本当に認知度上がってきてるなと思うんですが、あのまあ、いろんな、ね、スタイルのボード作ってるんだけど、まあ、ちょっとこの辺聞き始めるとちょっと専門的になってくるんで置いといて、
1: はい、
0: で私ケニーの動きの中でねすごく気になっているのが、
1: はい、あ
0: のすごくまめに地方行ってません？
1: そうですね、あの、うん、まあ、地方にも多分年間で言ったら、まあ、これからシーズンになるので、はい、うん、あの5月6月7月8月、
0: はい、
1: 9月ぐらいまではもう毎週末どこかにイベントに行ったりしていますね、
0: うんうん、だって今は葉山がベースになりますよね。
1: はい、葉山がベースになります、
0: ね、日本のマリンスポーツの中心地じゃないですか、ああいった場所って、
1: はい、
0: で、
1: はい、
0: 葉山にいてもたくさんのお客様こうサップやりたい人とか来られる中で、なぜケニーはこうやって、はい、まあ、徳島にもね秋にいつも大会来てくれてますけど、うん、なぜこうやってケニーは地方に足を運ぶのかなって思ってます。
1: 一つは、うん、あの僕地方に行くの好きなんですよ
0: なるほど、
1: うん、葉山にずっといるよりも、
0: はい、
1: あのいろんなところに行っていろんな人と会って、
0: うんうんうん、
1: あのいろんな刺激を受けたいっていうのが、
0: うん、
1: まあ、一つ純粋な理由でもあります、はい、でもう一つは、うん、あのスミカさんがおっしゃった通り、
0: うん、はい、
1: あの葉山って多分、
0: うん、
1: ここにいるだけでもやることものすごくあるんですけど、
0: はい、
1: あの葉山だけじゃなくて、
0: うん、
1: 日本中いろんなところに、
0: はい、
1: まあ、コクアとかパドラーで大切にしている、うんうん、こうフィロソフィーだったり、
0: はい、
1: 哲学を広めたいっていうのがあって、
0: うん、
1: あのよく地方にも行っています、
0: うん、
1: 全国各地、はい、
0: ケニーみたいな方がね、こういろんなところこまめにね、本当地方中の地方ですよ、足を運んでくれるっていうのはこの業界にとってありがたいなと思うことであったりとか、あとあのレースディレクターなんかも最近されてますよね。
1: そうですね、まあもともと僕レースディレクターになりたいっていうのは全くないんですけど、自分でもアウトリガー の、はい、あの大会を、まあ、年間で 4,5 戦やってたり、学生の頃からやっていて、まあ、選手目線と、はい、あの大会主催者目線 の、あのこう動きができるんで、やっぱりコクアの販売店のディーラーさんから大会をやりたいとかの相談を受けるんですけど、はい、そういう時に、まあ、自分が協力できる時は、はい、協力しているっていう感じです、う
0: ん、すごい、なんか何でもできちゃいますね。
1: あのいろいろやることが好きなだけで、うん、うまくできてるかどうかちょっとわからないんですけど、
0: いやいや、でもそうやってい
1: ろんなものに手出すのが好きなんですよね、
0: でもいいですよね、こうボードも売ることできるし、教えることもできるし、なんだったらあの自分で漕いで見せることもできるし、でお店さんの力になるための、はい、その経験を出すこともできる、本当オールマイティで、うん、あのこの業界に欠かせない人物になってきてるんだろうなというふうに思いますが、さてここでやっぱり考えていかなきゃいけない、ちょっとケニーもねおっしゃってくれましたが、このサップ本当にねこう愛好者も増えてきて、でも同時に非常にあの事故も増えてきております、はい、おそらくこう我々が認知していない中でも小さな事故なんかもたくさん起きてるのかなというふうに思うので、はい、まあ、このねサップがこのままこう社会的認知度を上げてこうみんながチョイスするスポーツの中にこうどんどん入ってくるといいなっていうことを考える中で、我々としてはどうやってこう事故を未然に防いで楽しく海で遊べるようになるかっていうためのアドバイスをちょっとケニーの方からもお願いしたいと思います。
1: そうですね、今ではサップってほとんどこれを聞いている方って、インフレータブル、はい、あの空気を入れるような手軽なサップに乗ってる方が多いと思うんですけど、はい、今だとネットアマゾンとかもこうネットで買えたりして、自分で行けちゃう、まあ、すごくいい意味でも悪い意味でも便利すぎる部分があって、で海だったり、はい、自然からほとんどの人がかけ離れた生活をしすぎていて、
0: はい、
1: 天気予報を見ても、晴れか曇りか雨かのところしか見てない方が多いと思うんですよ、
0: はい、
1: で一番サップで気をつけなきゃいけないのは、風がどこからどっちに吹いているかっていうのを把握することだと思うんですけど、
0: はい、
1: 画面上だけでは絶対理解できないので、一番おすすめなのはどこかでサップをするのであれば、
0: はい、
1: 近くのショップだったり、
0: はい、
1: 専門的に、まあ、サップを通してコミュニティ作りだったり、はい、こうスクールをやっているところに一度行って話を聞くのが一番おすすめなところです。
0: 最初に言われてたことがここでつながりましたね。そのパドルスポーツってコミュニティがとても大切っていうのが、はい、やっぱりこういう安全対策だったり、楽しむためにこうやってつながってくるんですね。
1: はい、そうなんですよ。なので、まあ、もちろん一般の始める方がショップに行くっていうのも、もう大切なんですけど、僕がパドラーっていうショップを始めたり、コクアっていうブランドを立ち上げた理由は、そのショップ側も一般のお客さんが行きやすいような振る舞い方だったり、こう普段構え方だったり受け皿を作るっていうのをやっぱ広めたいと思って、始めたのが一つなので、やっぱり入りづらいっていう海のショップたくさんあるんですよ、
0: そうですね、専門的だからちょっと、入っちゃえばどうってことないんだけど、その一歩目ってね、それがショップ、どんなショップであれ、どんな業種であれ、結構そういうのありますもんね。
1: そうなんですよね、なのでそこも一つの課題かなとは思います、
0: そうか、そうですよね。 それは確かに思うな、うん、だからなんだろう、こう業界側が、まあ、ある程度敷居を低くするというか、こう誰でも入れますよっていうような、その姿勢

0: を保つっていうのは大事ですね。
1: そうですね、やっぱりあの業界だったり、まあ、僕もそうなんですけど、はい、メーカー側から一般の人こうしないといけないよっていうのは簡単なんですけど、あのショップだったりメーカーだったり協会も、はい、あの一般の人がアクセスしやすいような受け皿を作るっていうのが僕は一番の課題だと思っています。
0: しかしケニー丸くなったね
1: ありがとうございます。
0: いや、
1: あの、ごめん、
0: 嫌味でも何でもなく、本当あのいい年の重ね方をして、こうすごい、なんだろう、そういうところにも気を配って、こう自分でできることをやっていこうっていうスタンスがすごいかっこいいなって思います。
1: ありがとうございます。あの、まあ、住香さんも、ね、オリンピアンなんで分かると思うんですけど、うん、競技者やってる時って、はい、
0: そうね、
1: 自己中心で、あのないといけないんですよ、
0: はい、
1: あの、でも自己中心じゃなくてもいい立場に今はいるんで、
0: あ、なるほどね、
1: こういう感じなのかなとは思います。
0: いや、いいと思います。本当にあのケニーの後ろ姿見て、ケニーみたいになりたいと思って、本当今頑張ってる人たちもたくさんいるので、ぜひあのもちろんね、ケニーが楽しいと思える範囲でこれからもかっこいい背中見ててほしいなと思います。
1: ありがとうございます。頑張ります。
0: はい、本日のゲスト、株式会社パドラー代表、金子ケニーさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしておりますので、そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 市のなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、
1: ということで本日が5月の2日でございます。
2: ゴールデンウィーク突入、
1: はい、
2: 完全に全員突入じゃない？
1: 確かに、
2: うん、まあそのうまいことね、休みとか取ったら29から始まってた人とかね、うん、
1: はいはいはい、
2: もうたっぷりだったら25から、先週からやってる人もいるかもしれないですけど、
1: 逆に仕事だぞって人もいるだろうし ね、
2: これが大変なのよ。別にゴールデンウィーク関係ないとことかもあるからね。
1: あるある、うちとかそうだね、あのお寿司屋さんとかは、
2: あ、うちって言ってんの、もうバイト先のこといや
1: うちとか
2: お前さ嫌われてない？そのいるじゃん、そのバイト先でさ、うん、社員ぐらい命かけてるバイトのやつめちゃくちゃしんどいじゃんあいつって。
1: うん、しんどい
2: その鬱陶しいじゃん、
1: 鬱陶しい
2: 大丈夫？
1: 大丈夫なつもりではいるけどね、これ
2: 大丈夫ね、
1: これでもその、うん、お前が仮に今俺のバイト先に入ってきたら、うん、

0: がそうなってる可能性はある。その、ね、そう見える可能性はある、
1: ね、ほんと鬱陶しいからね、
0: うん、
1: バイト先でバイトなのに社員ぐらい命かけてるやつ、
0: うん、そう、社員ぐらい入ってはいるのまず
1: まあね、
0: でも社員ぐらい入ってるしかもなんか言ってなくて、その、
1: うん、
0: 全員知らないのよ、全員っていうか全員が知ってるわけじゃない、俺が芸人って。
1: ああそうなんだ。
0: そうだから、うん、なんかずっといるバイトの人
1: 早く社員になれやって
0: そんな入り方してんだ、社員になればいいのに
1: 責任持つのこういうのかよ。
0: でなんかたまに5時ぐらいで抜けてどっか行くっていうライブに行ってるんだけど、それは
1: なるほどね。
0: そうだ、 ならないように、そのあんまり言わないようにしてる。
1: うんうんうんうん。
0: けどそう
1: ゴールデンウィークね、だから部活とかやってる人とかって、部活もあるよね多分普通にゴールデンウィークって。
0: うん、あそれこそ大会とかなんじゃない。
1: そっか、
0: イメージはね。
1: とか、
0: うん、
1: 結構遠征行ったりとかするかもね。
0: 確かに
1: 練習試合とかでさ、
0: 合宿系ね。
1: 合宿遠征かもね。
0: うん、
1: だからほんと全然部活がっつりやってる子たちは楽しくないかもゴールデンウィーク。
0: 確かに、
1: なんなら早く過ぎ去ってくれと思うぐらいの、
0: うん、
1: 別に休みとかないじゃん多分。
0: ない。
1: でしんどい練習させられるから、
0: うん、
1: 確かにきついかもね。
0: なんか俺その部活中学校の時やってた時にさ、
1: うん、
0: ゴールデンウィークとかやっぱ親も休みだからさ、うん、どっか行ったりとかさ、それこそ釣りとかめっちゃ行ってたのよ、
1: ね、はいはいはい、
0: 部活休んで
1: いいね。
0: そうでなんかそれをなんか友達にその顧問の先生にバラされて、うん、この間水口部活休んで釣り行ってましたみたいな、
1: うん、
0: 別にダメじゃなくない、なんかダメなこととしてるけどさ。
1: いや、まあ、難しいよやっぱ部活休む休まないって。
0: 部活ってさ別に好きでやってるもんだからさ。
1: いやでもねやっぱむずいよね、うん、その当時やっぱもう目の前の世界が全てで、
0: うん、
1: 部活休むっていうことの、まあ、別にいいじゃんっていうのを、うん、こう俯瞰で見るっていうのはなかなか難しいし、
0: マジ俺ずっと思ってたのその当時から。
1: あ、
0: 何がダメなの釣りってと思って。まず
1: 熱量の違いとかもあるんじゃないの。
0: うん、いや別に強くなかったし バドミントン
1: って言ったのそれちゃんと。え、何が悪いんすかって。
0: いや怖いから言わなかった度胸はないんで思えるんだけど思えるんだよでも言う度胸がない。
1: まあね、
0: あ
1: まあだからそのでも休むのが自由じゃない、
0: うん、
1: そのサークルよりもさ、
0: うん、
1: 全然責任あるじゃんやっぱ部活って。
0: まあ確かに、
1: ね、だからこそ、
0: うん、
1: これ本当に良くない話だけど、
0: うん、
1: サボるのが楽しかったりもするじゃん。
0: わかる。
1: ヒリヒリするじゃん、
0: うん、
1: このある程度制約ある時の方が、
0: うん、
1: こう悪いことしたり、
0: うんうん、
1: こうサボったりするのって楽しいから絶対、
0: うん、
1: そのためにちょっと厳しいっていうのは大事かもね。
0: まあだから、うん、一応その学校生活の延長線でもあるからね、
1: うん、
0: 多分、
1: うん、
0: そういう規律とか礼儀を学ぶとかいろいろあるんだろうけど。
1: だからその、
0: うん、
1: サボったりとかもあったけどさ部活、
0: うん、
1: 中学の時とか、
0: うん、
1: みんなでなんつうのちょっと怖い先生たまにね、うん、そう車でわかるじゃんこれあるあるだけど、
0: その先生の車って覚えてるよな。そうそうそう、なんか
1: でうわいるじゃんとか言って、
0: うん、
1: でみんなでちょっと塾あるっつって休もうっつって、
0: うん、
1: 塾同じだったメンバーで、
0: うん、
1: ちょっと塾あるんで早退しますっつって、
0: うん、
1: 早退してで塾もっかってて、いや塾めんどくせえなってなって塾の方を部活で休んです
0: ごいじゃん
1: もう
0: やりたい放題やりたい放題じゃんマジで。
1: 大暴れ。
0: それはないんだけどさすがにそんなんやったことないわ俺。
1: 大暴れ
0: すごいじゃんもうヤンキーの俺ヤンキーのやり方
1: 全然ヤンキーじゃないからね。
0: どういう意味マジでもっと飛行してないとじゃ
1: ど真面目
0: それで
1: ど真面目で
0: どういう意味マジで何がしたかったの。
1: ただただ公園でおしゃべりとかしたと思う、うん、みんなで。
0: まあでもそういうのが楽しかったり思い出になったりするからな。
1: ねえ、ただ大変だと思う、うん、部活そ
0: ダメなことではないから完全に。
1: いやでも推奨はもちろんできないから。
0: いやそうだけど
1: もちろんやってください部活はちゃんと。
0: うん、
1: うん、
0: まあでもな部活休んであれチクられんのマジ
1: いやそれは
0: 俺そういうの多いよな。
1: いやだから本当にチクるやつは、
0: うん、
1: それはもう特に、まあね、なんつうの、友達感からしたら、
0: うん、
1: 正直ダサいよ、チクるやつってのは。
0: いや、そうだよ、
1: うん。
0: うん。
1: ただやっぱ、なんていうの、まあその水口みたいに言われやすいやつもいるし、
0: まあね。
1: こう、チクることで、
0: うん、
1: 自分の存在意義を見出すやつってのもいるから。
0: まあまあまあ。
1: そう、
0: うん。
1: そこはだから、なんていうんだろうね、難しいよね。
0: まあねな。
1: まあ、チクるのはもちろん、こっちの感覚からしたらなんでそんなことすんのっていう感じ。
0: いや、そうだね、
1: うん。でもやっぱ、大人になってもずっといるじゃん。その週刊誌に売るやつとか。
0: 確かにな。
1: ネットに晒すやつとか。やっぱそのチクるってことはもう、なくなんないから、一生。
0: 確かに。
1: うん。
0: あ、そういうやつなんだな、もう。
1: だから、
0: うん、
1: 最近さ、あの X とかで話題になってた、
0: うん、
1: その新入社員がね、テレビ局の新入社員があ
0: った、ね、
1: 要はその内部情報をね、
0: うん、
1: こう友達にだけを見える、
0: うん、
1: SNS にバンって上げちゃって、ね、
0: うん、
1: でそれがこう出回っちゃってその人クビになっちゃったみたいな、
0: うん、
1: いやもちろんそれをさ乗っけんのは良くないことよ、
0: うん、
1: その内部情報、
0: うん、
1: けどそれってめっちゃ親しい友達っていうさ、
0: はいはいはい、
1: インスタグラムのストーリーの
0: 本当に一部のね、
1: うん、
0: 自分が選べるんだよね、
1: そうそうそう、
0: 見せたい人
1: に乗せたやつを、うん、さあわざわざ晒してやろうっていうやつの、
0: うん、
1: 気持ちって何なんだろう。
0: 確かに、
1: ね、それもちょっと難しいんだよね。
0: 結構たびたびあるよね、ああいうのってさ、うん、なんか、
1: いやもちろん悪いことしてんだけど、
0: うん、
1: それをじゃあ世界に発表してやろうっていうのはちょっと分かんないよね。
0: だから楽しいことねえんだろうな、
1: 難しいよ。
0: なんかさ、
1: そこの実感は欲しいんだろうね、なんかこう自分が
0: 生きてるっていうな、
1: うん、
0: そ存在を、多分そういうことでしょ。
1: そうね、まあまあ
0: うまいもんとか食いな
1: ゴールデンウィークね、
0: なんか一回さ、その貯めたもん発散する日あってもいいと思うよ俺は。
1: で部活もね、うん、もちろんで部活に行くこともね思い出になったりもするからね、全然。
0: 確かに、
1: いや遠征きつかったなとか、
0: そうそうそう、だからまあいいとこ取りでいいと思うんだよな俺は、もっとね、うん、
1: まあね、
0: 釣りは行くし、キャンプも行くし、嵐のコンサートも行くよ、バイト休んで、バイトじゃねえや部活。
1: 大学の授業ってあるっけ、ゴールデンウィークって。
0: あったような気するな。
1: あった気するよね。そういう休みとかあんま
0: 祝日とかも関係なかったイメージ。
1: 関係なかったよね。
0: うん、
1: だからまあ大学生とかもだからね。あ、まあでも大学生ちょっと自由すぎてな、
0: うん。
1: いまいちこの楽しい制約の中で楽しいみたいな感覚はないんだよな。
0: そうだ。逆にそのなんていうの、自立してちゃんと自分で物事を考えてやっていかないといけないから。逆にそういうのサボるのとか俺はどうかなと思うけど
1: ピリッとした、
0: うん、なんかもう大人なんだからと思っちゃう、そういうの。
1: まあね、まあむずいよね。
0: そうね、
1: いろいろあるからね、ゴールデンウィークの楽しみ方。
0: でゴールデンウィークで思ったんだけどさ、
1: うん、
0: その結構俺らも仕事で帰らせてもらったりとかするじゃん、
1: うん、
0: でそのいつもお土産もらう友達とかいるじゃん、
1: うんうん、
0: 何で返してるかっていう俺結構気になるんだけど、そのお土産、
1: お土産もらう友達、
0: うん、結構友達とかからさ、どっか行ってきたんだよってお土産もらうじゃん。
1: あ、いやもうお土産渡さないな、
0: うん、
1: 友達感は。
0: マジ俺この今今日着てるこのシャツもさ、その先輩の孫ダッシュの吉村さんが、
1: あ、まあ先輩とかね、
0: ハワイで買ってきてくれたやつなの、
1: はいはい、
0: だからこういうのとか友達からなんかどっか行ったお土産でもらったりとか返すときに、
1: まあね、なんか先輩とかむずいよな。
0: そう、函館とか北海道のお土産って何返してるかなと思って。
1: むずいね。
0: そう、
1: 友達、本当の友達だったらもう返さなくてもいいじゃん、
0: うん、
1: 正直。
0: まあね、
1: うん、てかもう買ってくんなって話だし、本当の友達だったら。
0: まあ確かに
1: お土産、そう、誕生日も覚えてねえわ友達の。
0: 俺も覚えてない。
1: そう、だからそのくらいの距離感だったら、
0: うん、
1: 本当もう別にもらいっぱなしでいいけど、
0: うん、
1: まあ、先輩とかはね、
0: そう、
1: 返さないといけないもんな。
0: まあ、先輩とかは結構いつもごちそうになったりしてるから定期的に買ったりはしてるの、うん、なんか北海道。
1: ああ偉いね。
0: そう、今いっぱいあるの、なんか函館のお土産とか。
1: ああ。
0: なんかね、タラの、
1: はいはいはい、
0: 卵、タラコのカラスミ、
1: うん、
0: とかな、タラスミみたいなやつとか。
1: なるほどね。
0: 結構独特ないろんな函館のお土産があって。
1: 社会人だね、もう水口ちゃんとやっぱそのさ、
0: うん、
1: ちゃんとリサーチとかもしてるじゃん、その函館のいいお土産とかさ。
0: あ、北海道とかのね。
1: そう、
0: 一応なんかお酒好きな人にはこれ。
1: すごいよな、なんか
0: 甘いの好きな人、女性にはこれとかある。
1: ほんとお前やっぱ売れたら意外と芸能界カッポできるかもね。結局芸能界ってそうじゃん、うん、なんか
0: 確かに、なんかそのおごりおごられとかそういうことでしょ多分。
1: いやというか
0: さ、お互い支え合いの、
1: なんかお土産とかちゃんと、結局芸能人も社会人みたいなことしてるじゃん、
0: うん、
1: その、
0: まあね、
1: 社会人なんかになりたくないやつって、
0: うん、
1: 芸能人になるやつ多いけど、
0: うん、
1: 結局そのご機嫌伺いながらみたいなことが多いじゃん、
0: 多分顔色を見て
1: そうそう、お土産渡したりとか、
0: うん、
1: マジカッポできるかも水口。
0: ちゃんと言うよ、
1: うん、
0: これつまらないもんなんすけどって俺ちゃんと言うもん先輩にも。
1: 確かにね。
0: そう、
1: なんかお土産とかは確かに函館に旅行行く人とかもね買ったりもするでしょうし、
0: うん、今すごいその函館独自のお土産も増えてる、ね、
1: なんかあんのおすすめは。
0: だそれこそさっき言ったけど、タラスミ、
1: うん、
0: タラの白子のカラス、あ、白子じゃない、タラコのカラスミとか。
1: 商品名とかあんのかな。
0: そう、タラスミっていうやつが
1: 売ってる
0: の、
1: ね、
0: そう。あとね、うん、なんかそれこそ両北の出身の、
1: うん、
0: 料理人の人が作ってる

0: イワシのアンチョビ、それこそなんかシエスタとかとなんか共同開発してるのかな。
1: ああすごいね。
0: そう、函館アンチョビみたいな、それも気になってて、で地酒もうまいし、そう。
1: 頼ませよ函館の皆さん、こんなに函館愛してるやついないんだから仕事振ってくださいよ。かわいそうでしょこいつが。
0: なんかすごい函館でね、結構
1: 帰れてないんですよ函館に。
0: 盛り上げようっつって作ってるやつとかね。
1: いないっすってこんな24歳で。
0: あと最近その函館オリジナルのね、函館タータンっていう柄もできましたし。
1: いやいや仕事でね一回。
0: そうそうそう、ああいうのとかもねできたんで。
1: あれめっちゃ可愛い。
0: あれめっちゃ可愛いよな。俺あれでちょっと衣装作りたいなと思ってるぐらいなんだけどね。
1: 頼ませよ函館の皆さん。
0: そういろんなのもできてて。
1: こんなにいないっすよ。函館愛してる24歳。
0: チーズとかも美味しい。ですしね、
1: どんどんね、函館から外出てくやつが多い中で、
0: 最近月の雨の2号店ができたらしいですね。
1: 住んでるやつぐらい情報仕入れてるから
0: ね。聞きましたけど、
1: すごい、
0: はい、
1: もう売れてないのに伊達さんみたいになってるから。
0: あと野球の話だけじゃん。
1: すごいですね。
0: はい、まあそれもね、なんかおすすめあったら教えていただければなと思います、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。郷ひろみでゴールドフィンガー99。

0: のダブルグッチのダマラドン爽快。郷ひろみでゴールドフィンガー99お送りしました。
1: なんかあのゴールデンウィークとかか覚えてないけどさ、そういうまとまった休みとかに部活でさ、あの函館市内はなんか送りとかだったんだけど、なんかねあの浜分け中とか行くときだけチャリ使ってみたいな
2: あったわ、
1: ルールあったよね、なんか
2: あったのそれ
1: その、
2: うん、あ大川ね、大川中学
1: 校、あチャリ OK だった、
2: チャリ OK だった、そう大川中学校がなんかねバドミントン強いんだよ
1: 当時、
2: そうバドミントンのなんか偉い先生がいて、それで大川でやってたのずっと、
1: なんかそれをふと思い出した、チャリ、
2: わかるわ、
1: そのチャリの道中とか楽しいよね、
2: うん、朝ね調和タウンプラザのゼビオに集まんのよみんなで
1: いやそっちはね、そっちはそうかもしれないけど、そうどこで集まったとかでも全然覚えてないわ、
2: 朝の昭和タウンプラザって、マジ車一台もいなくて、
1: いやわかる、
2: めちゃくちゃなんか開放感えぐい、
1: わかる、

0: 空気澄んでる
1: よ。そう、空気澄んでんだよ、なんか。
0: あの時の朝の朝焼け覚えてるわ、すげえ。
1: わかるわ、うん。あんなにも街なのに空気澄んでるよ。
0: いや、すごい。
1: すごい。
0: 特別感あるしね、その朝早く集まってさ、
1: そうそうそう。
0: 行くっていうのも。
1: うん。
0: なんかやっぱ、その部活自体

0: 交互にこう送ってもらったとかさ、
1: うんうん、
0: いろいろあったもんな。
1: あったな確かに。
0: 車だから親とかもあれ大変だよね、車をさ、
1: うん、
0: こう休日じゃん親も、
1: うん、
0: 出して、まあ、自分もちっちゃい頃から空手とかやってたからさ、
1: うん、
0: もうめちゃくちゃ休みの人が稼働してんのよ親が、
1: うん、
0: 大会とかなったらボランティアでスタッフ行かないとダメだし、
1: ね、あれすごいよ。
0: いや習い事させる親って、
1: うん、まずお金が必要だしね。
0: そうまず金必要で、
1: うん、
0: 休日も潰れて、
1: うん、
0: とかじゃん。
1: だからさ、その俺も塾さ通ってたけどさ、うん、1はうちで、
0: うん、
1: 帰りよっちのお母さんだったの。
0: いやいやいや、いいよその名前出して。
1: で
0: 出すなホーム感お前。
1: いやいいじゃん、
0: この地元の連れの名前。
1: これダメ、函館のラジオで地元の友達の名前出して。でもこれってさ、親同士がまず仲良くならないとありえないことだよ、これって。
0: この親同士仲良くなるっていうのも結構、
1: うん、
0: 当時は当たり前のように、
1: うん、
0: 思ってたけどさ、
1: うん、
0: 例えば年齢とかも全然違うわけじゃん、人によっては。
1: そうね、
0: まあ、近いとかはあるかもだけど、
1: うん、
0: でなんていうの、もうだいぶタイプも違ったりもするけど、
1: うんうん、
0: でもなんかある程度仲良くはなっとかなきゃいけないとかもさ、
1: うん、
0: いや親ってやばいわ、
1: 大変だ
0: 大変。でもいいよな、水口はさ、
1: うん、
0: てかまあみんなもそうだと思うけど、まあ、塾とか中学校で終わるじゃんか大体もう。
1: ああ、ええ
0: 、
1: いや俺高校で塾通ってた。
0: 珍しい。
1: 俺高校で塾通ってた。
0: 函館市内でお前だけじゃなかった、塾高校で通ってたの。
1: 本当にその個別指導の塾にあの小論文習いに行ってたんだけど。俺の横小1だった。
0: いるのかな高校で塾通ってる人。まあいるか。
1: いや本当の人はいるよ、その。
0: なるほどね、本当に勉強する人ね。
1: うん、だ多分初めてじゃない、高校で塾やってから、うん、その神奈川大学に行ったのって、その初めてじゃない。
0: 私立文系行ったやつ、
1: 私立文系行ったやつ初めてだと思う多分。
0: てか塾とかもめっちゃ行かすしさ、
1: うん、
0: でこっちはめんどくさいとか言ってさ、うん、やってるけど相当金かかるもんな、塾とかも。
1: 塾行かなくてもいいぐらい勉強しなかったなマジで、その。
0: ああ、
1: 行く必行っても変わんない。
0: なるほどね、
1: やつだったなマジで。
0: え、高校の方が。
1: いや全部ずっと、ずっと
0: 中学とかね、うん、塾も一緒ですからね、水口とは。
1: 確かにずっと一緒だな、
0: その辞める前と辞めた後も一緒だから。
1: 中学研から一緒やん、だから。
0: ああ、学研教室ね、
1: うん、
0: 行って、
1: 学研行って、
0: 皆川学習あそこでだいぶ、うん、あの基盤できたんで。
1: 三原のあれ校舎なくなってたな。
0: いや見ましたよもちろん。
1: あの本校だけになったんだな、うん、多分ね。
0: 本校もね場所変わってる。
1: マジ、
0: うん、
1: あそこじゃな
0: くなった。でもあの辺ではあった、あのヘルニア期間さ、もう、
1: あ
0: の親に買い物のついでについてって、
1: うん、
0: で、あの案内してもらってた。皆川ここになったんだよって、
1: うん、いいだろ、変わってどうすんだよその変わった場所知って。皆川学習塾、
0: ね、それが中1、小6から中1の間ね。で、練習会、
1: 練習会。
0: でも皆川学習塾楽しかったよね、
1: 皆川学習塾な。
0: まずね、行き帰りシャトルバスの送迎あるんですよ。
1: そう、
0: これめっちゃすごいよね。
1: 確かに
0: だいぶ助かるよね親からしたら。
1: ほんと家の真ん前ぐらいまで送ってってくれる。
0: そうそうそう、
1: うん、
0: で塾ついて、まああのご高齢のねご夫婦がやられてて、
1: うん、
0: で一人こうあの事務員さんというか、
1: うん、
0: その方が送り迎えとかしてるんですけど、
1: うん、
0: あのまずあれね、塾でもうメインで使ってる、もう全部その要はスケジュール出すとか成績管理してるパソコンが Windows Vista、うん、あの 10まで出てる時代ですよ、
1: うん、
0: 10まで出てて Mac とかも出てる時代に全部管理して情報全部入ってるパソコンが Windows Vista。
1: あれ大丈夫、なんでアップデートしないの、あれ、ああいうの。そっからじゃない、
0: 極厚のパソコンが置いてあって、うん、ノートパソコン
1: ずっと叩いてんだよなあれ。
0: そう、多分反応も遅いのよあの、うん、多分叩いても
1: 変えな。
0: それで全部やってたから、
1: うん、
0: で塾長がね、あの本当にあの多分 10畳あるかないかぐらいの部屋よね、あれって。
1: 10畳もないよあれ、
0: ない部屋で、
1: うん、
0: マイク使ってたから。
1: そう
0: そう、
1: うん、
0: マイク使って、で結構鼻息荒い人だったから、
1: うん、
0: 鼻息でほぼ聞こえないみたいな。
1: マイクに、マイクって全部拾うんだよな鼻息を。
0: そうそうそう、そう
1: っていう。
0: めっちゃ楽しかった皆川は。
1: そうマジで、だって俺と木戸口ともう一人ね、
0: うん、
1: 亀しかいなくて、亀中のやつが、
0: で田中のやつと、でなんかあのでっかい本校の方行って、本校のは本通りにあったんですけど、
1: うん、本通りか。

0: でもめっちゃでかいんですよ本校は、うん、あの屋敷みたいなところにあって、
1: そうそうそう、
0: でそこは結構その夏期講習とかさ、うん、上学年とかと一緒だったよね、
1: うん、
0: 割り
1: かし、うん、そうだね、
0: そう
1: 本校
0: で二校への亀中の可愛い先輩とかいて、
1: いたわ、
0: で帰りのあのバスとかもその人たちと一緒だから、うん、そこだけ楽しかった、めっちゃ
1: 確かに
0: あの可愛い先輩と喋れるっていう、
1: でもすげえ大人だったよな、
0: いやあのほんとね、うん、やっぱ中1の時見てた中3とかさ、まあ、よくある表現、小1の時見てた小6めっちゃ大きく見えるとか、
1: うん、
0: 自分がその時になってなんかあの大人っぽさ出せてるとは思えないもん、
1: 確かに、うん、何なんだろうなあれ
0: ね、
1: まあ、当事者じゃないと分かんないのか、下、
0: いやすごかったよ、
1: うん、
0: 可愛い先輩と喋れるっていうそこだけで、なんか帰りのバスとかで結構明るいさ、
1: うん、
0: 先輩2人だったから、
1: うん、
0: えなんか、え水口くん好きな人いないのとか言って、うん、水口の好きな人の実名出して、うん、なんかそれでキャッキャするみたいな、
1: めっちゃ盛り上がってた、
0: 超青春、うん、
1: であのそのバスの運転手の人がめっちゃ運転荒いんだよなめちゃくちゃ運転荒いんだよ
0: な、分かっちゃうじゃん函館のラジオだしさ、
1: 確かにね、運転荒いんだよな
0: でもあのバスがやっぱ本当に
1: 楽しかったね、
0: うん、あの感じで連生会はなかったもん、あの結構、うん、かっちり学校みたいな感じでクラス分けされてたから、
1: 確かに、
0: まあ、楽しいは楽しかったけど、
1: うん、
0: 先輩と絡むとかなかったから、
1: 三原から帰るときハイエースだけど、うん、本校から帰るときでっけえバスなんだよ、
0: ね、あ、そうだそうだ、
1: そうそう、
0: 2台に分けてたわ、
1: そうそう、で塾長ともう一人その奥さんみたいな人が、
0: うん、
1: そのナウシカに出てくる感じの、
0: うん、
1: おばあさんなんだよね、
0: 結構なんか確かアニメ系
1: アニメ系だよ、ね、マジで、うん、魔女みたいな、なんか
0: そうそうそう
1: そうそうそう、素敵な雰囲気のある
0: ね、あの本校すごい、うん、だうちの兄ちゃんも通ってたから皆川
1: だから行ってたのか、
0: そうで3年通ってチューブ行ったから、
1: うん、
0: 多分そこなのよ、あもう
1: 実績ある
0: わ、ここ行ったらチューブ行けるわっつって、うん、そしたら多分結構兄ちゃんポテンシャルが高かったっ
1: てい
0: うか、
1: 普通に地頭でしょ、うん、
0: うん、
1: 皆川って1、2年しか行ってないか、
0: いや中小6から中1の途中だね、
1: あじゃあ1年ちょっとか、2までは行ってない、
0: そう水口が先に辞めてくから、
1: 俺もね練習会に行ったその後、
0: そでその後追うように練習会行って、まあ練習会はだからもう本当に中学のやつらめっちゃいたから、
1: うん、
0: ちょっと学校っぽかったよね、
1: マジ楽しかったな練習会、
0: まあね練習会は楽しかったよ、うん、けどやっぱ皆川のあの可愛い二校屋の先輩と
1: 喋った帰りも、練習会ってその上下ないからね、
0: そうない、マジでクラスのうん、クラスがそこにもう一個できるみたいな感じ、
1: そうそうそう、
0: だからもうあくまで同い年のノリなの、
1: うん、
0: ずっと、でもやっぱ皆川のあの少数生の中で、
1: うん、
0: こう二校へのさ、
1: わかる、
0: 可愛い子と絡める、
1: 一緒に受けんだよね授業、
0: うん、
1: 確か
0: そう、あの確かね本通りとか何個かあるんだけど、
1: そうあの三原の時は、
0: うん、
1: 俺らとその高中学生、
0: うん、
1: 一緒に確か授業やってたの、
0: あー確かにね、
1: うん、
0: 1校への人もいて、あのいてね宮川、うん、でその人ともちょいちょい喋ってたんだけど中1の時、うん、その人とは中3で再会してるからね、
1: 部活、
0: いやあのね洋華堂歩いてたら声かけられて、
1: うんうん、すご
0: い宮川一緒だったよねみたいな、
1: うん、すごいなその度胸、
0: そう
1: 絶対声かけ、あ思いはするだろ
0: うけど、いやそう声びっくりした、だから宮川一緒だったよねとか言って、
1: そうだそれ
0: で LINE 交換しようとか言ってちょっと LINE してたから、うん、その時期皆川にだいぶおいしい思いさせてもらってんのよ、
1: 俺そんなないやなんかすっごいなんか本校が寒いんだよその極寒のさなんか広すぎてその教室が暖房が効かねえんだよな、うん、あそこ
0: マジでさなんかでもあのもう一人いたじゃん通ってるやつ、うん、だからやっぱ全員その2校上の可愛い先輩に結構けおされてたけど絡みたいみたいな気持ちあったから、
1: うん、
0: なんかこっちがその水内の好きな人とかの話で喋れるじゃん、うん、その先輩と、そしたらもう一人のそいつが話には入ってこないけど、
1: うん、
0: なんか目立とうとして、
1: うん、
0: なんかゲームの音めっちゃ出してやり始めて、うん、なんかマジであん時こいつぶん殴ってやろうかなと思ったのこっちが楽しかったじゃあお前が入ってこいよと思って度胸で
1: いるよな、
0: そういう度胸でてめえが入ってきたらいいのに何音出して目立とうとしてんだよと思って
1: そういうやついるよな、あいつね
0: ふざけやがって、
1: そういうやつなんすよ、
0: でなんか新記録みたいなの出して、
1: うん、
0: スクショみたいなパシャーって当時音するから、
1: うん、
0: スクショのでパシャーみたいなのとして、うん、え何撮ったのとか瀬野先輩行くじゃん、
1: うん、
0: あすいませんすいません間違えましたみたいな、
1: クソが
0: てめえで入ってこいよ、実力で言ってんだよ、
1: 俺は身削ってんだよこんな野郎
0: そうだね、
1: てめえゲームの音量だけでふざけやがって何やってんだよマジで身削って

0: 喋れやおめえもうふざけや
1: がって。ゴールデンウィークとかあるんじゃない、下手したら塾のその集中期間みたいなのでさ。
0: あったわマジで。
1: だから塾行ってる人とかもほんとこんぐらいの楽しいことはしててほしいね、
0: う
1: ん、
0: 確かにね。
1: あるかな皆川のまだ二公演の人と帰れる文化。
0: いやないだろそう今もど今どうなってるのかね分かんないですけど。
1: そうね、
0: そう練習会も楽しかったしな、塾の思い出確かにいっぱいあるな
1: ねえ。だからあとちょっとすいません、5月2日今日はあれですからね、この後あのボクシングの世紀の一戦の井上尚弥 VS 中谷がありますから、
0: うん、俺見に行ってるの。
1: いやこれはねちょっとチケットは取ってないんですけど、あまあ多分ペーパービューでね家で見るんですけど、
0: はい、
1: ちょっとね
0: まだ終わってないか、
1: まだ終わってない、
0: なるほど、
1: ここからあるんで、
0: はい、
1: ちょっとゴールデンウィーク楽しみましょう皆さん、
0: ご注目ください、
1: はい、
0: ということでメール募集のテーマ紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。もう一つあれ覚えてるです。これは同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください。また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください。またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
1: 出口がお送りしました。
0: これでなまら同窓会を終わります。ようまた来週。

0: 555ひろみ。
1: こんばんは、大平玄也です。4月も終わりへ向かい、ミュージックバードで放送の時にはゴーゴーの5月5日子どもの日から日付が変わる頃、暦の上では立夏に入っていきますね。身の回りの備えを今一度確認していただき、できるだけどうぞ健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーで全国を回られ、東京から宮城仙台へ、今年のコンサートツアーも間もなくですね。また日本最大級のビジネスカンファレンスに登壇決定のお知らせが。555ひろみ、この広場でも圧倒的な熱量で乗り越えるひろみさんの挑戦を続けるためのエネルギーを。 FM 渡良瀬、毎週月曜日の生放送午後5時55分頃にも必ず郷ひろみさんの楽曲をお送りしておりますが、今夜はこれまでリスナーさんが予想された曲もゴールデンウィークへということで特別にお届けいたします。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

日の1曲目は1990年からのテレビドラマ、郷ひろみさん主演、デカ貴族の再放送がという

誰も愛さないアルバムアメリカかぶれからシングルリカットされたニューバージョンでお送りしました。では続いては FM 渡良瀬月曜日の生放送で私の城ホームな話のテーマにかけて予想曲としていただいていたナンバーをお送りします。ラジオネームジルコニアさんから、原点に帰って新しく始めるこの季節にもふさわしい気がする大好きな曲ですとも添えてくださっていました。それではアルバムスーパードライブから Feel like going home 夢が住む街へ。

1979年のアルバム「スーパードライブ」から「Feel Like Going Home」「夢が住む街へ」お届けしました。では続いてラジオネーム茨城の羊さんから「今年度もいい服が来ますように」とメッセージをいただいていたリクエスト。茨城の羊さん、種をまいた百日草、今年は多くの芽が出てきましたともお言葉くださっていましたが、百日草には幸福という花言葉もありますね。リクエストナンバーは早くも夏へ向けて、アルバムサンバでゴーヒロミゴーラテンソングコレクションから2007年のニューボーカルヒートバージョンでお送りしたいと思います。お嫁サンバ、こ

ゴーゴーゴーヒロミ。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ。郷ひろみさんのお話と曲の30分、パーソナリティは僕大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。続いては先日月曜日の生放送での良いツレな話のテーマにかけて、ラジオネームよっこさんから予想曲としていただきました。こちらを、いつもそばに君がいた。

1996年リリース Don't Leave You Alone との両 A 面シングル、いつもそばに君がいた、お送りしました。いつもそばにいる君とお出かけしたくなる季節。続いてはこちら。以前ラジオネームミュータンも、楽しそうに出かけるヒロミさんを想像できてとも語られていたナンバー、アルバム愛へのスタートからピクニック。

では本日ラストにお届けするのはこちら。おめでとうございます。4月25日がご結婚記念日というラジオネーム風船さんから、以前このバージョンで聞きたいといただいていたナンバー、ラジオネームオリエル555さんが究極のヒーリング CD とおっしゃっていたヒロミ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing から、見つめてほしい。

555ひろみ、本日もご参加いただきメールリクエストありがとうございました。きっと幸せに。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

aqui. Amigo, estou aqui.

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: ぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと、食え食えと言われても食べられないものってなんだ。
1: 嫌いなもの、食え食えと言われても食べられないもの。え、違うの？
0: わかんない。おだみちゃお。
1: つくえ、つうくえ。

5月6日水曜日振り替え休日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます、慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。今日のこの振り替え休日、何の振り替えなのかもうご存知の方がほとんどだと思いますが、日曜日が憲法記念日重なりましたので、その振り替えということで、火曜日、月曜と火曜飛ばして今日が振り替えということになっておりますね。ゴールデンウィーク大型連休、今日が最終日という方も多いでしょうかね。さてそのゴールデンウィーク期間中にですね、都内各地で行われていたものについて今朝東京新聞朝刊が報じておりまして、これ私まだ見たことないんですけれども、高市総理がですね、憲法改正に前のめりの姿勢を見せる中、改憲あるいは戦争に反対する人たち、主に若者らしいんですけども、プラカードを掲げて SNS に投稿するというですね、山手線一斉スタンディングというのが行われているそうなんです。で、駅で見なくっても SNS で見ることができるというわけですね。で、呼びかけ人となったのが都内にお住まいの社会人学生の方、女性なんですね、26歳で、この方は長崎で被爆を体験したおばあさんから平和や憲法の重要性を聞いて育ったということで、アメリカとイスラエルのイラン攻撃で世界情勢が不安定化する状況にですね、危機感を持って、春から反戦デモにまず参加するようになったそうなんですけども、そのデモを報じるニュースなんかでですね、参加者がだいたい一括りにされてしまうというところに違和感を持って、個人で何かやれないかなということで、部屋にあった段ボールに原爆のキノコ雲の絵とともに、ワンカントリーワズイナフネバーアゲイン、一国で十分だ、二度と繰り返すだといったような抗議のメッセージを書いて、職場の最寄りの駅に立ったりしたそうなんですよ。そこから始まってるようなんですね。ただ実際駅前に立つと足がすくんだそうなんですね。で、自分はなんか変なことをやってるんじゃないかなというふうにも思って、黙ってメッセージを掲げるのに精一杯、もう30分、それでもうギブアップしたというようなことだったらしいんです。で、そういった状況をですね、もう30分でダメでしたといった状況を X に投稿したところ、予想外の反応が届いたそうなんです。あなた立派ですよとか、あなたに勇気をもらいましたといったような共感のコメントをもらえて、それに励まされてその活動をさらに広げていくことになったということなんですね。で、山手線全30駅を乗り継いで、それぞれの駅で平和とか人権のメッセージを掲げて SNS に投稿するという山手線一周一人スタンディングというのは実施したそうなんです。で、こういったものはやっぱり今 SNS の時代というのはすごいですね。

波及してまして、関西の有志がそれを見て賛同して、ゴールデンウィーク中の4日から6日、つまり今日も含めてですよね、大阪環状線一斉スタンディングというのを行うんだそうです。でもっともっと今全国的に広がりを見せているということらしいんですね。で、さまざまな問題を抱えながら戦争について大人もですね、若者も考えていることはあるけれども、なかなか行動に移せないというところが正直ありますよね。しっかりとそれを行動に移している若者がいる。いやー、私も頭が下がる思いですし、自分自身でですね、最近なんか自分でやれることないかなと思っていたので、ちょっと参考にさせてもらいたいなと思いましたね。さあ、では6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

4月24日リリース、マーティン・ルー&ルッチ、ハイドアウェイでした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのヘグセス国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢をめぐり、停戦は終わっていないと述べ、維持されているという認識を示しました。同席したアメリカ軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は、大規模な作戦

0: を再開する基準に達していないと説明しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん、当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。小泉防衛大臣は昨日フィリピンの首都マニラでテオドロ国防相と会談し、海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた実務者協議の枠組みの創設に合意しました。日本政府は先月、防衛装備移転三原則と運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を解禁していて、初の輸出案件となる可能性があります。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は 16,692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。研究の主力となる層が痩せ細り、日本の研究力の低下が加速する恐れもあります。大気中に浮遊するプラスチックの微粒子が地球温暖化の一因になっている可能性があると中国の大学などの研究チームがイギリスの科学雑誌に発表しました。中でも色付きのものは太陽の光を効率よく吸収して温暖化を促進するとされる空気中のすすのおよそ 16% に相当する影響があるとしています。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。 DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: 新Girls Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はチャイルドライフスペシャリスト、そして月光、以上の2つです。
2: じゃあまずはチャイルドライフスペシャリストだね。これは病院に入院している子どもたちが怖がらずに安心して過ごせるように助けてくれる心のサポーターだよ。病院に入院というと毎日注射が痛そうとか家に帰れなくて寂しそうなんて嫌なイメージがあるかもしれない。特にずっと入院しないといけない子どもたちには病院はとても不安な場所だよね。そんな子どもたちの味方になってくれるのがチャイルドライフスペシャリスト。どんなことをしてくれるのか。まずは病気や治療のことを分かりやすく教えてくれる。その時お医者さんが使う難しい言葉じゃなくっておもちゃや絵本、人形なんかを使ってこれからどんな検査をするのか、どうしてこの薬が必要なのかなんてことを子どもたちが納得できるように優しく説明してくれるんだ。心の準備ができると誰だって怖さが少し減るよね。それから病院の中に遊びを届けてくれる。病院にいても子供にとって遊ぶということは成長するためにとっても大切なこと。プレイルームで一緒に遊んだりお絵かきをしたりして病院の中でいつもの自分でいられる時間を作ってくれるというわけ。最近日本でもこのチャイルドライフスペシャリストという資格を持って働く人が増えているけれど、まだ全ての大きな病院にいるわけじゃないんだよね。でも子どもたちの心を守るためにはなくてはならない大切な仕事としてすごく注目されている。そしてそういう人がいると思うとなんだかちょっと心強く感じるよね。じゃあ続いて月光。月の虹と書いて月光。これは夜に浮かぶ神秘的なお月様の虹だよ。雨上がりに太陽の光で作られる虹は見たことあるかな。日中赤や青なんかの綺麗な色が空に丸くかかるよね。実は夜にも虹が出ることがあるんだ。でも太陽の光の代わりにお月様の光でできるからとっても珍しいんだよね。詳しく言うと月の虹、月光ができるためには奇跡が3つ重ならないといけないんだ。1つ目はお月様がとっても明るいこと。満月の前後じゃないと虹を作るための光が足りないんだよね。2つ目はお月様の位置が低いこと。空の高いところにあるとうまく虹にならない。3つ目は空が真っ暗でなおかつ雨が降っているか空気中に水蒸気があること。この条件が揃った時にだけ暗い夜空にうっすらと白い橋のような虹が現れる。太陽の虹みたいにはっきりした色じゃないからナイトレインボーとかムーンボーなんて呼ばれることもあるよ。ハワイなんかの南の島では

ーニングコミュニティをお送りしたのはケルトミュージックバンドアルタン。2018年のアルバムザ・ギャップ・オブ・ドリームスからザ・ギャップ・オブ・ドリームスニナズ・ジグ・ザ・ビーキーパーでした。6時24分になります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質がアップし、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのにっていうね、あの後悔はありません。飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です。高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: ね、これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、
0: ね、
1: 自宅でビューンと飛ばして、ビューンと上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます、SNS などで自宅の映え映像もアップできます。超楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが、操作がとても簡単だと。また46歳の男性も、軽量で扱いやすく、飛行も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
0: ね、撮れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
1: そう、撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱い説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
0: 内容充実でお安いですよ。
1: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
0: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
1: でもまだなんです。
0: え、
1: 梨田さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9800円です。
0: わ、1万円以下、これはお安いですね。
1: 免許登録不要、モニター付き、折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、税込み9800円。9800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

ショーモーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。5月6日水曜日、振り替え休日、お休みの方も多いかとは思いますけれども、たくさんメールをいただいております。ありがとうございます。その一部です。 FM チャッピー、入間の山ちゃんさんから、カレンダー通りの連休で明日から仕事、今夜は頭の中を仕事モードに切り替えないといけません。きっちりとこう切り替えられるといいんですけども、こう余韻が残っていると1日2日はちょっともう無理みたいな方もいらっしゃるかもしれませんね。あまりにも長い連休だったりすると。沖玉号のママネさんから、5日間の休みも今日で終わり、休み中は無防備に食べたり飲んだりしていましたので、明日から会社の服がきつくなっていないかちょっと心配。制服じゃなくてご自身の洋服っていうことでしょうかね。伸ばせるようなタイプを選んでおくって言ってもあるかもしれませんけどね。FM ミッキーマロさんから、昨日孫たちが帰って行ったんですが、帰る時間が近づいてきた頃に孫娘が、マロばあちゃん、つむぎちゃんのことをギューッとしてていいでとお膝に乗ってきてくれまして、しっかり愛情を受け取って育ってくれているんだなと嬉しく、ひたすらギューッとさせてもらいました。もうすればするほども話したくないって思ったでしょうね、きっとね。はい、疲れがどっと出ませんように。FM ララおでんが好きなでんでんさんから、昨日の子供の日、あちこちで鯉のぼりを見かけましたが、その中でも異彩を放っていたのは和風のクルーズ船で、旗をつける部分に鯉のぼりが泳いでいました。はっはー、まあ、おしゃれな感じしますね。私はそれはおしゃれだと思いますけれども、和風のクルーズ船、あーマストのところにね、いいんじゃないでしょうか。子供の日だから、そういったものをね、旗の代わりになびかせるというのは。 FM 五条どんぐりころころさんから、昨日庭の桜の木を眺めていたら、花が一輪だけ残っていて葉っぱに隠れて咲いてました。雨や風に負けずひっそりと頑張っていたんだなと思ったら、この桜の花が愛おしく、そして嬉しくなりました。今日も見てこようと思っています。もうほとんど散っちゃって葉桜の中、ひょっとして、あ、咲いてる一輪だけ、そういう状況ですよね。面白いですね。なぜかっていう理由は分かりませんけれども、遅咲きなんでしょうね。一本の木の中の花なんですけど、その一輪だけ、本当不思議です、植物は。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、シェールの Believe、 98年のシングル。ではそれにこちらでもうちょっとプラスをしまして、ここではシェールのプチ特集。

ラジオネーム鈴名鈴代さんからいただいたリクエストはシェールビリーブ、こちらで2曲プラスしました。71年、ジプシーズ・トランプス&シーブス、そして2010年、 You haven't seen the last of me でした。では水曜日恒例、立ち読み師と立花慎吾の雑誌チェックに行きましょう。今朝は月曜日に配信になりましたデジタル本ですね、別冊エッセイ最強防災マニュアルをピックアップしたいと思います。出版社はフソーシャルですね。これ2025年版というのが以前に出てたんですけども、それのコンパクト版がデジタルで配信になったということになります。で、最強防災マニュアルの中にですね、防災力検定というのとサバイバル能力検定というのがありましたので、そこから問題をちょっとだけ出してみたいと思いますね。答えてみてください。2択になってます。まず防災力に関して、被災した後により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。被災した後

により役立つのはどっち？歯磨きガムとマウスウォッシュ。さあどっちでしょう？正解は歯磨きガム。口の中を清潔に保つことはインフルエンザなどの感染症の発症、重症化の予防につながります。でしっかり歯磨きができる環境にない場合のおすすめは歯磨きガムなんだそうです。水がいらない上に噛むことで被災した際のストレスが緩和されると。でマウスウォッシュは吐き出したものを流す水が必要になるので、水が十分にない環境ではやや使いづらいかもしれないということだそうです。もう一問、子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。子供に持たせておくべきはどっち？非常食かテレホンカードか。正解はテレホンカード。スマホを持たせていても災害時につながらない可能性が大きいですね。で、テレホンカードというのは今でもコンビニで買えるんですね。で、公衆電話というのは市街地には1キロ四方に1台、それ以外の地域にはおおむね2キロ四方に1台置くということが定められているので、まあ必ずあるんですね。で、子どもの活動圏内にある公衆電話の位置をあらかじめ確認しておいて、電話のかけ方も一緒に練習しておくといいということになります。ではサバイバル力に関して問題を1問、瓦礫に閉じ込められたらどうしたらいいか、大声で助けを求めるか、壁を叩くか。瓦礫に閉じ込められたら、正解は壁を叩く。叫び続けると喉が潰れて体力が消耗されます。しかも声はレスキュー隊の探知機で拾いにくいという性質があるそうなんですね。で、壁を叩くのが正解。で、体力を温存するために30分に1回程度傘なんかの金属製の棒を使ってカンカンカンと音が出るように叩きましょうと。で、そばに人の気配がしたら声を出して助けを求めるようにしてくださいということなんですね。まずは壁を叩いたりすることを優先する。さあ、あなたは正解しましたか？

0: オン・ザ・ワンでした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は金言メイクのジャンルから。人民の、人民による、人民のための政治と言ったのは誰？リンカーン。続いてビジネス用語です。主に社内規定や就業規則のことを指しますが、法的強制力を持つ場合もあるものといえばビジネス用語では何？レギュレーション。最後はアパレル繊維業界のジャンルから。木材など植物由来の原料を超微細にほぐして得られる高機能繊維で、鋼鉄の5分の1の軽さと5倍の強度を持つものとは何？セルロースナノファイバー。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: Aチーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し機材に精通した査定員があなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイズ。

トッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 年中無休で営業中。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: today.
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 本を開いてと、ドスンと立っている建物ってなんだ。
1: そんなのいっぱいあんでしょう。ドスンと立っている建物ってなんだ。
0: 全然わかんない。答え見ちゃおう。寺、漢字でドスン。

5月6日水曜日、振り替え休日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、曇り空と言っていいでしょうね。青くは見えない感じ。ただ皇居ランナーは非常に快適な感じで走っているように見えますね。暑くもなく寒くもなくといった感じでしょうか。いや本当にこういった大型連休なんかで見かけるとランナーは多いんだなと思いますね。普段は走れないかもしれない、休みだから走れる、そこでたくさんの方が集まっている可能性もありますけれどもね。さてメールもありがとうございます。 FM 立川隣のとろろ昆布さんから、うっかり今日から仕事再開だと思って慌てて目覚ましが鳴ったので起床して用意をし始めてしまいました。旦那が眠そうに起きてきて、あれ今日まで休みじゃないのと言われて我に返りました。明日からは仕事うっかりしないように気を引き締めていきたいと思います。早く起きたわけですから何かね得をしたというふうに考えた方がいいんでしょうかね。どうなんでしょうかね。休みで起きなくていいのに起きたっていうのは。ただいつも起きる時間に前の日に起きておくと当日ちゃんと起きられるっていうのはありますからね。体内時計っていうのはそういうもんですから。前日まで夜更かしなんかしていて仕事の初日だけ早く起きようと思ってもなかなか起きられないという方がたくさんいらっしゃるのはそういうことですからね。あずみの FM わさびマンさんから、6時台冒頭にお話をしました若者が SNS を使って反戦について活動しているというですね、山手線一周一人スタンディングというのから始まって、それがいろんな人を巻き込んで山手線一斉スタンディング、駅前に立ってプラカードなんかを掲げてその写真を SNS に上げるという動きが広まっているそうなんですけども、その記事をご紹介しましたが、それに関していただいているメールですね。お話を聞いて自分も素晴らしいと思いました、SNS の使い方って賛否両論ありますが、若い人がこんな風に反戦を世の中に広める使い方効果的だしいいことですよね。私も全く同感です。なんか悪い面ばっかり言われますよね SNS ってね。ところがこの反戦というものを若者たちの間で広めていくために SNS が役立っている、このためにあると言ってもいいんじゃないでしょうかね。私そんな風に思いましたけどね。マンデガンの野あざみさんから、反戦を願う行動、若者の行動力に頼もしさを感じました。そうですよね。自分の中の戦争反対をどう形にできるか考えながら生きていますが、いや全く私も同感ですね。最近特にその戦争とか平和について考える時間が自分ですごく増えたなと思ってまして、でよくですね番組とは関係ない時間帯で

0: も戦争について AI と会話をするんですよ。で、何かやることがやれることがあるならばやりたいなと思っていたところでした。はい。さあ、そして FM 五条どんぐりコロコロさんから毎朝1曲桜ソング、今日がラスト。さまざまな情景、さまざまな思いの桜ソング、つぼみ、開花、満開、葉桜までたくさんの桜をありがとうございました。ラストはあの曲かなと思ってみたり楽しみにしておりますというのをいただいておりました。今シーズンの毎朝1曲桜ソング、今日がラストソングということになります。さあ、予想は当たるでしょうか。
1: Morning Community

0: アルバム懐かし悲しから桜色の世界でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、パリーグはオリックスがロッテに6対1で勝ち、シーズン20勝に到達しました。オリックスのジェリーは7回無失点で来日初勝利です。楽天は日本ハムに3対2で逆転勝ち、3連勝です。ソフトバンクは西武に6対4で競り勝ちました。セリーグは巨人がヤクルトに3対2で勝ち、連敗を3で止めました。巨人は4回大城のスリーランで先制、先発の赤星が5回無失点とし、その後は継投策で逃げ切りました。中日は阪神を7対3で下し3連勝です。DeNA 対広島は延長12回5対5で規定により引き分けました。東日本大震災の津波で被災した宮城県東松島市大曲地区で昨日、犠牲になった子どもたちへの鎮魂の思いや未来への希望を込めた青い鯉のぼりを掲げる青い鯉のぼり祭りが開かれました。青い鯉のぼり祭りは震災の津波で家族4人を亡くした東松島市職員の伊藤健人さんが、自宅は後の瓦礫から犠牲になった当時5歳の弟リツちゃんのお気に入りだった青い鯉のぼりを見つけたことをきっかけに始まり、今年で16回目となります。祭りは心地よい風が吹く中で行われ、全国から寄せられたおよそ500匹が空を泳ぐと、会場を訪れた人たちの大きな歓声と拍手が響きました。リツちゃんは今年で20歳になるはずでした。伊藤さんは、大人になったリツを想像した、見守っていてくれよと伝えたいと話しました。アメリカニューヨークにあるメトロポリタン美術館でコスチュームアート展が始まるのに先立ち、4日報道関係者向けに作品が公開されました。歌手レディー・ガガさんの衣装など独創的なデザインで注目される服飾デザイナー広川珠恵さんや、広川さんが師事した三宅一生さんらの作品も展示されています。一般公開は今月10日から来年1月10日までです。広川さんは、衣服だけでなく様々なアートがある中に自分の作品が入ることを嬉しく思うと話しました。またキュレーターのアンドリュー・ボルトンさんは、広川さんの作品について、高度な技術を用いてファッションという工芸を進化させている点が素晴らしいと評価しました。大西洋を航行中のクルーズ船でネズミなどが媒介するハンタウイルスの感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は5日、濃厚接触による船内での人から人への感染が起きた可能性も排除せずに調査を進めていると明らかにしました。一方で一般市民へのリスクは低いとしています。京都府南丹市で行方不明になっていた足立由紀さん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は死体遺棄の疑いで逮捕された父親が由紀さんを殺害した疑いが強まったとして、殺人の疑いで今日再逮捕する方針を固めました。公衆トイレで首を絞めて殺害したとみて裏付けを進める方針です。共同通信社が実施した政治改革に関する世論調査で、実施から30年となる衆議院の小選挙区比例代表並立制について、評価しないやあまり評価しないという回答が合わせて 62% に上りました。評価しない理由は政治と金の問題がなくならないからが 36% で最多でした。大学の研究者のうち契約期間の定めがなく、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が去年は1万6692人で、政府が状況を把握し始めた2017年から2割近く減ったことが分かりました。時刻は7時13分を回っています。
2: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 新ゴーズラディオショーモーニングコミュニティ
1: では AI も使いながらさまざまなニュースについて考えるニュース拾い読みです。京都府亀岡市にある関西盲導犬協会の機関紙ハーネス通信4月号によれば、京都市伏見区にある第五中学校が30年以上取り組む協会への寄付の総額が去年2匹分の育成費にあたる600万円を超えたそうなんですね。それで2月25日に学校で育成費の贈呈式が行われて、協会の職員と盲導犬のユーザーが生徒代表から目録を受け取ったそうなんです。そこで1000年後も視覚障害者をサポートする盲導犬のような動物はいるのか、いるとしたらどんな役割を担っているのかを AI に予想してもらいました。ご紹介しますね。1000年後も視覚障害者をサポートするパートナーとしての動物は存在し続けているでしょう。ただし現代のような物理的な誘導を主目的とした存在から、より高度な精神的感覚的共生者へと進化しているはずです。1000年後にはテクノロジーによって視力を補完するデバイスが完成している可能性が高いですが、それでも人間が生命体との絆を求める本能は変わらないからです。1000年後のパートナーは現在のラブラドールレトリバーのような姿を保ちつつも、その能力は飛躍的に向上しています。脳内インターフェースを通じて犬が見ている景色や感じている危険が飼い主の脳にダイレクトに感覚として伝わります。段差や障害物の情報は言葉や警告音ではなく、飼い主自身の感覚の一部として共有されるようになります。体内に埋め込まれたナノセンサーにより犬は飼い主のわずかな体調の変化やストレスを察知します。発作の予兆があれば即座に周囲へ知らせ、適切な応急処置を促す医療従事者の役割も兼ね備えているでしょう。1000年後の社会では犬だけでなく他の動物もそれぞれの特性を生かして活躍しているでしょう。空中都市や多層構造の街では上空から安全なルートを偵察し飼い主を誘導するインテリジェントな鳥たちが鳥型パートナーとして活躍します。人類の居住域が広がるにつれて、水中や特殊な環境下で活動を共にする水生動物などのパートナーが登場している可能性もあります。第五中学校が行っているような支援活動はよりグローバルな、あるいは宇宙規模のプロジェクトへと発展しているでしょう。空き缶を集めるという地道な活動は1000年後には宇宙ゴミの回収やエネルギー結晶の生成といった形に変わっているかもしれません。でも子どもたちが自らの手を動かしてパートナーを育てるという奉仕の精神は教育の根幹として1000年経っても色褪せることはありません。目録の受け渡しはホログラムやテレパシーを通じて行われるかもしれません。ユーザーがパートナーの頭を撫で、支援してくれた生徒たちに感謝を伝える瞬間の温かさは今と全く同じはずです。いかがでしょうか。1000年後は犬以外に鳥や何か水の中を泳ぐ生き物も視覚障害者を助けてくれる。この話から私は昔のアニメバビル2世に出てくるロデム、ロプロス、ポセイドンを思い出しました。実は日曜日の番組でテーマ曲をかけたばっかりなんですよね。その番組グッモニは毎週日曜朝9時から11時まで。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはチキンガーリックステーキ、2009年のアルバムブレンドから花水木でした。7時24分になります。

0: ついに紙巻きと変わらない1箱600円台突入、うん、さらに来年も、うん、再来年も、うん、3年後も、うん、政府の方針で値上げが決定済み、皆さん高いタバコ払い続けますか、うん、すっぱりやめますか、
1: ね、4年連続で値上げするってことですよね。
0: そうですよ、
1: タバコ高いですよねでもいきなりやめるのもハードル高いですし、橘さん、はい、そうなったら今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
0: そうですよ、うん、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で1万8000円、うん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今なら、およそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
1: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
0: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性は、もう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は、本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて、よかったです、お喜びでした。
1: 貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
0: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と、紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、ふわっとたっぷりの煙が広がって、ガツンとくる吸い心地をお楽しみください。でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません。完全使い切りタイプなので、充電やスティックの交換、リキッドの補充なども一切不要、ロングタイプのタバコくらいのサイズで、スーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
1: 繰り返し吸えるって、これどれくらい吸えるんですか、
0: は
1: い、
0: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません。いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので、吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
1: いつも通りに吸いながらっていいですね。
0: 世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます、さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です、1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です、それが今なら、
1: どこまでお安くなりますか。
0: はい、今ならコスパ抜群切り替えキャンペーン、ここから一気に1000円引き、税込み4900円。タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください、
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、今なら期間限定、数量限定で1000円引き、税込み4900円。4900円、タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-128 と覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は喫煙者の皆さんに、うん、吸いながら禁煙も目指せる簡単使い切り電子タバコ、うん、コスパ抜群、うん、切り替えキャンペーンでご案内します。はい、2026年4月また上がりました。加熱式は過去最大の上げ幅、

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。5月の6日ということになりまして、ゴールデンウィーク、まあ、最終日と。久美子さん、
2: ね、
1: はい、ゴールデンウィークお出かけになりましたか？
2: ピアノの練習してました。
1: ああ、
2: 普段なんか腰据えてじっくり弾きたいだけ弾けるってことがあんまりないので、
1: はい、
2: こういうお休みの時に弾きたいと思うだけいっぱい弾く。まだショパンのスケルトの2番とか
1: やってるんですか？
2: はい、スクリアとかバッハとか弾いてます。
1: おい、ぜひ発表会があったら教えてくださいね。
2: いや、絶対言わない。
1: ゴールデンウィークで、まあ、いろんな行事にですね、はい、参加された方も多いかと思うんですけども、今日本ではオランダが生んだ偉大な画家ゴッホの作品60点をはじめとする大ゴッホ展というのが開催されておりまして、
2: はい、
1: 去年の9月20日から今年の2月1日までが神戸市博物館で、2月の21日から今月の10日までが福島県立美術館で、はい、そして今月の29日から8月12日が上野の森美術館で開催と。ゴッホはいかがですか？
2: 行きたい、見たいです。美術の時間とかで習うようなやっぱ偉大な、ね、画家じゃないですか、
1: はいはい、
2: そういうなんか切ない人生のことを考えながら、
1: うん、
2: でもその割にそう結構明るかったりね、が割と絶望を感じるタイプのような方のような気もするんだけど、
1: はいはい、
2: で力強いし好きですね。
1: 実際にご覧になったことはありますか？
2: まあ、国内でもそうですし、私海外に行ったら大体美術館行くので、
1: はいはい、
2: 何度かは見たことありますね。
1: ツ
2: ナのひまわりとかもそうです
1: し、ひまわり
2: 自画像みたいなの、
1: うんうんうん、
2: はい、
1: 絵をお持ちだったりします。
2: 持ってるわけないじゃないですか。でも絵はがきは買って帰るから、美術館行ったらなんか絵はがき買って帰るんです。
1: へえ、はい、そうなんですか、
2: はい。
1: まあ、このゴッホ展というのは、神戸、福島、そして東京の上野という形で、まあ、移動してくるわけですけども、今回は多くのゴッホの作品を所蔵しているというオランダのクレラ・ミュラー美術館のコレクションから夜のカフェテラスという作品をはじめとした60点、あとモネやルノワールなど同じ時代の作品も展示されるということで、この夜のカフェテラスという作品はご存知ですか？
2: いや、私も今回調べたんですけど、知ってる絵ですよね。有名な絵ですもん。これなんだって感じでした。
1: うん、私も知らなくてネットでちょっと調べてみて、パッと見た瞬間に好きになっちゃいました。
2: こう心をガッと揺さぶられるとか、掴む絵ですよね。
1: いいですね、このね。
2: で、なんか黒を使わない夜空を描いて、
1: はいはい、
2: この絵でゴッホが夜空を表現するために黒を一切使わずに深い青色と紫、そして星の輝きに黄色を使っていると、
1: はい、
2: で色彩のコントラストが鮮やかで、こうなんかカフェの軒下の暖かいこう明るい黄色と、夜の冷たい青色の対比が、まあ、とっても美しかったり、でゴッホご自身が、ね、言ってるってことなんですが、ゴッホはこの絵を描いた頃、妹のウィレミーナさんという妹さんに宛てた手紙の中で、はい、夜の方が昼よりずっと生き生きとしていて色彩に富んでいるように思えると語ってらっしゃるそうなんですね、
1: はい、
2: ちなみにこの夜のカフェテラスが描かれたのは9月ぐらいだろうと。
1: へ、
2: 厳しい冬が来る前のまだ少し夏の余韻が残る9月の爽やかな夜の空気、
1: うん、へ、
2: でこれなんで分かったかっていうと、
1: はい、
2: なんかこれに描かれてる

0: 星の配置で見るとこの書かれたあの1888年の9月の16から17日のこれアルル地方の絵らしいんですけど、アルルの夜空とほぼ一致するんです。
1: あ、それでわかるんですか。
0: そう、描かれてる星空あの星座が水亀座やヤギ座の一部であるという説が有力らしいです。
1: なるほど。
0: だからそういうのもこう、うーんと思いながら見るといいかもしれないですよね。
1: もうただ見てるだけじゃなく今の解説でより好きになりましたよ。
0: 本当ですか。
1: はい、
0: でこの星空、これがきっかけで後に書かれる星空をテーマにしたね、作品が増えるみたいなんですけど、この時の作品なんだそうです。
1: 詳しい、グミ子さん。
0: 調べたんです。
1: 調べた、はい、すごい、よくわかりましたよ。
0: はい、皆さんも見に行っていただいて、こう南仏のアルルを訪ねたゴッホがこう、ね、実際にも当時こうキャンパスを置いて書いてらっしゃったようなので、
1: あ、そうなんですね、
0: あのこうやって書いてたんだなと思うと、またちょっとね、ときめきますよね。
1: そうですね、なんか大人のロマンティシズムみたいなものを感じますよね。
0: いや、本当そうです。あのあとね、モネとかルノワールもね展示されるということですけど、
1: はい、
0: モネといえば睡蓮とかね、
1: はいはい、
0: ルノワールは本当になんか女性たちが木漏れ日の光浴びながら美しくね描かれるわけですけど、
1: はい、
0: なんかそういうのもあるのかなと思うと、なんか見に行きたいなと思います ね、
1: ね。でちなみにですけども、第5補展は来年2027年から28年にかけて第2期の展覧会も開催されることになってるそうでして、これもですね、神戸福島東京というふうに巡回をするそうで、でオランダの国宝と言われるアルルの羽橋がやってくるそうですよ。
0: なんてこと、国宝がやってくるのですか。
1: はい、
0: すごい。
1: やっぱ国宝ですから国外に貸し出されることが非常に稀だそうでして、
0: なるほど、
1: 日本での公開はなんと70年ぶりだそうです。
0: やだ、じゃこの第2期も行きたい。
1: 行っとかないといけません。
0: ちなみにゴッホの生前に売れたいっていうのは、
1: はい、
0: 1枚だとか数枚だと言われてる、37歳でね、あのお亡くなりになってますので、実際にこの夜のカフェテラスとかももう十分に国宝だと私は思いますが、
1: ねえ、
0: うん、見れるのがこう続くなんて幸せですね。
1: はい、そうですね、
0: はい
1: はい、楽しみはなんか増えました。
0: 楽しみですね。
1: はい、ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、では参ります。カフェテラス、ゴッホの見たる長月の夜。
1: あー、なるほど、ありがとうございます。さて、こんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902 番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月6日水曜日、振り替休日、7時半をだいぶ過ぎましたよ。お出かけになるという方、支度は進んでますか？たくさんのメールありがとうございます。まずここでは簡単手抜きアイデアレシピ一つご紹介したいと思いますね。非常に簡単です。きゅうりのからし味噌あえ、叩くことで味がよく染み込みます。材料、2人前とお考えください。きゅうりは1本、ヘタを取って半分に折ります。味噌小さじ2、からし小さじ2分の1から1です。作り方、ポリ袋にきゅうりを入れて、綿棒なんかで叩いて食べやすい大きさに割ります。でその後味噌からしを加えて混ぜます。で器に盛り付けて、お好みで白いりごまとか刻み海苔適量をのせるということですね。で綿棒で叩けて綿棒ないわよという方は、例えば瓶の底とか、ラップの芯、硬いものでこう叩いたら OK ということです。綿棒がなくても大丈夫ですからね。きゅうりのからし

0: 味噌あえ。メッセージもいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、肌寒い十勝から夏みたいな江戸に帰ってきました。おかえりなさい。番組で時々皇居ランナーの話題になりますが、はいはい、たまたま話をした北海道の方に、道民はどこに行くのも車だけど東京の人はよく歩いたり走ったりするよねと言われて、皇居ランナーは雨でも走ってるらしいですよと言うと、皇居一周ってどれくらいあんのと尋ねられ、答えに詰まってしまいました。かなり距離がありそうだし、2周も走ればフルマラソンかなと思ったら1周およそ5キロ。今日も皆さん走ってるのかな、お疲れ様ですと。私は近所を歩いてますというふうにいただいております。私も歩いてだいたい30分かからないぐらいの感じだったかなというふうに記憶しておりますけれどもね、割とこう走りやすい歩きやすいコースになってますね。やっぱりね、皇居周り、皇居の周りというのは非常にそういうふうに整備されている感じがします。5月6日今日生まれた方の AI 占い、性格と特徴から、柔らかな光で周囲を照らすような優しさを持つ人、思いやりが深く人の気持ちを自然に汲み取る力に恵まれています。ただし相手を優先しすぎて自分の本音を抑え込んでしまうこともあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテムとアンラッキーアイテム。ラッキーアイテムは花柄の小物と優しい香りのフレグランス、心を癒していい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、散らかった空間と強すぎる光、心を疲れさせやすいため落ち着いた環境を整えることが開運の鍵ですと。有名人誰がいるか、元宇宙飛行士向井千秋さん74歳、俳優ジョージ・クルーニーさん65歳、歌手ドリームズカムトゥルー吉田美和さん61歳、そして元マラソン選手高橋尚子さん Q ちゃん54歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。FM 世田谷源五郎さんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、山下達郎パレード、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは山下達郎のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: 世田谷源五郎さんからいただいたリクエストは山下達郎パレード。こちらでもう一曲プラスしたのは83年のアルバムメロディーズから悲しみのジョディ She was crying でした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は背泳ぎが上手くなるコツというお話です。背泳ぎは競泳種目の中で唯一仰向けになる泳ぎ方ですね。顔が上を向いていて息継ぎが楽なので水に対する怖さはあまり感じないかもしれません。でも前が見えないのでまっすぐに泳げるかどうか不安になりますよね。まあ、そういう場合は屋内プールでは天井を目印にすればいいとされます。天井がない屋外プールではコースロープを横目で見るとまっすぐかどうかがわかるとされています。背泳ぎの一番のポイントは頭の位置なんですね。耳をしっかりと水の中に沈めて頭から足先までをまっすぐにすることが大切です。息継ぎを楽にしたいと思うと頭が上がって耳が水から出てしまいます。そうすると腰が折れて体全体がくの字になってしまいます。くの字姿勢になると沈みやすくなって呼吸も難しくなるんですね。また背中から腰に水が当たって抵抗となってしまって泳ごうとしても前に進まなくなってしまいます。背泳ぎが上手くなるコツ。そろそろお別れですが、ここでメールを。神戸のみぞれさんから、1000年後の盲導犬の話の終わり、バビル2世からのグッモニの番宣がスムーズすぎて素敵、笑ってしまいましたといただいております。はい、失礼いたしました。自分でやらないと他に誰も番宣してくれないだろうなと思いまして、たまにはやっとこうと思ってやりました。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日あたりから宅配の荷物の中で母の日用のお花が目立つようになってきました。昔は花なんてもらって嬉しいのかな、食べ物の方が絶対いいのになと思っていましたが、最近は花の美しさに以前より強く感動するようになり、もらって嬉しいという感覚も理解できるようになりました。大人になると変わるのは味覚だけではないんだなと実感している今日この頃です。味覚も変わりますけども、やっぱりそういった全ての感覚がそれを称して大人になるというのかもしれませんね。そんな気がいたしました。さて、新語バージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。6月分のリクエストは預からせていただきます。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は新語でした。では良い一日を。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707

どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は0120-016-707、0120-016-707

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: This program is Japanese music.
1: Have a good time.

Japanese music.

0: こんにちは、牛久市商工会です。牛久市商工会は行きます、聞きます、提案します。地域の元気と発展のために皆様を伴走型支援で応援します。経営相談などどんなことでもご相談ください。ただいま新規会員募集中です。牛久市商工会に加入して経営の課題に一緒に取り組みましょう。牛久市商工会でした。
1: お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FMUU854 サポーター企業のご紹介をいたしましょう。職場環境づくりのお手伝いをします。気軽にご相談ください。佐藤労務管理事務所です。たかし斉藤と素敵なコーヒータイムを過ごしませんか。斉藤コーヒー。そばにいるからできることがある。牛久郵便局。皆様の食卓へ美味しさと優しさをお届けします。お買い物はスーパー平屋エスカード牛久店へ。株式会社エコス。子どもたちの未来のためにエコ宣言。株式会社染谷生活支援部です。考えること、理解することの大切さを伝えます。佐藤新聞舗です。あなたの町の電気屋さん。有限会社日英電機。あなたの町を心の通う豊かな場所へ。ハートトゥーハート。塚本産業株式会社です。明日を照らす電気工事のエキスパート、飯島電気工事株式会社です。ご不要な衣類、装飾品、お売りください。ブランド古着リバース。ヘルシーそばライフ。そばどころエビヤ。ヘルシーそばライフ2。そばどころ長岡屋。本物の味を皆様へ。かっぱ本舗。行きます、聞きます、提案します。龍ケ崎市商工会。牛久ワインケーキなどでおなじみの洋菓子店、フランス菓子シャンボール。麺類各種取り扱っています。大和産業です。温泉もフィットネスもお食事もボディケアもできる、あなたのリフレッシュスポット、天然温泉湯船龍ケ崎店。牛久駅周辺のにぎわいづくりと活性化、 NPO 法人牛久駅前活発化実行委員会。何かを知りたい方、牛久市図書館へ出かけてみませんか。皆様と本の出会いをお手伝いします。図書館でお会いしましょう。 NPO 法人リーブルの会。味噌本来の美味しさを食卓へ。ほっとするひとときをお届けいたします。山一味噌。 スマートな毎日を体感、ご家庭に1本から商品をお届けします。森永牛乳宅配センター。昼はランチ、夜は一品料理から懐石料理まで何でも食べられる和食どころ高屋。送って喜ばれる贈答品を数多く用意し、良質なものを工場直売にて販売しています。落花生専門店、味の老舗石島です。紅茶やコーヒー、お酒にも合うかりんとう。新たなかりんとう作りを目指します。香るかりんとう、コルカリーノです。宝石職人の店主自ら店内工房にて加工します。創業37年、ジュエリーオムはお客様の幸せを作ります。ジュエリーオムです。FMUU854、 サポーター企業のご紹介でした。
2: 快適生活ラジオショッピング0120-681-288、 快適生活ラジオショッピング決算大感謝祭です。渡辺さん。
3: はい、ラジオさん、よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: さあ、あんなしだ、こんなしだ、用意しだ、ゴー、快適生活の決算大感謝祭。今日は薬用美白クリームシミコムンが 10% オフ。今の季節は日差し、紫外線厳しいですよね。もう鏡を見るたびに、はい、ここにもってそんなどんどん増えて、はい、どんどん濃くなる茶色のポツポツ、お肌のお悩みに、はい、この驚異のスピード美白コスメお使いください、
2: うんうん、今使いたいスピード美白コスメが 10% オフですか。
3: そうなんですよ、うん、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタを配合し、うん、塗って2日目にシミが気にならなくなって、うん、4日目にコンシーラーがいらなくなったという60代の女性もいらっしゃるんです。
2: 4日目にコンシーラーがって本当ですか。
3: いや、これが本当なんですよ、で別の60代の女性も10日ぐらいで目立たなくなってきたとおっしゃってます、

0: あの、なひろさん、お写真もですね、ぜひご覧いただきたいんですけど、あの、顔中、シミだらけで、嫌になります、とお悩みだった、76歳の、志村清美さんの、今のお写真が、こちらなんですよ。
1: 76歳にして、この透明感はすごいですよ。え、シミだらけだったなんて、到底思えませんよ。
0: いや、そうなんですよ。ね、もう、このクリームを使い出してからです。これはいいです。ずっと使い続けたいです、と。シミに染み込むのを実感される毎日です。
1: これどんな成分が入ってるんですか。
0: 今日の染み込むには、はい、プラセンタの上を行くプラセンタとして話題の低温抽出プラセンタが薬用有効成分として配合されてます。ベルリン大学名誉教授のリーム・シュナイダー博士の見出したノウハウを元にした製造方法で抽出した高純度高濃度のプラセンタです。実験でもメラニンを抑制することがしっかり確認されて、美白目的の化粧品で優れた効果が期待できると発表されてるんです、
1: これまでのプラセンタを超える美白パワーが期待できそうですね。
0: はい、さらにタイムエキスやメリッサエキスといったシミ対策成分やヒアルロン酸、コラーゲン、ロイヤルゼリーなどの高級成分まで贅沢に配合してます。洗顔後いつものお手入れをして、このクリームくるくるくるくるくるっと塗り込むだけです。薬用美白クリーム染み込むは1個 26g 入り、伸びがいいですから、お顔全体に塗っても1ヶ月分あって、これが2個で税込1600円です。
1: 思ってたよりずっと安いです。
0: はい、徹底的なコストカットとメーカーからの直接仕入れで驚きの安さを実現しました、しかも6個まとめてお求めいただくと、もう1個プレゼント、合計7個で、先月は税込み4800円でした。
1: あれ、渡辺さん、先月は、ということは、今ならもっと安くなるんですか。
0: そうなんです。今でしたら決算大感謝だ、ここから 10% オフ、税込み4320円まで下がります。おまとめ買いの6個ならもう1個プレゼントの合計7個で4320円なんです。
1: これは安すぎますよ。いや、買うなら今ってことですね。
0: はい、どちらもこのお時間100セット限定、薬用美白クリームシミコムは2個セットが税込み1440円、おまとめ買いなら1個プレゼントの合計7個で税込み4320円、4320円です。送料代引き手数料は別です。ご注文は0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

お聞きのラジオは FM 牛久うれしく放送です。ここで FM 悠々854サポーター企業のご紹介をいたしましょう。ありがとう、いい薬です。株式会社太田遺産です。住まいのパートナー野口ハウジングです。三洋ホームはあなたと共に一生懸命頑張ります。株式会社三洋ホームです。薬のことで困ったらご相談ください。根本薬局です。デザインで地域企業のビジネスを加速、株式会社コンパスです。新鮮なネタと一度食べたら病みつきになる至福の穴子を

存分ご堪能ください。回転寿司金木牛久店です。色の力で幸せな世の中を、ウェルビーイングカラーコンサルタント虹色ワーカーです。プール、トレーニング、フィットネス、お風呂、レンタルスペースも充実。笑顔広がる憩いの場、土浦市ふれあいセンター長峰です。密が避けられる乗馬が大人気、Let's Enjoy Riding、 乗馬クラブクレイン龍ヶ崎です。正しさよりも優しさを大切に、女性の一生に寄り添う空間、産前産後ケア施設アテールです。チェンジユアボディ、チェンジユアライフ、最高のトレーニング環境を目指すゴールドジム牛久店です。牛久市役所目の前、腰・膝の痛みから卒業できる整体院、陽彩整体院です。お客様のカーライフをトータルでサポートいたします。株式会社佐藤自動車工房です。牛久市の名産品や茨城県の名産品など多数の商品を取り揃えております。観光案内物産販売所、茨城自慢です。憩いの場で少しゆるりしませんか。ハリキューあんまマッサージ、ゆるりあんです。時計のお困りごとを解決、分解清掃や電池交換は時計職人の匠の技にお任せ。町の時計屋さん匠です。フランス語でジャガイモのことを大地のリンゴと言います。土の中でじっくりと成長していくジャガイモのように、時間をかけて安心で美味しいパンを提供します。パンとラスクの店、大地のリンゴです。自分史上最高に美しくなりたいあなたに、耳つぼとエステサロンのラ・サーナです。日々を彩る消しゴムハンコと文具の小さなお店、イータの小屋です。あなたと町に安心安全を提供するバラモン警備保障株式会社です。ワンステップフォワード、一歩先へ、株式会社元気ワールドです。心の葬儀を新年に、ご遺族の思いに寄り添う家族葬専用式場、家族葬ハウスカレン、日立の牛久です。

0: FM ゆうゆう854サポーター企業のご紹介でした。FM ゆうゆう午前9時です。
1: カメカメイングリッシュの時間です。